Ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, вораг мой, адпусці мяне дамоў, я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, вораг мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.

0: Радио.
1: Рация.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 24 жніўня.
3: Ці пачне Украіна біць па складах «Вайтберыс» і «Азон» у Беларусі?
5: Ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы, то ўсё ж такі удараў па Беларусі не будзе.
4: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
6: На жаль, будзе толькі горш.
3: Качанова, Туршын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
7: От калі оно будзе развівацца так, то Віктор мае вялікія шанс.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Украіна разабралася з расійскім маркетплейсам Wildberries і, як і абяцала, пачала біць па складах яшчэ аднаго буйнога онлайн-рынку – Озона.
2: Пры гэтым Wildberries паскоранымі тэмпамі завяршае будаўніцтва найбуйнейшага лагістычнага цэнтра пад Мінскам. А склад Озона ў беларускай сталіцы ёсць даўно. Гэтыя крупкі таксама пад пагрозай?
1: Пра рызыкі для Беларусі і пра тое, ці прымусяць такія ўдары сесці Пуціна за стол перамоваў, у ефіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Ну, конечно, гэта мяняе настроі ў расійскім грамадстве, безумоўна. Калі раней гэта так званая спецыяльная ваенная аперацыя была нечым далёкім, вось як раней там гэта ў Сірыі канфлікты і гэтак далей, недзе ў Афрыцы там Прыгожын займаўся нейкімі такімі справамі. А і гэта не тычылася жыхароў самой Расіі, асабліва вялікіх гарадоў, Масква, там Пецярбург, яны жылі сваім гэтым забяспечаным шыкоўным жыццём з рэстаранамі, там з рознымі шоу і гэтак далей. То цяпер не толькі да рэгіёнаў, але і да Масквы сталі далятаць гэтыя дроны. Гэта, безумоўна, стварае дыскамфорт і як і адсутнасць паліва, напрыклад, гэтыя чэргі, як тое, што прападае інтэрнэт там раз за разам, то бок украінцы вывелі значную частку расійскага грамадства з зоны камфорту, скажам так. І даходзяць звесткі пра тое, што і эліты, атачэння нават Пуціна, що болей пачынае, ну, між сабой, канешне, не голасна, але іншым разам і голасна былі заявы некаторых даволі відных персонаў, дзе яны давалі зразумець, што трэба не канчаць з гэтай вайной. І Пуцін, магчыма, баіцца нейкай змовы, таму што ў расійскай гісторыі не аднойчы было, што знаходзілася там нейкая табакерка для неўпадабанага цара. Так што там сітуацыя такая дастаткова напружаная. Але зноў жа пытанне пра тое, наколькі расійскі народ, калі ён нават нечым не задаволены, можа выказаць гэтае меркаванне. Мы ж бачым, вось набліжаюцца выбары ў расійскую дзяржаўную думу. Там Яблык адзіная была партыя, якая так вельмі асцярожна выказвалася ў антываенным духу, яе проста зрэзалі, знялі з выбараў. Таму праз электаральную кампанію выказаць сваё незадавальненне расіянам практычна немагчыма. Ну і потым пры ўсім гэтым дыскамфорце, ведаеце, не тое, што ўсе там у Расіі становяцца вось праціўнікамі вайны, такімі пацыфістамі і скіроўваюць гнеў на Крэмль. Да Крамля такая даволі прыкметная частка гэтых турбапатрыётаў скіроўвае іншыя заклікі. Колькі можна цацкацца з гэтай Украінай, трэба даўно ўжо ядзеркай бамбануць і такім чынам вырашыць пытанне. Так што гэтыя працэсы у расійскім грамадстве пад уплывам усё болей гэтых дальнабойных санкцый, якіх называе Зеленскі, тут эфект неадназначны. І думаць, яшчэ раз я падкрэслю, што заўтра ўсе расейцы стануць такімі пацыфістамі і пачнуць каціць бочкі на Пуціна, я б тут не спяшаўся такую выснову рабіць.
4: Ці прыбліжае гэтае ліха тое, што не толькі беларускія прадпрыемствы сотнямі працуюць на расійскую ваенку, але і тыя ж самыя вось разбомбленыя лагістычныя хабы Wildberries, а у хуткім часе можа і Озон, спрабуюць перабрацца ў Беларусь. Вот пад Мінскам будуецца, ёсць нібыта планы і будоўлі ў іншых рэгіёнах беларускіх, там можа ў Віцебскай обласці ці яшчэ што-небудзь. І глядзіш пад там заявамі пра тое, што ну Беларусь-то не палятуць, гэта атакаваць не будуць, і зноўку займуцца сваёй справай, там абыходам санкцый, пастаўкам «всё для СВО» і гэтак далей. Але вот факт гэтага, наколькі вот все ж таки ён можа стаць, што гэта будзе апошняй кроплей для украінцаў?
3: Па-першае, наколькі мне вядома, ўсё ж такі маштабы будаўніцтва адпаведных вось гэтых складаў, лагістычных цэнтраў Беларусі не такія вялікія, каб вырашыць праблему. У Расіі там на вялікай тэрыторыі цыклапічнага памеру гэтыя склады. У Беларусі проста няма магчымасці і месца, напэўна, не будзе столькі, каб у нейкі адносна кароткі тэрмін адбудаваць адпаведную інфраструктуру. Гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж гэта будуецца, і тут зноў ёсць момант такі, што парадаксальным чынам на вайне Лукашэнка ягоны рэжым выйграе. Кому вайна, кому маць родна, то бок нешта на гэтым можна будзе падзарабіць. Ну і трэці момант, я думаю, што ўсё ж такі, паколькі ёсць кантакты негалосныя паміж Кіевам і Менскам, і абодва бакі гэта ў прынцыпе не утойваюць, ну, сутнасць яны не пераказваюць, але Лукашэнка казаў, што ад Зеленска да яго людзі прыязджаюць, і украінскія спікеры кажуць, што на ўзроўні спецслужбаў падтрымліваецца гэты кантакт. Я думаю, ёсць пэўныя негалосныя дамоўленасці, пакуль Лукашэнка не пяройдзе нейкія чырвоныя рысы ва ўяўленні украінцаў, то ўсё ж такі ўдараў па Беларусі не будзе. Але гэтыя рысы, напэўна, абмаляваныя, Лукашэнку даведзеныя яны, і ён, я думаю, будзе старацца ўсё ж такі іх не перакрочваць.
2: Калі ўлічыць нефармальныя і фармальныя кантакты Мінска і Кіева, задаешся пытаннем, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Украінай, калі яна вораг ягонага галоўнага саюзніка Расіі, альбо віншаваць украінцаў з Днём Незалежнасці, калі балееш у гэтай вайне за Расію.
1: Паслухаем працяг размовы з Дмітра Лукашука і Александра Класкоўскага.
4: Сёння Украіна адзначае нацыянальнае свята, з якім яго павіншавалі і Святлана Ціхановская, і Лукашэнка. Так вось, Лукашэнка па сваёй традыцыі завядзёнцы, калі тычыцца справа, як называюць, несяброўскай краіны, звяртаецца не да кіраўніка краіны, а да народа гэтай краіны. Так і гэтым разам ён звярнуўся да народа Украіны, павіншаваў іх са святам і сказаў, што ну, мы ж некалі вот ізноўку вернемся да добрасуседскіх адносінаў, наладзім сувязі, адновім сувязі, ўсё ў нас будзе добра, бо мы прашлі пра столькі выпрабаванняў разам, відаць, асабліва ў 22-м годзе, у лютым гэта. І вось давайте з гэтага пачнем. От вам не падаецца, што ў дадзеным выпадку цынізм Лукашэнкі пераўзышоў нават звыклы яго ўзровень цынізму?
3: Ну, тут цяжка і ў якіх адзінках вымяраць. Факт тое, што цынізму ў яго дастаткова не бракуе, скажам так. Што тычыцца Украіны, так, вы тут слушна заўважылі, то ён, як і ў іншых выпадках, калі звяртаецца, віншуе з нагоды святаў нейкія краіны, то падкрэслена да народаў. Гэта яшчэ такая савецкая ў яго школа, бо тады заўжды савецкая прапаганда адрознівала, казала, што ёсць антынародныя рэжымы, ёсць народ, які вось трымаецца іншых меркаванняў, але яму не даюць выказацца. Ну, гэта ўсё ж такі не пра Украіну і не пра іншыя дэмакратычныя дзяржавы, таму што там ёсць магчымасць абіраць лідараў. Ну, іншая рэч, што ва Украіне ва ўмовах вайны цяпер выбары адкладзеныя, але па-ранейшаму рэйтынг Зеленскага там дастаткова высокі, і там ёсць канкурэнцыя між іншым там, і мы ведаем, што цяпер ёсць некалькі яркіх фігур, якія могуць на гэтых выбарах і паканкураваць з Зеленскім. І ў кожным разе ўжо украінская гісторыя засведчыла не аднойчы, што калі нейкі ўрад, нейкі кіраўнік народу не падабаўся, то там выходзілі на Майдан, і там надта забранзавет не давалі ніводнаму кіраўніку. Так што гэта ўсё такая прапагандыцкая гульня, калі вяртацца да гэтага віншавання Лукашэнкі. Нічога болей. Ну, а яшчэ адзін момант хацеў бы я дадаць, што ўсё ж такі пры ўсім пры тым, пры ўсёй рытуальнасці гэтага звароту, у Лукашэнкі ёсць, сядзяць у галаве думкі пра тое, што неяк трэба ўплішчыцца ў гэты працэс мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне, ну а потым і ў пасляваенную адбудову, таму што там вялікі будзе фронт работ, і Лукашэнка напэўна мяркуе, што можа вось гэта сяброўства з людзьмі Трампа яму дапаможа, таму што Лукашэнку ўключыць лічылі, сам ён дакладней пабег у эту раду міру трампаўскую, а рада міра, яе адна з місій, як Трамп тлумачыў, гэта пасляваеннае аднаўленне, аднаўленне спачатку ў Газе, а потым відавочна ва Ўкраіне. І вось пад гэту марку хоча напэўна падладзіцца Лукашэнка. Таму ён стаў значна болей лагоднейшы да таго ж Зяленска. Ну там яшчэ і той чыннік падзейнічаў, што гэты кіраўнік дронавых войскаў украінскіх проста адкрытым тэкстам сказаў, што ёсць цэлі ў Беларусі, так што гэта можа болей прыструніла Лукашэнку. Ну але факт тое, што вось такога кшталту планы у яго ёсць, і таму ён зноў хоча зарысавацца, так бы мовіць, сябрам Украіны.
4: Вось акурат такі як працяг тэмы, што хоча упісацца ў супрацу з Украінай, у аднаўленні яе і гэтак далей. Такое пытанне нібыта з падколкай ці з ад глядачкі пад нікам Рэпа Хрунберг, якая піша: задаю пытанне, як Лукашэнка можа супрацоўнічаць з Кіевам, калі ў Кіеве ворагі Расіі, саюзнай дзяржавы?
3: Ну, па-першае, так ці іначай з ворагамі таксама давядзецца замірыцца, таму што ні Масква, ні Кіеў не адмаўляюць жа таго, што яны хочуць у рэшце рэшта ў міру. Іншая рэч, на якіх умовах і пакуль што агульнай мовы і нейкіх пунктаў судатыкнення ў гэтым перамоўным працэсе яны не знаходзяць. І скончыцца вайна, ведаеце, тут іначай зусім будзе выбудоўвацца ўся сістэма дачыненняў міжнародных у Еўропе, таму што і з Расіяй неяк, па-першае, Масква тады запатрабуе, каб з яе знялі санкцыі, з Беларусі адпаведна таксама тыя санкцыі, якія менавіта за вайну ўведзеныя, напэўна, будуць скасоўвацца, і гэта ўжо будзе ствараць грунт для нейкай супрацы на кантыненце. Ну і потым украінцы, так, яны сёння кажуць, што ніякі мы там калі не будзем перавальваць, колькі б там лістоў дзярждэп нам не пісаў, і Лукашэнку будзем прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Ну але тут у пэўнай ступені гэта можа быць такое менавіта падвышэнне ставак, гэта звычайны прыём, каб потым у пасляваенны час з такіх вось пазіцый пачынаць болей выгадны нейкі торг. Усё ж такі украінцы гэта таксама нацыя прагматычная дастаткова, і я думаю, што скончыцца вайна, пакрысе ўлягуцца вось гэтыя жарсці, і таму пэўны ўзровень супрацы з Беларусю ён зусім не выключаны, таму што калі успомніць, як было да вайны, дык Украіна, здаецца, трэцім па велічыне замежна-гандлёвым партнёрам была, прычым з вялікім прафіцытам гандлявала Беларусь, гнала туды і нафтапрадукты, і бітум, і сельгаспадарчую тэхніку і гэтак далей. Таму магчымыя варыянты, і таму Лукашэнка ўжо стараецца падладжвацца так, каб ўсё ж такі, тым болей, вось мы ўжо згадалі пра выбары, скончыцца вайна, пройдуць выбары, не выключана, што да ўлады прыйдзе іншая кіроўная каманда. Гэта ж не Беларусь, дзе ўжо там 34 гады ці колькі сядзіць Лукашэнка, 32, ну але таксама ўжо да чорта і нават болей. Так што, а іншая кіроўная каманда, яна можа ўзяць трошкі іншы курс у дачыненні да афіцыйнага Мінску. Ну, пакуль гэта ўсё віламі па вадзе, таму што мы не ведаем, калі і на якіх умовах скончыцца гэтая вайна. Але тое, што Лукашэнка хоча неяк акуратна дыстанцыявацца ад Пуціна і паказаць, што я не такі крыважэрны, я ніякі не імперыяліст, гэта відавочна.
4: А я дзякую спадару Александру Класкоўскаму, палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі быў з намі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Дзякую, усяго найлепшае.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці варта беларусам разглядаць Польшу як краіну для пераезду?
5: На жаль, будзе толькі горш.
2: Качанова, Тучын ці адзін з сыноў, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
6: Вот калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікі шанс.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Расійскія шахматысты не выступяць на сусветнай шахматнай алімпіядзе. Такое рашэнне прыняў прэзідэнцкі савет ФІДЭ. Расійскія мужчынскія і жаночыя зборныя прапусцяць алімпіяду ўжо трэці раз запар. Раней яны не ўдзельнічалі ў турнірах 22 і 24 гадоў. 46-я сусветная шахматная алімпіяда пройдзе ў Самаркандзе з 16 па 27 верасня. Мужчынская і жаночая зборныя Беларусі ёсць у спісках удзельнікаў турніру. Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын заявіў, што Джані Інфантіна можа пакінуць пасаду кіраўніка ФІФА або адмовіцца ад удзелу ў выбарах 27 года, калі зразумее, што не мае шырокай падтрымкі. Пра гэта паведамляе The Guardian. Паводле Чэферына, калі Інфантіна ўсё ж пойдзе на выбары ў сакавіку, у яго верагодна з'явіцца канкурэнт. Яго імя пакуль невядомае. Раней Інфантіна прапанаваў стварыць кампанію для кантролю над ключавымі турнірамі ФІФА. Ініцыятыва выклікала крытыку, а УЕФА і шэраг іншых канфедэрацый адмовіліся яе падтрымліваць. Двухразовы чэмпіён Формулы-1 Фернанда Алонса ўстанавіў гістарычнае дасягненне. Іспанец стаў першым з 1974 года пілотам, які набраў ачкі ў каралеўскіх гонках ва ўзросце 45 гадоў і старэй. На гран-пры Нідэрландаў Алонса, які выступае за Астон Мартін, фінішаваў 9-м і атрымаў 2 ачкі. Да яго апошнім пілотам такога ўзросту, які набіраў ачкі ў Формулі-1, быў двухразовы чэмпіён свету бразілец Грэм Хіл. У 74-м на гран-пры Швецыі ён заняў 6-е месца. У наступным годзе Хіл загінуў у авіякатастрофе па ўзросце 46 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Былы прэм'ер Польшчы Матэўш Маравіцкі стварае новую правацэнтрысцкую партыю «Развіццё плюс» і ідзе з ёй на парламенцкія выбары ў 2027 годзе.
2: Раней Маравіцкі быў актыўным сябрам правакансерватыўнай партыі «Права і справедлівасць», адной з вядучых сіл Польшчы, але пасля расколу яго адтуль выгналі, і цяпер яго сольную кар'еру акрэсляюць як «Права і справедлівасць лайт».
1: Што праўда, агучаную нядаўна Маравецкім уласную канцэпцыю міграцыйнай палітыкі лайтам не назавеш. Былы прэм'ер прапануе стварыць службу дэпартацыі і завесці профіль на кожнага мігранта.
2: Ніякага мультыкультуралізму, пра які казала Ангела Меркель, толькі поўная цвёрдая асіміляцыя, заявіў надоечы палітык.
1: Палітычны аглядальнік дзённік газета «Правна» Міхал Патоцкі мяркуе, што сітуацыя ў Польшчы будзе толькі пагаршацца. У эфіры Еўрарадыё з Міхалам пагутараў Зміцер Лукашук.
3: Ведаеш, учора мне напісаў адзін знаёмы, што ён 2 гады чакаў, падаўшы дакументу на абарону, 2 гады чакаў і вось буквальна днямі атрымаў адмову. На падставе таго, што сітуацыя ў Беларусі змянілася, напісалі яму з ужонда, і няма ніякай пагрозы, вы можаце вярнуцца ў Беларусь, таму вам адмовілі ў міжнароднай абароне. Хоць ужо колькі разоў мы пра гэта казалі, і Ціхановская, і Латушка, і ўсе астатнія прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў казалі пра тое, што пагроза не знікла, рэпрэсіі не зменшыліся, ўсё працягваецца, але і адмовы працягваюцца. А тут вось і нядаўнія заклікі Маравецкага пра тое, што больш жорстка яшчэ зрабіць ўвогуле міграцыйную палітыку Польшчы, адпаведна і ў дачыненні да беларусаў. Да чаго ўсё ідзе? Чаму так? Увогуле атрымліваецца, што можа быць зараз Польшча, ну, для тых, хто будзе там яшчэ планаваць некуды там уцякаць ад рэжыма, ці проста эміграваць куды-небудзь. Польшча ўжо не такая прыязная краіна, як было яшчэ недавно.
4: Ну, на жаль, гэта так, і на жаль, будзе толькі горш, таму што клімат настолькі пагоршыўся ў Польшчы, не толькі па стаўленні, як бы народнаму стаўленні да мігрантаў, але таксама па дзяржаўнай палітыцы, што тут чакаць лепшага, думаю, не трэба ў бліжэйшыя гады. Таму што ідзе канкурэнцыя за перадусім хто больш правы, хто больш радыкальны, і наколькі мы разумеем, будзе пасля выбараў 27-го року будзе такі у сейме будзе такая сітуацыя, што тут будзе рывалізацыя і канкурэнцыя за тое, хто прыцягне да сябе крайне правых, радыкальна правых, і магчыма тэматыка загострення міграцыйнай палітыкі будзе адной з галоўных тэм выбарчай кампаніі. І тое, што гэта ўжо адбіваецца не толькі на сітуацыі на вуліцах у Польшчы, але таксама і на рашэннях па легалізацыі, гэта факт. Таму што мы ну, нават ёсць ужо даныя, якія сведчаць пра тое, што ўсё больш і большым адсотку выпадкаў не толькі беларусы, але таксама украінцы і прадстаўнікі іншых грамадзяне іншых дзяржаў атрымліваюць адмовы. Што па ахове, што па карце побыту, што па грамадзянстве атрымліваюць адмовы. То есть тыя, каму ўдалося легалізавацца да таго, ну, ім было прасцей, ніж тым, хто, напрыклад, захацеў бы сёння ці заўтра прыехаць да Польшчы і папрасіць ці пра ахову, ці пра нейкі іншы шлях легалізацыі свайго побыту выбраць у Польшчы. Ну, да.
3: Але Міхал, вот мы кажам пра тое, што становіцца горш, але, можа быць, не так негатыўна глядзець, яно проста выраўніваецца з тымі міграцыйнымі палітыкамі, якія ёсць у іншых краінах Еўрасаюза.
4: Мне падаецца, што гэта агульнаеўрапейская тэндэнцыя. Проста нейкія ідуць больш паспешна, іншыя менш, але мы тое бачым, мы тое глядзім і ў Даніі, і ў Германіі ёсць, напрыклад, цяпер ўсё больш і больш гучна, напрыклад, чуваць галасы пра тое, што ўкраінцаў, якія не працуюць, трэба дэпартаваць на радзіму, хай яны там ідуць у армію, на фронт, так? І такія, такія голосы, і пра гэта кажуць палітыкі не толькі ў Польшчы, але і ў іншых краінах, значыць, ну, не гэта так агульнаеўрапейская тэндэнцыя, што, канешне, не паправляе сітуацыі, чы разумення, ці інтэрпрэтацыі сітуацыі ў Польшчы.
3: Ну, да, мяне трошку, ведаеш, здзівілі пытаннем, калі напісалі, што мы вот разглядаем магчымасць з'ехаць з Беларусі, ну, думалі, Польшча, то вот прыязная ў пытаннях легалізацыі краіна, а зараз глядзім, так будзе складана ўсё, можа куды-небудзь у іншую краіну паехаць, а я так прыкінуў, а дзе прасцей з легалізацыяй.
4: Тут і тут парадокс у тым таксама, што калі казаць выключна пра закон, то Польшча рэальна пакуль што і дастаткова ліберальна адносіцца к пытанням легалізацыі побыту, там грамадзянства і гэтак далей. Таму што, напрыклад, калі я толькі што бачу, напрыклад, даныя з Літвы пра колькасць новых грамадзян Літвы, і наколькі я памятаю, там 100 з чымось, з чымсьці выпадкаў на ўсю краіну на 25 год. Калі я не памыляюся, таму што я якраз гэтых даных не гатовы, я проста там чытаў учора ці позаўчора. І у Польшчы гэта ўсё ж такі на некалькі ўзроўняў больш магчымасці. Ёсць асабліва для тых, у каго ёсць карта паляка, напрыклад, то тут увогуле шлях ад карты паляка да грамадзянства еўразвязу у Польшчы для тых, у каго ёсць карта паляка, увогуле так быстрага шляху да грамадзянства еўразвязу няма, ніж карта паляка, напрыклад. Ёсць краіны, у якіх умовы для патэнцыйных грамадзян больш жорсткія, ніж у Польшчы, так? І ўжо не кажучы пра тое, што для беларуса вывучыць польскую мову нашмат прасцей, ніж літоўскую, ці нямецкую, ці там партугальскую, напрыклад, так? Значыць, тут, ну, рашэнне пра выезд, чы рашэнне пра міграцію, яно настолька індывідуальнае, што казаць, што цяпер там хто хоча з'езджаць, хай едзе там, напрыклад, не ведаю, у Славаччыну, усім. Ну, гэта так не працуе, папросту. Тут трэба, у кагосьці ёсць сям'і, у кагосьці ёсць праца, у кагосьці ёсць такая прафесія, яка дазваляе лёгка знайсці працу ў Польшчы, у кагосьці такая, якая не дазваляе знайсці лёгка так, прафесію. У кагосьці ёсць дакументальная база, дакументальнае якбы пасведчанне таго, што былі рэпрэсіі, так, жорсткія рэпрэсіі супраць іх. І такім людзям адказваць наўрад чы будуць, так, ці адсотак якбы магчымасць таго, што ім адкажуць, ён ўсё ж такі менш, ніж тым, хто там, напрыклад, пабываў, ну, напрыклад, пасля 20-го года пабываў 10 дзён у арышце, а потым яго не, на шчасце яго не адлавілі апяць, так? Значыць, гэта вельмі індывідуальная гісторія. Але тое, што сітуацыя ў Польшчы, клімат ў Польшчы для мігрантаў увогуле, ён стае горшым, ніж быў, гэта факт.
1: Палітычны аглядальнік «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі пракаментаваў рызыкі, якія могуць спаткаць беларусаў, якія цяпер плануюць пераехаць у Польшчу.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Качанавы, Туршын ці адзін з сыноў. Хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі?
0: От калі оно будзе развівацца так, то Віктар мае вялікія шанцы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Здаецца, Меган Маркл вернецца ў кіно пасля пераезду з США ў Вялікабрытанію. Па дадзеных Варайці, ёй ўжо нават прапанавалі ролю ў нейкім брытанскім праекце. Сям'я герцага і герцагіні Сасэкскіх пакуль нічога не пацвердзіла, але і не абвергнула. А BBC піша, што праект, пра які можа ісці гаворка, гэта серыял «Джэнтльмены» Гая Рычы. Хаця ўжо ёсць чуткі, што пасля крытыкі ўнутры Брытаніі кандыдатуру Маркл для удзелу менавіта ў гэтым серыяле больш не разглядаюць. На мінулым тыдні стала вядома, што прынц Гары і Меган Маркл з'язджаюць з США, герцаг і герцагіня Сасэкскія ў 20-м годзе перасталі выконваць свае каралеўскія абавязкі і з'ехалі з Брытаніі ў Каліфорнію. Меган тады дала інтэрв'ю Опры Уінфры, Гары выпусціў мемуары, былі яшчэ праект на Netflix і падкаст на Spotify. Пара пасялілася ў элітным районе па суседстве з Опрай Уінфры і Гвінет Пэлтроу. Былы прынц сказаў, што Амерыка дала яго сям'і пэўную ступень прыватнасці і свабоды, якой, як ён меркаваў, у іх не было б у Брытаніі. Але цяпер сям'я вяртаецца ў Лондон. Прыгодніцкі фільм Marvel «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае лідзіраваць у пракаці. Ужо сабраў 39 мільёнаў долараў за чацвёрты уікэнд паказу. А цалкам да гэтага часу фільм сабраў ужо 855 мільёнаў долараў і ва ўсім свеце ўвогуле больш за 2 мільярды. Цяпер «Чалавек-павук» займае трэцяе месца сярод самых касавых фільмаў, якія выйшлі ў пракат США. Ён не нашмат адстае ад «Мсціўцаў» і абсалютнага рэкардсмена 2015 года – «Зорных войнаў. Абуджэнне сілы». Тады грандыёзнае вяртанне «Зорных войнаў» сабрала больш за 900 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце. А кампанія Mattel адзначае стагоддзе з дня нараджэння Мэрлін Манро выпускам новай лялькі Барбі, натхнёнай культавай ружовай сукенкай, якую актрыса насіла ў фільме 1953 года «Джэнтльмены аддаюць перавагу бландзінкам». Гэта будзе ўжо сёмая Барбі, створаная паводле вобразу Манро. У 97-м годзе кампанія выпустила ляльку Мэрлін Манро ў пяшчотна-ружовай атласнай сукенцы ў межах сваёй калекцыі «Галівудскія легенды». Гэтым разам лялька Барбі Мэрлін Манро апранутая ў ярка-ружовую сукенку і ўпрыгожаная яшчэ больш бліскучымі аксесуарамі. Барбі створаная пры ўдзеле кампаніі «The Estate of Marilyn Monroe», і яна паступіла ў продаж ужо 18 жніўня. Яе могуць набыць і калекцыянеры, і дзеці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

6 гадзін 9 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, а ў Беларусі на гадзіну пазней. На календары у нас 25 дзень жніўня. У пачатку 90-х гадоў, дзень незалежнасці Беларусі, дзень, калі акту аб суверэнітэце Беларусі, Верховны Савет, тады яшчэ Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі надаў акт канстытуцыйны. А Украіна учора адзначала 35-годзе сучаснай незалежнасці. І пра гэта, між іншым, будзем гаварыць, хаця засяродзімся не на свяце, не на парадах, а на штодзённым жыцці, на змаганні Украіны за сваю незалежнасць. Сёння, 35 гадоў пасля таго, як была аб'яўлена незалежная Рэспубліка Украіна. І пра сённяшнюю сітуацыю у тым ліку і на фронце пагаворым пасля песні.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: blat.
1: 6 godzin 29 chwilin u Polszczy, Białorusi na godzinę później. Сегодня белорусско-польским помежье изменливая хмарность, без опадков, атмосферный тиск, вышейший за норму, ветер полночный, дипомночно-заходний, у паривах до 5 метров на секунду. Температура днем каля 20 градусов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Payoneer закрывае аккаунты беларусаў. Плацежная сістэма Payoneer у верасні перастане абслугоўваць рахункі кліентаў з Беларусі. Беларусы пачалі атрымліваць адпаведнае паведамленне ад кампаніі, піша Office Life. Гэта звязана са зменамі з боку банкаўскіх партнёраў плацежнай сістэмы. Прадстаўнікі Payoneer раяць кліентам не адкладаць вывад сродкаў на апошні дзень, бо банкаўскія плацяжы патрабуюць часу на апрацоўку і кожная затрымка бліжэй да крайняга тэрміну можа прывесці да таго, што вашы сродкі застануцца недаступнымі. Адзначаецца, што з лютага 22 года з плацежнай сістэмай Payoneer працавалі не ўсе беларускія банкі, а толькі тыя, якія не пад санкцыямі. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын накіраваўся ў Санкт-Петербург, дзе, як плануецца, адбудзецца яго сустрэча са старшынём праўлення расійскага «Газпрома» Алексеем Мілерам. Тэма сустрэчы – супрацоўніцтва ў газавай сферы. Як піша «Позірк», з 2023 да канца 2025 года цана на расійскі газ для Беларусі складала 128,5 даляраў за 1 тысячу кубаметраў з разлікам у расійскіх рублях. Афіцыйнай інфармацыі пра цану на газ з 2026 года няма, аднак, мяркуюць эксперты, яна засталася на тым самым узроўні. Апошні шанец атрымаць выплату ў памеры 300 злотых па праграме «Добры старт» у верасні. Установа сацыяльнага страхавання ЗУС нагадвае, што заявку трэба падаваць да канца жніўня. У падляскім ваяводстве бацькі і апекуны ўжо атрымалі больш за 25 мільёнаў злотых на школьныя прыналежнасці. Дапамога «Добры старт» не залежыць ад даходу сям'і. Яна даступная кожнаму дзіцяці, якое вучыцца ў школе ва ўзросце да 20 гадоў. Для студэнтаў з прызнанай інваліднасцю узроставая мяжа складае 24 гады. Падаць заяўку на атрыманне дапамогі могуць бацькі, законныя апекуны, прыёмныя сем'і і тыя, хто кіруе сямейнымі дзіцячымі дамамі. Цэнтральнае статыстычнае ўпраўленне Латвіі апублікавала спіс ганьбы. Гэта 171 прадпрыемства. Усе яны надалей гандлююць з Беларусію і Расіяй. Фігурантам спісу далі магчымасць патлумачыцца. У пераліку ўвайшлі дзясяткі транспартных, лагістычных, гандлёвых, фармацэўтычных ды іншых прадпрыемстваў. У тлумачэннях частка прадпрыемстваў пацвярджае непасрэдны экспарт або імпарт тавараў. Іншыя кажуць, што аказваюць лагістычныя, экспедытарскія ці мытныя паслугі і могуць фігураваць у дэкларацыях як экспарцёры, не з'яўляючыся пры гэтым прадаўцамі тавару. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 69 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У нас банку Беларусі даляр 2 рублі 97 капеек, еўра 3 рублі 48 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 7 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 12 хвілін да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. У нас цяпер Мікола Бянько пра чалавека ў гісторыі, або чаму незалежнасць Украіны сёння мае твар Зялінскага.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
2: Украіна адзначыла 35-годдзе незалежнасці так, як, відаць, не ўявлялі сабе людзі, якія галасавалі за яе ў 1991-м. Пад гукі паветраных трывог з вайскоўцамі на фронце і расійскімі ракетамі над гарадамі. 24 жніўня ў Кіеве разам з украінскім кіраўніцтвам былі еўрапейскія лідары, а Уладзімір Зеленскі зноў гаварыў пра тое, што краіна хоча міру, але не капітуляцыі. Але пры гэтым Украіна, нягледзячы на ўсе назапашаныя за гады вайны праблемы, гатова аказваць супраціў Маскве і надалей. І тут узнікае старое пытанне пра ролю асобы ў гісторыі. Што было б з Украінай, калі б у лютым 2022-го яе прэзідэнтам быў іншы чалавек? Мы гэтага ніколі не даведаемся, але ведаем, што зрабіў Зеленскі. Застаўся ў Кіеве, узяў на сябе палітычную адказнасць і стаў чалавекам, праз якога Украіна размаўляла з усім светам. Ён аказаўся складаным, упартым, часам канфліктным кіраўніком. За гады вайны назапасіў дастаткова прэтэнзій ад кадравых рашэнняў і канцэнтрацыі ўлады да карупцыйных скандалаў, але магчыма менавіта набор якасцяў, якія ў мірны час раздражняюць, у крытычны момант дазваляе чалавеку не адступіць. Зеленскі ва ўкраіне не безальтэрнатыўны лідар паводле ліпеньскага апытання Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі. Яму давяраюць 56% украінцаў, не давяраюць 38%. Валерыю Залужнаму давяраюць 66%, Міхаілу Фёдорову 63, Кирилу Буданову 61. Але 56% даверу на 5-м годзе Великой войны, як бы комусьці не хотелось, это зусім не рейтинг политичного банкрута. Сам КМИС, институция, якая проводила социологичное пытание, означает парадокс. Громадство хоча обновление элит после войны, але Зеленский заховывает достатковый довер, каб заставаться легитимным керовником во успрымании громадян. Именно это тому Москве выгодно переутворить пытание Зеленского у пытания ягонай нелегітымнасці. Для Путіна праблема не толькі ў канкрэтным чалавеку. Зеленскі ўвасабляе палітычнае рашэнне, якое Расія 4,5 гады не можа змяніць сілай. Украіна не капітулюе. Прыбраць яго, значыць паспрабаваць перазапусціць палітычную сістэму праціўніка у надзеі, што наступны кіраўнік будзе слабейшы, бо атрымае краіну расколатую выбарчай кампаніяй. Таму ідэя выбараў падчас поўнамаштабнай вайны выглядае не трыумфам дэмакратыі, а небяспечным эксперыментам. Як праводзіць паўнавартасную кампанію, калі частка краіны акупаваная, мільёны грамадзян знаходзяцца за мяжой, сотні тысяч служаць у войску, а выбарчыя ўчасткі могуць стаць мэтамі расійскіх удараў. Яшчэ важней, што свежае даследаванне КМІС фіксуе грамадскі кансэнсус. Выбары цяпер немагчымыя і павінны адбыцца пасля заканчэння вайны. Аднак у гэтым ёсць і пастка для самога Зеленскага. Чалавек, неабходны краіне ў вайну, не абавязкова павінен кіраваць ёю пасля вайны. Украінцы маюць поўнае права стаміцца ад яго, крытыкаваць і ўрэшце выбраць іншага прэзідэнта. У гэтым, уласна, і будзе перамога Украіны над пуцінскай мадэллю. Не ў вечным Зеленскім, а ў магчымасці пасля заканчэння вайны мірна замяніць яго на выбарах. У Зеленскага шмат праблем, ён памыляецца, канфліктуе і выклікае ўсё больш спрэчак. Аднак ягоная ўпартасць пакуль супадае з упартасцю Украіны. Пуцін хоча застацца ў гісторыі чалавекам, які ліквідаваў незалежную Украіну. Зеленскі хоча ён таго ці не, застаецца ўжо чалавекам, пры якім яна не дала сябе ліквідаваць.

5 хвілін з паловаю застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі. Столькі ж да навін, а ў гэтым выпуску будзе як пра вайну ва Украіне, пра самае цяжкае становішча на Донбасе. Нагадаю, Украіна учора святкавала 35 годзе абвяшчэння незалежнасці. Сёння гістарычная дата таксама ў Беларусі. В 1991 годзе была прынятая, было нададзена, быў нададзены статус канстытуцыйны акту аб суверэнітэце. Таксама будзе і пра тое, в якім месцы сёння Украіна, а найбольш характэрная для таго, для розніцы паміж Украінай і Беларусю, гэта бадай вайна за незалежнасць ва Ўкраіне і палітвязні ў Беларусі. Пра сітуацыю палітвязняў таксама пачуем у навінах. А пакуль што Джэй Морс.

0: 8 гадзін 12 хвілін у Польшчы, а ў Беларусі на гадзіну пазней. Шмат гаворым сёння пра Украіну, пра сітуацыю ва Украіне. Цяпер спяваў гурт «Воплі» Відаплясова, украінскі гурт, але пераходзім да беларускіх тэмаў. Тэма балючая, палітвязні. Пакуль што беларускі рэжым знаходзіцца ў чаканні, таму не вызваляюцца чарговыя партыі палітвязняў. Больш за тое на працэс могуць паўплываць выбары ў Расіі ўжо восенню, кажа лектар і навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург, сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
1: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на замарозкі. І тут ёсць два варыянты. Першы варыянт – гэта эскалацыя вайны пасля выбараў у Дзяржаўную Думу, калі Пуцін можа аб'явіць о вялікай мабілізацыі. Зеленскі сказаў, што чакаецца 300 тысяч чалавек новых, і гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да як перамоў не дойдзе. І ёсць шанец, што частка гэтай аперацыі будзе ажыццяўляцца з тэрыторыі Беларусі, бо адкульсьці гэтыя 300 тысяч павінны зайсці в Украіну. І тады зразумела, што ні да палітвязня, ні да каго не будзе. Іншы трэнд – гэта тое, што дыпламатыя Трампа, яна прыведзе да яшчэ большага збліжэння Лукашэнкі з трампаўскай адміністрацыяй, і тады за нейкія там камерцыйныя паслугі ёсць шанец, што адпусцяць яшчэ частку палітзняволеных. Кол у сваім інтэрв'ю ў «Нью-Йорк Таймс» ён сказаў, што будзе, адназначна будзе нейкая група вызвалена, але яго мэта, ён сказаў, вызваленне ўсіх беларускіх палітзняволеных. Ну, будзем глядзець, ці атрымаецца.
2: А ці самі вы верыце ў гэта вызваленне ўсіх адначасова палітвязняў? Так не і чаму?
1: Я не веру, што гэта будзе хутка. Я веру ў вызваленне ўсіх палітвязняў, бо ці тэрміны скончацца, ці Лукашэнка памрэ, ці нешта. Ну, зразумела, усе выйдуць, хто застанецца жывы. Але тое, што гэта будзе хутка і ў восень, і дэманстратыўна, я не веру, бо я не бачу тут нейкай палітычнай волі, сур'ёзнай палітычнай волі і з амерыканскай стороны тоже. Кол, зразумела, ён правіцца, пытаецца, але вялікай цікавасці для Трампа зараз Беларусь не прадстаўляе.
2: Як думаеце, ці трэба ісці зараз на ўзмацненне санкцый, ці шукаць наадварот варыянты для кампраміснага дыялогу, каб вызваліць як мага большую колькасць палітвязняў у бліжэйшы час?
1: Ведаеце, тут такая вілка, таму што для нас, беларусаў, зразумела, самая важлівая палітвязня, для Еўропы самая важлівая вайна. І паслабляць санкцыі, гэта адзначае даваць больш рэсурсаў на вайну, бо нават вось зараз, калі згарэлі гэтыя Вайлдберыс і гараць азоны, гэтыя складскія памяшканні. Беларусь, яна становіцца тым хабам, праз каторыя гэтыя тавары зараз будуць заходзіць у Расію. І вось зняць санкцыі адзначае, што мы дапамагаем Расіі неяк вось справіцца з гэтай сітуацыяй і з топліўным крызісам, і з таварным. Таму не ведаю, тут палітвязні, зразумела, гэта наш гуманістычны такі фокус, але калі браць увогуле ваенную сітуацыю, мне здаецца, зняцце санкцый зараз было б недарэчна.
2: Ну, як думаеце, што з'яўляецца такім самым галоўным бар'ерам для таго, каб пачаць маштабна вызваляць людзей ось на бягучым этапе?
1: Тут цяжка сказаць. Па-першае, рэжым увогуле, ось такі тып рэжыму палітычны, які зараз склаўся ў Беларусі, такі напоўталітарны, ён павінен мець нейкіх палітвязняў. Я не ведаю таталітарнага рэжыма, будь то там Карэя, ці СССР, ці іншы, дзе б не было палітвязняў. Гэта прырода рэжыма маць палітвязняў. Таму нейкія будуць увогуле, пакуль не настане дэмакратія, будуць людзі сядзець, асабліва ў ваенны час. Але ж мне здаецца, вось тыя палітвязні, якія ні ў чом не вінаватыя ўвогуле, ну, напрыклад, Павел Белавус, чалавек, які займаўся культурай, да якога, які не біўся за ўладу, які не быў палітыкам, ось чаму ён сядзіць, чаму сядзяць журналісты Белапан, гэта пытанне. Вот такіх людзей, ну, мне здаецца, павінны вызваліць як мага хутчэй.
0: Гаварыў навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург і сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык. Спецпасланнік ЗША Джон Коул, ёсць такія меркаванні, можа наведаць Беларусь ужо ў бліжэйшыя месяцы, дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў верагодна працягваюцца ў закрытым рэжыме.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У 1991 годзе 25 жніўня Верховны Савет, тады яшчэ БССР, надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці Беларусі.

0: северынец, які пражывае ў Літве.
1: Ідэя была ў тым, каб ён прыехаў жывую, але здароўе чалавек у гадах, але дэпутат незалежнасці адзін з самых яркіх гісторыкаў незалежнасці, аўтар, я нагадаю, семітомнай вось гісторыі па гадах 1991 і далей. Сергей Наумчык будзе выступаць з відэа. Відэа будзе грунтоўнае, там больш 20 хвілінаў. Вельмі класна, я яго паглядзеў, натхняе, таму можна будзе прыйсці туды з выступоўцаў, хто будзе жывым выступаць, гэта отец Георгій Рой, лідар беларускіх праваслаўных у Вільні. Гэта Владзімір Заранкін, кіраўнік асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве, пра беларускамоўныя праекты. Самае надзённае, што зараз перад новым навучальным годам у нас ёсць, Людвіка Кардзіс, кіраўніца беларускага дома, і я сам, ну, плюс віктарына з каштоўнымі прызамі пра беларускую незалежнасць.
2: Паралельныя імпрэзы у Беластоку, гэта ўсё нейкім чынам звязана, як вось дзень волі, напрыклад, ваша ідэя была звязаць вось гарады, ці гэта яны самі вызначыліся?
1: Тут хутчэй не мая ідэя, а ідэя Зенона Пазняка, з якім мы размаўлялі яшчэ ўвесну, і тады ён сказаў, што вось гэтая дата вартая ушанавання. 25 сакавіка як бы прабілі, беларусы па ўсім свеце гэта адзначаюць, а вот 25 жніўня забыліся. Ну і тады Зенон Станіславіч натхніў мяне рабіць вось гэта ў Вільні.
3: Анатолі Хіневіч, рэпрэсаваны дзеяч культуры, былы палітвязень, спадзяюся, былы, спадзяюся, у будучыні мяне ўжо не чакае такога эксперыенсу. У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую, скажам так, людзі на халяву атрымалі і не цанілі ёй, таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы. Я не прарок нейкі, я не ведаю, калі яна будзе сапраўднай, але па дынаміке паглядзець, вось колькі ў гэтай залі з гэтай нагоды будзе праз 10 год людзей, тады можна будзе рабіць высновы. Ідзем мы да незалежнасці, ці ўжо склалі лапкі і не ідзем. Сваёй незалежнасцю ўсё роўна трэба будзе распараджацца і бароцца за, нават калі мы будзем у Менску. У 93-м годзе людзі таксама былі ў Менску, былі незалежныя, але праз год усё апынулася трошкі інакш. А праз тры увогуле непрывабна.
4: Я Славны Радамович, пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі сучаснай, хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем, а прабачце, я крышку пажыў у Нарвегіі, іншыя краіны праездам, але асабліва ў Нарвегіі, і я бачу, якія там праблемы, і я бачыў сведкам такой вялікай катастрофы, якую так і называюць катастрофа Нарвегіі 2011 год. Стрэл Брэвікам маладзёжнага лагеру чулі, напэўна, так, вось. Ну, я-то, як чалавек, які прыязджаў і інтэграваўся з мэтай, каб працаваць легальна ў адрозненні ад Злучаных Штатаў, дзе можна проста тупа гадамі не турбаваць бюджэт Злучаных Штатаў, проста працаваць нелегальна, зарабляць сабе грошы, там плаціць яшчэ каму-то там, хто ўжо плаціць праз дзясятыя рукі ў бюджэт, як у маім выпадку было, я паўгода папрацаваў, зарабіў сабе на кватэру ў Менску, ў Нью-Йорку і прыехаў. І забыўся пра гэты выпадак. У еўрапейскіх краінах усё настолькі ускладнёна, забюрократызавана і ў нейкім сэнсе яно не адрозніваецца ад беларускай сітуацыі. Толькі там, вядома, ніхто сябе не кідае, не садзіць у турму.
5: Александр Рыбка. Я памятаю 91 год, я памятаю 19 жніўня, я памятаю Лебядзінае возера. Мне тады было каля 10 гадоў, мабыць. Я тады, канешне, яшчэ не ўсё ўсвідомліваў, но было такое пачуццё, што адбываюцца нейкія перамены. Яны адбыліся, і Беларусь стала незалежнай. Ну, пасля выбараў 94 года, пасля першых сапраўдных выбараў, пачало становішча пагаршацца. Яно пагоршылася да таго, што сёння я вам даю інтэрв'ю ў Вільні, а не ў Менску ці ў іншым горадзе Беларусі. Я памятаю 96 год, калі оно пачало пагаршацца, і гэта восень, калі быў так званы референдум, каб надаць больш паўнамоцтвам прэзідэнту. Я памятаю, тады ўжо гэта першыя адгалоскі некай дыктатуры і адміністрацыўнага рэсурса, таму што гэта быў мой першы курс. Я заходжу в общежыце, і камендант пытае, ці схадзілі мы на выбары. Мяне гэта так здзівіла, што чаму яна пытаецца, таму што на выбары як бы можна пайсці альбо не пайсці. Мне гэта так узрушыла, я ей адказаў, што я не пайду на гэта галасаванне. Яна мне спытала, чаму, я адказаў, таму што мне 17 гадоў. Таму я памятаю ад 91 года і да сягонішняга моманта гэта адбылося, адбываецца на нашых вачах. Таму незалежнасць адбылася ў 91 годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я

0: спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
1: Таму для беларускай дэмакратычнай супольнасці 25 жніўня застаецца сімвалічным днём аднаўлення незалежнай беларускай дзяржавы. І гэта тое, што дае спадзяванні, што калісьці гэты дзень стане святочным і выходным днём у працоўным календары беларусаў.

0: палова на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 ў Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, наогул слаба адчувальны, толькі ў парывах да 5-6 метраў на секунду. Тэмпература днём 19 градусаў у Гародні, 20 у Беластоку, 21 градус у Берасці. І гэта, зразумела, будзе максімальная тэмпература.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 25 жніўня, аўторак. Цэнтр культуры Сродамісце, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, запрашае на унікальнае адкрыццё выставы юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыц Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродамісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне ў цукерні Сова у гандлёвым цэнтры Альфа ў Беластоку. Уваход вольны. Культурнае таварыства Тыбель ды музеі асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня, з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 23 хвіліны застаюцца да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 ў Беларусі. У нас цяпер пра жыццё беларускай дыяспары ў Францыі. І раскажа пра гэта грамадскі дзеяч Дзяніс Кандакоў.
2: Лета праходзіць як заўсёды ў адпачынку. Шмат хто з'язджае на мора, на акіян, у іншыя краіны, застаецца ў Францыі па-рознаму, там нейкіх такіх вялікіх і буйных мерапрыемстваў не было. На французская суполка была прадстаўленая на канферэнцыі Новай Беларусі таксама. Вось, але што датычыцца менавіта французскіх нейкіх падзей, то ну такіх унутры краінаў, то іх вялікіх не было. Напэўна, я можа нешта і прапусціў, але розгалосу вялікага не было.
3: Ці жывуць беларусы ў Францыі таксама культурай, грамадскімі справамі, можа дапамагаюць палітвязням, як уплываюць на вось гэта беларускія?
2: Так, гэта тая справа, якая ідзе, ну, пра якую можам і забываемся казаць час ад часу, але насамрэч ўсё гэта ёсць, гэта іншая справа, што гэта не людзі не часта не афішуюць з розных прычынаў. Перш пра тое, што баяцца пераследу для сваіх сваякоў, якія засталіся ў Беларусі альбо самі хочуць прыехаць у Беларусі, разумеюць, што афішаваць нейкую дапамогу палітвязням альбо свой удзел у нейкіх вялікіх мерапрыемствах, гэта таксама не вельмі бяспечна. Вось таму не ўсё, што робіцца, і пра гэта яно не афішуецца, і пра гэта, можа быць, не трэба казаць, прынамсі, калі гэта датычыцца да людзей, якія не хочуць, каб пра гэта казалі.
3: А вось ёсць закрытыя мерапрыемствы для беларусаў у Францыі, ці ў замкнёным коле сустракаюцца беларусы?
2: Не, так, зразумела, што ёсць такія сустрэчы, і шмат якія сустрэчы, ну, яны праводзіліся вось менавіта ў такім фармаце, пра якія мы раней казалі. Мы не распаўсюджваем вельмі шырока інфармацыю, ну, пра тое, што неаднаразова былі такія спробы срываць мерапрыемствы, так, нейкія правакацыі учыняць і гэтак далей, таму, ну, маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там, я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум, чым так вось розгалас вялікі даем гэтай падзеі да таго, як яна адбудзецца.
3: Наколькі адчувальная падтрымка беларускіх ініцыятываў з боку афіцыйнага Парыжа ці там мясцовых уладаў на дадзеным этапе, ці ёсць зацікаўленасць беларускай тэмай?
2: Шчыра кажучы, вялікай зацікаўленасці няма, можна нават сказаць, што і ніколі вялікай не было, так, ну, некі ўздым быў у 2020 годзе, гэта праўда, там і гэтай успехі. Плёск там, ну, напэўна, пратрымаўся менш за 2 гады, пакуль не пачалося шырокамаштабнае ўварванне ў Украіну расійскіх войскаў. Ну, вось пасля гэтага, напэўна, ўжо так Беларусь дайшла на другі план і на гэтым другім плане застаецца. Але трэба казаць, зразумела, пра тое, што ёсць рознага ўзроўня кантакты, і калі на там самы высокім узроўні, зразумела, Беларусь гэта не праблема і не тэма нумар адзін, то лакальныя кантакты з мясцовымі адміністрацыямі, дзесьці яны, як, напрыклад, як я ўжо казаў, там у Ліёне, у Ніцы, у Ансі, у некаторых іншых рэгіёнах і гарадах яны так больш удалыя, у некаторых менш удалыя. Гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага чалавека, які знаходзіцца там у мэры зараз.
3: З якімі асноўнымі праблемамі каардынацыі ці там унутранага рэсурсу сутыкаецца суполка пасля вось такіх гадоў бесперапыннай працы?
2: Ну так, гэта таксама такая праблема ёсць. Ну, некае такое кола даволі вузкае, адносна вузкае, скажам так, яно засталося, але тое праўда, што, як ужо казалі, раней колькасць людзей, якія гатовыя вось, ну, так працаваць, аддаваць усяго сябе, там увесь свой вольны час альбо шмат свайго вольнага часу на такія рэчы, на такую дзейнасць, ну, яна звужаецца па розных прычынах, цалкам, скажам так, зразумелых і натуральных. Адна справа, калі мы кажам там пра людзей, якія даўно жывуць у Францыі, так, якія займаюцца гэтым, у іх ужо такое сталае жыццё, даволі добра аформленае. Гэта адна рэч, і другая зусім сітуацыя з людзьмі, якія толькі прыехалі, якія, скажам так, па інерцыі працягвалі рабіць тое, што рабілі ў Беларусі там да 20-го года, ў 20-м годзе, ў 21-м годзе, а потым іх прагналі праблемы побытавыя, і гэта ўсё зразумела таксама адбіваецца на рытме гэтай дзейнасці. Гэта зразумела, што людзі выгараюць таксама псіхалагічна. Гэта яшчэ адзін такі пункт, калі не бачыш хуткіх результатаў, вынікаў, то ну гэта таксама можа быць такім фактарам, які дэматывуе.
3: Якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, багатым на якія падзеі ці на якія дзеянні?
2: Восень так сапраўды пачынаюцца розныя мерапрыемствы. Дакладна будзе у Ніцы, можа быць, і ў іншых гарадах Францыі прэзентацыя новага пашпарта Беларусі, там гэта вядомы дакумент, але некая такая вось больш такая выязная, скажам так, будзе сесія праходзіць, дзе будуць тлумачыць, расказваць, якія ёсць перспектывы у гэтага дакумента, якія ён можа адчыняць дзверы, які ёсць досвід у іншых краінах. Вось, ну, традыцыйна ноч расстраляных паэтаў, дзяды, гэта тыя даты, на якія мы не збываемся, якія сталі традыцыйнымі, на якія мы заўжды збіраемся.
1: Пра актыўнасці беларускай грамады ў Францыі расказваў грамадскі дзяяч Дзяніс Кандакоў, з якім размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Падчас свайго адпачынку ў паўночнай Карэі міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў дамовіўся аб пагадненні, паводле якога беларусы могуць атрымаць безвіз у гэтую краіну. Сам кіраўнік МЗС назваў КНДР вельмі цікавай і каларытнай краінай. Ён наведаў не толькі сталіцу Пхеньян, але пабываў на курорце на паўвостраве Кальма, што знаходзіцца ў партовым горадзе Вансан. На сённяшні дзень КНДР з'яўляецца вельмі закрытай дзяржавай, трапіць якую могуць пераважна грамадзяне, дружалюбныя да Пхеньяна, Расіі і Кітая. Але нават для іх самастойны адпачынак там не дазволены. Знаходзіцца ў краіне можна выключна ў межах арганізаванага туру. Падчас паездкі замежнікаў заўсёды суправаджаюць экскурсаводы, якія непасрэдна звязаныя з карэйскімі спецслужбамі. Кошт такога падарожжа пад наглядам складае ў беларускіх турфірмах прыблізна 1500-2000 даляраў. Прычым гэтую суму не паходзіць пералёт з Беларусі да Владзівастока, які трэба аплачваць асобна. Александр Лукашенко пабываў у Карэйскай народнай дэмакратычнай рэспубліцы 25-26 сакавіка гэтага года. Гэта быў першы ў гісторыі ягоны афіцыйны візіт у Пхеньян на запрашэнне Кім Чен Ына. Па выніках перамоваў краіны падпісалі дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве, а таксама каля дзясятка іншых пагадненняў. Лукашэнка вярнуўся ў поўным захапленні ад убачанага і заявіў, што Кіма дэманізавалі, назваў яго цудоўным, разумным, адукаваным чалавекам, які змагаецца за інтарэсы сваёй краіны і, цытата, «нікому не перашкаджае жыць». З яго заяву выразна праглядалася, што яму падабаецца гэтая краіна і ён хацеў бы бачыць падобны лад у Беларусі. Ідэалам Лукашэнкі з'яўляюцца грамадства, дзе людзі ходзяць шыхтамі, не пратэстуюць, не выказваюць ніякіх матэрыяльных ці палітычных патрабаванняў і задавальняюцца немудрагелістай простай ежай, дэманструючы адзінства партыі, правадыря і народу. Але не гледзячы на мары, кіраўніцтва Беларусі пабудаваць падобную сістэму ў краіне немагчыма. Перашкода для гэтага з'яўляецца іншая гісторыя, геаграфія, суседзі ды нацыянальны характар. З такім народам, як беларусы, паўночную Карэю не пабудуеш. У любым выпадку палітычныя і эканамічныя сувязі паміж Беларусю і КНДР цяпер актыўна павялічваюцца. На фоне міжнароднай ізаляцыі афіцыйны Мінск сябруе пераважна з іншымі ізгоямі сусветнай палітыкі і дыктатарскімі рэжымамі, сярод якіх Іран, М'янма, Паўночная Карэя, у мінулым была і Венесуэла. І ўсё гэта пад кіраўніцтвам Кітая і Расіі. Фактычна фарміруецца пашыраная вось зла, прадстаўнікі якой маюць асаблівую прывілею ездзіць адзін да аднаго на экскурсіі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Гэты абшар, гэта беларуска-польская памежа, на якім вяшчаем на хвалях 98.1 FM, 99.2 FM, а на астатнюю частку свету мы вяшчаем праз сусветную павуціну інтэрнэту. Наш адрас там просты ды нязменны, racja.com. 6 хвілін застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 у Беларусі, 6 хвілін да навін. У гэтым выпуску стаць дадарка скажа між іншым пра тое, што расейцы знішчылі склад Чырвонага крыжа ў Херсоне, гэта пра вайну ва Ўкраіне, а ў Беларусі ў трох раёнах пройдуць зборы тэрытарыяльных войскаў, у якіх таксама пачуем ад Стаса Дадаркі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Вайна ва Украіне. Расейцы знішчылі склад Чырвонага крыжа ў Херсоне. У трох раёнах Беларусі пройдуць зборы тэрытарыяльных войскаў. Ціхановская запрашае на асабістыя размовы.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1644 дзень вайны. У выніку расійскай атакі беспілотнікамі ў Херсоне загарэўся склад украінскага чырвонага крыжа. Пажар знішчыў гуманітарныя запасы агульным коштам прыкладна 625 тысячаў даляраў, паведаміла арганізацыя. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра абсталяванне для падрыхтоўкі да асенне-зімовага перыяду і аператыўнага рэагавання на наступства абстрэлу, у тым ліку матэрыялы для часовага перакрыцця пашкоджаных дамоў. Сярод супрацоўнікаў і валянтэраў ніхто не пацярпеў, яны працягнуць працу. Гэта ўжо як мінімум другі склад украінскага чырвонага крыжа, знішчаны расійскім ударам гэтым летам. Першы быў цалкам разбураны ў выніку масіраванай атакі на Кіеў 2 ліпеня. Тады было знішчана каля 320 тысяч адзінак гуманітарнай дапамогі. Значную частку гэтых грузаў даставілі ва Украіну праз еўрапейскі механізм грамадзянскай абароны для ўзмацнення гатовасці краіны да надзвычайных сітуацыяў. Тым часам Злучаныя Штаты Амерыкі не ўвайшлі ў лік 50 дзяржаваў, якія далучыліся да сумеснай заявы па Украіне, агучанай у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Сярод тых, хто падпісаў заяву, усе краіны еўрапейскага звязу, у тым ліку Вугоршчына і Славакія, а таксама Вялікабрытанія, Канада, Аўстралія, Японія, Паўднёвая Карэя і Украіна. Аўтары заявы назвалі поўнамаштабнае ўварванне Расіі парушэннем статуту ООН і заклікалі да спынення агню аднаўлення перамоваў. Удзельнікі заявы пацвердзілі падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны ў яе міжнародна прызнаных межах, а таксама заклікалі забяспечыць адказнасць за злачынствы, учыненыя падчас вайны. Заява была зроблена ў дзень 35-годдзя незалежнасці Украіны. Заўважу, што США таксама не далучаліся да трох папярэдніх сумесных заяваў дэлегацыяў дзяржаў пры ООН па Украіне. У працяг ваеннай тэмы навучальныя зборы з вайскова-абавязанымі, прыпісанымі да тэрытарыяльных войскаў, пройдуць з 25 жніўня ў Бярэзінскім і Чэрвінскім раёнах Менскай вобласці, а з 26 жніўня ў Ваўкавыскім раёне Гарадзеншчыны. Гэта вынікае з паведамлення Міністэрства абароны. Кіраваць зборамі будуць старшыні райвыканкамаў. На завяршальным этапе збораў пройдуць камандна-штабныя і тактычныя вучэнні. Тэрмін правядзення не ўдакладняецца. Нагадаю, 7 ліпеня паведамлялася пра пачатак плянавых навучальных збораў з вайскова-абавязанымі тэрытарыяльных войскаў Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў Берасцейскай вобласці. Яны працягваліся да 31 ліпеня. 6-гадовы хлопчык патануў у Нёмне. Трагедыя здарылася на тэрыторыі Іўгівскага раёну каля вёскі Мікалаева, паведамляе Рэспубліканскае таварыства ратавання на водах. Хлопчык разам з маці знаходзіўся на аграсядзібе. На некалькі хвілінаў жанчына пераключыла ўвагу на прыгатаванне абеду і дзіця знікла. Пры абследаванні ракі цела хлопчыка было знойдзена на паверхні вады мясцовым жыхаром прыкладна ў 2 кіламетрах ніжэй па плыні. Абставіны здарэння высвятляюцца. Усяго за мінулы выходныя ў Беларусі патанулі 3 чалавекі, а за мінулыя 5 гадоў амаль 2000, у тым ліку 132 дзіцяці. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская правядзе асабістыя размовы 27 жніўня. Пра гэта паведамляе ейная прэс-служба. Далучыцца да онлайн-сустрэчы можна будзе цягам гадзіны з 16 да 17 па менскім часе. Пры гэтым неабходна загадзя зарэгістравацца. На размовах будзе таксама прысутнічаць дарадца Ціхановскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Для беларусаў ўнутры краіны ўдзел застаецца бяспечным, адзначаецца ў паведамленні. З жыцця дыяспары, палітычныя акцыі да значных датаў, пікнікі, афіцыйныя або нефармальныя сустрэчы. Такім чынам, прадстаўнікі беларускай супольнасці ў Францыі актыўна прасоўваюць свой парадак дня, кажа грамадскі дзеяч Дзяніс Кандакоў.
4: Ёсць такія сустрэчы, і шмат якія сустрэчы, ну, яны праводзіліся вось менавіта ў такім фармаце, пра якія мы раней казалі. Мы не распаўсюджваем вельмі шырока інфармацыю, ну, пра тое, што былі неаднаразова былі такія спробы срываць мерапрыемствы, так, нейкія правакацыі учыняць іх і так далей, там маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум.
3: Мясцовая суполка беларусаў у Францыі працягвае працу ў сферах культурнай дыпламатыі і захавання спадчыны, асноўныя намаганні накіраваныя на развіццё калектыўных праектаў і падтрымку беларусаў у краіне. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 19 градусаў у Гародні, 20 у Беластоку, 21 градус у Берасці. Такая максімальная тэмпература сёння днём будзе ў беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, 2-3 метры на секунду, парывах да 5-6. Неба з рэчасу будзе хмарыцца, тым не менш ападкаў, прынамсі істотных сіноптыкі не прагназуюць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 8:29 у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. Сёння днём у беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер паўночны ды паўночна-заходні, наогул слаба адчувальны, толькі зрэдку часу парывах да 5-6 метраў на секунду. Тэмпература днём ад 19 да 21 градуса, гэта максімальная тэмпература, мінімальная ноччу 10-11 градусаў, ноччу таксама пагода, месцамі толькі будзе слацца густы туман. Заўтра таксама чакае нас падобны дзень на сённяшні з такой жа тэмпературай.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрась Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболе былі згуляныя два заключныя матчы 19-га тура. У сустрэчы лідараў прысталічная «Іслач» абгуляла менская «Дынама» з лікам 1-0. Аўтарам адзінага забітага мяча на 79-й хвіліне сустрэчы стаў нападаючы Александр Буцько. Гэта дазволіла клубу з Менскага района выйсці на лідзіруючую пазіцыю турнірнай табліцы вышэйшай лігі, абагнаўшы «Дынама» на 1 бал. Пры гэтым у «Іслачы» ёсць 2 матчы ў запасе, а ў «Дынама» 3. Замыкае топ-3 віцебскі «МЛ», адстаючы ад лідара на 2 балы і маючы 3 гульні ў запасу. Каманды маюць 37, 36 і 35 пунктаў адпаведна. Такім чынам «Іслач» атрымала 7-ю перамогу запар у турніры. Таксама ў бягучай пераможнай серыі каманда абыграла Новаполоцкі «Нафтан» 3-1, Мазырскую «Славію» 2-0, Бабруйскую «Белшыну» 4-0, Жодзінская «Торпеда» «Белаз» 2-0, Барановичы 4-3 і Берастейская «Дынама» 2-1. Папярэдняя серыя з 7 перамог запар была ў «Іслачы» у сезоне 2020 года. А таксама «Торпеда» «Белаз» і Магілёўскі «Днепр» згулялі ў нічыю 0-0. Дублю футбольнага клуба «Ліда» залічылі тэхнічныя паразы ў 4 матчах гарадзенскага этапу другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболе супраць «Шчучына», «Свіслачы», «Смаргонскіх мядзведзяў» і «Ваўкавыскай змены». Адзначаецца, што прычынай стаў удзел у гэтых сустрэчах футбаліста, які не меў права выходзіць на поле. Пасля перагляду вынікаў «Ліда-2» апусцілася з 3-га на 7-е месца ў турнірнай табліцы і страціла шансы на выхад у фінальны этап другой лігі. Дата першага матча паміж жаночай футбольнай камандай «Мінск» і харвацкім «Аграмам» у першым раўндзе Кубка Еўропы УЕФА змененая. Гульня перанесена з 26 на 29 жніўня і адбудзецца ў венгерскім «Машан Мад'яровары». Гульня ў адказ пройдзе ў Харватыі 2 верасня. 24 жніўня завершыўся групавы этап Кубка Салеі па хакеі. Гарадзенскі «Нёман» саступіў «Дынама Маладэшна» па булітах з лікам 1-2. Салігорскі «Шахцёр» перамог «Ліду» з лікам 5-1. «Берасця» перамог «Баранавіцкі Авіятар» з лікам 3-2. Па выніках матчаў групы А вызначыліся ўсе ўдзельнікі 1/4 фіналу. «Нёман» згуляе з «Гомелем», «Віцебск» з «Шахцёрам», «Жлобінскі Металург» з «Дынама Маладэшна» і «Брэст» са «Смаленскім Славуцічам». Адзначым, што дзейны ўладальнік трафея «Менскае юнацтва» завершыла свой выступ на турніры. Матчы 1/4 фінала пройдуць 28 і 29 жніўня. 28-го згуляюць «Нёман» і «Гомель», а таксама «Металург» і «Дынама Маладэчна». На наступны дзень «Віцебск» сустрэнецца з «Шахцёрам», а «Брэст» са «Славуцічам». Паўфіналы запланаваны на 2 верасня. У адной пары сустрэнецца пераможцы матчаў «Нёман» – «Гомель» і «Віцебск» – «Шахцёр», у другой пераможцы дзвюх астатніх чвэрцьфіналаў. 24 жніўня стартавала жаночая кваліфікацыя тэніснага турніра вялікага шлёму US Open. У кваліфікацыйным турніры прымаюць удзел 3 беларускія тэнісісткі. 222-я ракетка сусветнага рэйтынгу Алена Фалей у чвэрцьфінале кваліфікацыі саступіла 186-й ракетцы 20-гадовай расейцы Алене Прыданкінай з лікам 0-2, 1-6, 3-6. 191-я ракетка Ірына Шыманович абгуляла 180-ю ракетку швейцарку Ребеку Масарову з лікам 2-1. 6-4, 3-6, 6-4. Матч працягваўся 2 гадзіны 19 хвілін. У другім крузе кваліфікацыі Шыманович сустрэнецца з 17-гадовай амерыканкай Хульетай Парэхай, якая займае 284-е месца ў рэйтынгу WTA. 136-я ракетка Алесандра Сасновіч сёння сустрэнецца са 156-й ракеткай венгеркай Далмай Галфі. Арына Сабаленка, пасеяная пад першым нумарам, пачне выступленне ў асноўнай сетцы з першага круга. Суперніцу першая ракетка свету даведаецца пасля лёсавання 27 жніўня. Стала вядомая сетка змешанага разраду US Open, які адбудзецца 25-26 жніўня. У 1/8 фіналу нумар 1 жаночага тэнісу беларуска Арына Сабаленка і нумар 5 мужчынскага серб Новак Джокавіч сустрэнуцца з канадкай Лейлай Фернандэс і амерыканцам Френсісам Цьяфу, 32 і 12 ракеткамі сваіх рэйтынгаў адпаведна. А тым часам асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў ATP апублікавала абноўлены рэйтынг арганізацыі па стане на 24 жніўня. На першым радку па-ранейшым ідзе італьянец Янік Сіннер. Другая пазіцыя за Алесандрам Зверавым з Германіі, трэцяя за Карласам Алькарасам з Іспаніі. Рэйтынг беларускіх тэнісістаў выглядае наступным чынам: 383 месца ў Ілі Івашкі, 348 ў Данііла Астапінкава, 595 Эрыка Аруцюняна і 935 за Мікалаем Халакам. Жаночая тэнісная асацыяцыя WTA таксама апублікавала абноўлены рэйтынг па стане на 24 жніўня. На першым радку ідзе па-ранейшаму беларуска Арына Сабаленка, другая Алена Рыбакіна з Казахстана, трэцяя Джэсіка Пігула з США. Полька Іга Свёнтак займае 8 месца, украінка Эліна Світоліна 9. Рэйтынг беларускіх тэнісісткаў выглядае наступным чынам: 136 Александра Сасновіч, 191 Ірына Шыманович, 222 Алёна Фалей і 452 Вікторія Азаранка. Беларускія атлеты, браты і сястра Клім, Акім і Марыя Гнетчыкі здабылі 4 залатыя медалі на сусветных першынствах па сучасным пяціборі. На чэмпіянаце свету да 15 гадоў Клім Гнетчык разам са сваім суайчыннікам Алексеем Каржавіным здабыў золата ў эстафеце сярод юнакоў. Пазней Гнетчык з Алісай Квашнёўскай сталі найлепшымі ў змяшанай эстафеце. На дарослым чэмпіянаце свету Марыя Гнетчык з Анастасіяй Арол здабылі золата ў жаночай эстафеце. У межах чэмпіянату свету да 19 гадоў Акім Гнетчык і Александр Чуяшкоў перамаглі ў змяшанай эстафеце. Чэмпіянат свету да 15 і да 19 гадоў праходзіць у іспанскім Мадрыдзе з 22 па 28 жніўня. Дарослы чэмпіянат свету праводзіцца ў кітайскім Гуяне з 24 па 30 жніўня. Прэзідэнт Міжнароднага саюза біятлона Оля Далін назваў дату разгляду пытання магчымага зняцця міжнароднага бану з біятланістаў з Беларусі і Расіі. Пытанне будзе ўзнятае на найбліжэйшым кангрэсе арганізацыі, які пройдзе 17 па 20 верасня ў Берхтэсгадэне, Германія. Азначым, што там жа пройдуць выбары новага кіраўніка арганізацыі, галоўным прэтэндэнтам на якое лічыцца славенец Тім Фаршнік. Нагадаем, што забарона на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах для беларусаў і расейцаў, уведзеная міжнародным саюзам біатлона ў сакавіку 2022 года, застаецца ў сіле, нягледзячы на рэкамендацыі МОК па зняцці абмежаванняў. Футбольны клуб Дарул Такзім з Малайзіі усталяваў сусветны рэкорд па колькасці гульняў запар без паразаў у нацыянальным чэмпіянаце. У першым туры новага сезона каманда перамагла Кучынг з лікам 3-0. Такім чынам клуб перавысіў дасягнення івуарыйскага Асік Мімозас, які не прайграваў чэмпіянаце ў 108 сустрэчах запар з 1989 па 1994 гады. Азначым, што Дарул Такзім не прайграе ў чэмпіянаце з красавіка 2021 года і выйграў апошні 4 сезоны чэмпіянату Малайзіі па футболе. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: 5 хвілін застаецца да 10 гадзіны ў Беларусі, да 9 у Польшчы, 5 хвілін да навіна. У гэтым выпуску Стась Дадэрка скажа пра ініцыятыву расійскага ваенна-гістарычнага таварыства ў Гомелі паставіць помнік фельдмаршалу Івану Паскевічу. Будзе таксама пра сітуацыю на расійска-украінскім фронце, але будзе таксама запрашэнне на 5 верасня ў Варшаву на фэст-грай. Усе падрабязнасці ўжо не ў забаве. Да навіне яшчэ крыху музыкі.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 жніўня. У такі ж дзень 325 года скончыўся Нікейскі сабор. Першы ў гісторыі хрысціянства сусветны сабор у Нікеі, гэта сучасны турэцкі горад Ізнік, працягваўся больш за 2 месяцы. Ён быў скліканы візантыйскім імператарам Канстанцінам Вялікім для таго, каб паставіць кропку ў спрэчцы паміж біскупам Аляксандрам ды ерэсіярхам Арыем. Аляксандр вінаваціў Арыя ў блюзнерстве, бо той адмаўляў боскасць Хрыста і сцвярджаў, што Хрыстос не Бог, а першая і найдасканалейшая са створаных Богам істот. Цягам некалькіх дзён сабор не мог лагічна даказаць няправасць Арыя. Свяціцель Мікалай, не вытрымаўшы, нават ударыў Арыя па твары, за што быў на некаторы час забаронены ў святарскім служэнні. Паводле падання, доказам хрысціянскага ўяўлення пра Бога як пра непадзельную святую троіцу з'явіўся цуд, створаны свяціцелем Спірыдонам. Ён узяў у рукі гліняны чарапок і сказаў: «Бог, як і гэты чарапок, ёсць Бог-айтец, Бог-сын і Бог-дух святы». Разам з гэтымі словамі з чарапка вырваліся языкі полымя, а затым палілася вада і нарэшце ўтварылася гліна. Пасля гэтага сабор адхіліў арыянскае веравучэнне і зацвердзіў сімвал веры для ўсіх хрысціянаў імперыі. Акрам гэтага, на саборы таксама былі прынятыя правілы для вылічэння велікодня ў хрысціян.
0: Нагоднік!
2: 25 жніўня 1875 брытанец Мэтью Уэб стаў першым чалавекам, які пераадолеў Ла-Манш. Плыўцы перасякаюць Ла-Манш, а дакладней найбольш вузкую ягоную частку па Дэ-Кале ці Дуврскі праліў 32 кіламетры ў цяжкіх умовах. Халодная вада 15-18 градусаў, хвалі і вецер, а заплывы праходзяць пры хваляванні да 4 балаў па шкале Бафорту ўключна, а таксама плыні, выкліканыя прылівамі і адлівамі. У сувязі з гэтым за ўсю гісторыю праліў Ла-Манш пераадолелі каля 1000 чалавек. Гэта менш за колькасць людзей, якія пакарылі Эверэст. Як я ўжо казаў, першым у гісторыі чалавецтва праліў Ла-Манш пераплыў брытанскі плывец Мэтью Уэб. Ён зрабіў гэта за 21 гадзіну і 45 хвілін.
0: Нагоднік!
2: 25 жніўня 1991 Вярхоўны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце канстытуцыйны статус і прыпыніў дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Нагода, ну а чаму не?
0: Нагоднік!
3: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
1: Лічбавы драпежнік. Вітаю, шановнае спадарства. Калі скажу, што сучасны свет ахоплівае ўсё большая лічбавізацыя, не адкрыю вам Амерыкі і ўвогуле нічога не адкрыю. Тым больш, што беларусам нічога не адкрываецца апошнім часам, а толькі наадварот. Амерыка то і была закрытая, Вялікабрытанія яшчэ больш, а зараз ужо і Чарнагорыя ускладняе ўезд уладальнікам сініх пашпартоў, якія ўвянчаны серпам з молатам ды зоркаю. А вось для карэнных беларусаў падляшша дзеяць нібыта бязвізавы ўезд у сінявокую рэспубліку. Але гэта не для ўсіх, а толькі для правільных беларусаў, якія ні слова крытычнага не сказалі на адрас тагачаснай улады РБ, што вядзе сваю дзяржаву асаблівым шляхам. Ды і правільныя не надта туды спяшаюцца, бо грамадзяніну Польшы вельмі проста падпасці пад пераслед. Быць абвешчаным за які-небудзь адзін здымак ці нават проста па факце візіту заходнім шпіёнам і ў выніку зведаць усе прелесці турэмных засценкаў. Прыкладаў ужо нямала. Але зараз не пра гэта. Зараз пра іншых драпежнікаў, электронных, якія ўсё больш завалодваюць прасторай, пачуццямі і кашалькамі наіўнага і бездапаможнага перад гэтым лічбавым цунамі чалавекам. Расказалі мне днямі такую гісторыю. Прыехаў неяк з Менску аўтобусам у Беласток ранкам адзін беларус. Загадзя падрыхтаваўся, паколькі ў новым для сябе горадзе ніколі не быў, а значыць не арыентаваўся. Меў у кішэні злотыя, каб узяць таксоўку і даехаць у патрэбнае яму месца. Але не туды тое. Хацелася лося, ды не ўдалося, як кажа прымаўка. Выявілася, што замовіць таксі пры бардзюры, як гэта было раней дзесяцігоддзямі, папросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарэгістраваць паездку, а для гэтага кліент павінен здзейсніць адпаведны званок пра свой тэлефон. Ну і як вы здагадаліся, у турыста небаракі не было патрэбнай польскай сім-карткі. Не ведаю дакладна, як чалавек выйшаў з няпростай сітуацыі і чым скончылася гэтая невялікая гісторыя. Некаторыя кажуць нават, што так не магло быць. Ну і добра, калі яшчэ можна заплаціць за такія паездкі гатоўкай і не ўсталёўваць адпаведную аплікацыю. Гэтых аплікацый і так у тэлефоне кожнага цэлая процьма на кожны жыццёвы крок. Добра яшчэ, што ў крамах можна разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага. Бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік за аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары, радыё, мытнай прапагандай, нянавісці, ксенафобію, што ўбачылі мы яскрава ў новым стагоддзі. А можна выкарыстаць гэтыя мас-медыі для папулярызацыі навукі, культуры, здаровага ладу жыцця, трансляцыі добрых і вечных рэчаў. Можна лазарам рабіць ратавальныя і ацаляльныя медыцынскія аперацыі, а можна ствараць і прымяняць знішчальную забойчую лазерную зброю. У чалавецтва ёсць шанцы, калі ёсць

0: сложной лічбавай сістэме. У чалавека будзе толькі абавязак паслухмяна выконваць інструкцыі электроннага монстра. І зразумела, што ніякіх правоў і грамадзянскіх свабодаў не застанецца. Зразумела, што тыя, хто будуць кіраваць гэтым працэсам, у кожны момант кожнага чалавека будуць мець магчымасць адключыць ад жыцця. Такая бліжэйшая рэчаіснасць часу. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.
2: 35-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Гэта дата 25 жніўня 1991 года. Ну, шмат гадоў мінула з таго часу, і што ж, змаганне надалей працягваецца. Нашым гостем ёсць спадар Ян Абадоўскі, палітык і адзін з лідараў беларускай дыяспары ў Беластоку. Вітаю ў студыі.
3: Добрый день, шановные слухачи.
2: Памятаешь той час, може, коли была обвещена у жнівні та незалежность Беларуси?
3: Ну, я сапраўды якби памятаю, тому что мой батько был у стачкоме в 90-х годах, и я памятаю гэты все подзеі.
2: Ну, тады бурліва было вельмі, бо Советский Союз яшчэ до конца не развалився. Это был жнівень 91-го года, а развалився уже у снежні.
3: Так, але уже сапраўды праходзілі розныя рэчы, якія прывялі да таго, каб Савецкі Саюз распаўся, і ўжо людзі выходзілі з бела-чырвона-белымі сцягамі.
2: Ну, папярэдзіла гэтую дату такія напоўдэмакратычныя, ці можа на чвэрці дэмакратычныя выбары ў Верхоўную Раду, яшчэ тады Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, дзе стварылася такая апазіцыйная група людзей, і яны як бы дамагаліся таго, што ў жнівені была абвешчана, але быў раней абвешчаны гэты суверэнітэт БССР яшчэ.
3: Дзякуючы так сапраўды Беларускаму народнаму фронту ўсё адбывалася, дзякуючы Зінону Пазніку і іншым дэпутатам.
2: Такое было галасаванне, што каторы ж мне з гэтых незалежніцкіх дэпутатаў казаў, што якогось аднаго дэпутата пераканалі, яго голас там быў. Ну, загаласуйце за гэты суверэнітэт. Ён паднёс руку, і тады большасць была галасоў за незалежнасцю.
3: Нават камуністы разумелі, што Савецкі Саюз уже спыняе сваё існаванне, і ўсё ідзе да таго, што будуць асобныя незалежныя краіны, таму што такія падзеі, як у Беларусі адбываліся таксама і ва Ўкраіне, і в Прыбалтыкі, уже ў іншых краінах, і ўсё шло да таго, што Савецкага Саюза не будзе. Таму я думаю, што тыя ж самыя камуністы дасканала разумелі, што назад вяртання няма, таму трэба выбіраць уже трошки іншы бок.
2: Ну і тады тая Прыбалтыка, тады першая, як бы, ну, бо яны ж былі незалежнымі краінамі праз 20 годзі міжваенныя. Яны першыя рванулися да дарвання ад Савецкага Саюза.
3: Мне здаецца, у тым часе там, ну, усе факты дзейнічалі за тое, каб Беларусь стала незалежнай.
2: Але трэба сказаць, што тады і ў самой Расіі былі даволі вялікія дэмакратычныя сілы, хаця б, ну, з тадышнім лідарам Расіі, Расійскай Федэрацыі Барысам Ельцыным.
3: Расія таксама была іншая, ніж зараз пуцінская.
2: Той час так Расія памянялася, зрэшты, і Беларусь памянялася, бо першая незалежнасць, гэта, ну, гэта што тады? Гэта толькі незалежнасць, сцяг і герб, а гаспадарка. Тут і ёсць такі таксама ўплыў самога грамадства вялікі, значны быў, не толькі той эліты, але і грамадства. То грамадства хацела незалежнасці, але потым як бы ставілася абыякава ўжо ў Беларусі.
3: Трэба таксама ўзгадаць, што гэта былі гады, калі ўжо беларусы таксама пачалі выязджаць там за мяжу, у тую ж самую Польшу, дзе адбываўся там гандаль і так далей, і ўжо пачалі бачыць гэты захад. Мне здаецца, большасць людзей ўсё-такі цягнулася на захад, ніж у Расію.
2: І той час незалежнасці, скажам, ці ад жніўня 91-го года, ці можа нават крышку раней, скажам, ад ліпеня, да часу прыходу да ўлады Лукашэнкі. Зрэшты, ну, можна сказаць, што гэта былі дэмакратычныя выбары, калі ён перамог, што праўда, другім разам, у другім раўндзе, але перамог, гэта 95-й год.
3: Гэта чацвёрты год.
2: Так што ўсяго як бы толькі, ну, 4 4 нецэлыя гады незалежнасці.
3: Так, але трэба разумець таксама, што ў тыя часы была вельмі моцная наменклатура. Асноўным кандыдатам наменклатуры быў Кебіч. І мы не ведаем, што магло адбыцца, калі бы Кебіч выйграў тыя выбары, а не Лукашэнка. Якім шляхам пайшла бы Беларусь? Сёння цяжка сказаць, дзе была бы Беларусь сёння, так, калі бы выйграў Кебіч.
2: Ну, але Кебіч быў адным з падпісантаў гэтых белавецкіх пагадненняў, так што ён таксама быў за тую незалежную Беларусь. Савецкі наменклатуршчык, але за незалежную Беларусь.
3: Але калі паглядзець, то Лукашэнка і сёння кажа, што ён за незалежную Беларусь, таму усіх розны погляд, якая гэта незалежная Беларусь павінна быць.
2: Ну, таксама гэта праўда. Кебіч прайграў выбары. Памятаю яшчэ, ён казаў такія словы ўжо пасля прайграных выбараў, бо ён ужо не страціў поўную ўладу, не быў ані прэм'ер-міністрам, быў у той час прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь ужо, а потым страціў ўладу і казаў, што я кепскі быў, казалі. Але ўсё параўнальнае, бачыце, стаў Лукашэнка і што?
3: Ну, таму мы кажам, што цяжка сказаць, што магло бы быць. Сёння мы ведаем за гэтыя гады, што адбывалася з Беларусію. І, ну, на жаль, сёння Беларусь – гэта канцлагер, у якім кожны чалавек знаходзіцца ў гэтым канцлагеры, дзе за каментары на Фейсбук альбо Телеграм-канал, альбо за лайкі можна дастаць ад 5 до 10 гадоў турмы. Людзей затрымліваюць альбо сажаюць на вялікія тэрміны. Ну, напрыклад, што прыгадаць, гэта лідары гурта Турбэнд, якіх асудзілі на 23,5 гады за тое, што співалі ў 20-м годзе песні свабоды, нават не указуючы там ані Лукашэнка, ані нішто. Вось гэтая свабода, якую маем на сённяшні дзень у Беларусі.
2: Калі стаў прэзідэнтам кіраваць дзяржавай, стаў Лукашэнка, дык тады гаварылася, што гэта ёсць дыктатура, мягкая дыктатура, бо праз нецэлы год ён у рэферэндумах памяняў і сцяг, і герб, і гімн даваў, пачаў шукаць зноў квазі такія савецкія, бо і сцяг цяперашняй Беларусі, БССР вельмі падобны, герб таксама падобны, там не СССР, але інакш. Тут як такое імкненне да савецкай ностальгіі ў яго было.
3: Калі чалавек сам па характару савецкі, які вырас на вёсцы, то зразумела, што якое ў яго можа быць стаўленне да ўсяго беларускага. Таму гэта і было яго мэтай змяніць гэтыя ўсе нашы нацыянальныя колеры, задушыць гэтую беларускасць, якая тады пачала паўставаць. Ну і сёння мы маем тое, што так сапраўды беларускасці вельмі мала засталося ўжо ў краіне. Всіх людзей, нават якія спрабуюць там, што казаць, калі ўжо кніжкі забараняюць на беларускай мове, ну, калі ўжо забараняюць кніжкі на беларускай мове ў сваёй краіне, то што тут казаць?
2: Я памятаю тыя першыя гады, 90-е, пачатак 90-х гадоў, ездзіў у Рэспубліку Беларусі і купляў у кнігарнях, ну, выданні такія, яны не былі такія салідныя, але гэта былі беларускія выданні чаго? Падручнікаў, да геаграфіі, да біялогіі былі такое, што ж мала таго, то нават студэнты вучыліся тады ва ўніверсітэтах, напрыклад, у Берасці, бо знаю аднаго, які абсалвент факультэта геаграфічнага, які закончыў, і там заняткі вяліся на беларускай мове, пачатак 90-х гадоў. Тады так было, мала таго, то параўноўваючы савецкі час да таго, бо то ўжо такі пачатак беларусізацыі быў, але за савецкім часам то так па прынцыпе палова на мове нацыянальнай рэспублікі, а палова ўсяго на общапанятным. Тое, што цяпер ёсць, то гэта далёка-далёка адыходзіць ад савецкага часу нават.
3: Мне здаецца, 2020 год зрабіў вельмі вялікае ўражанне на Лукашэнкі. Он зразумела, што быць ліберальным у Рэспублікі Беларусь не можна, таму што хутка можна страціць гэтую ўсю ўладу. Таму ён пачаў нішчыць усё беларускае, ўсё, што ёсць, пачаўшы ад беларускай мовы, скончыўшы там палітычнымі партыямі, там незалежнымі сродкамі средствами массовой информации и так далее. И все знищил просто под ноль. Людей выкидывают сегодня, которые думают иначе, просто за межу. Альбо забирають пашпарти, каб беларусы не могли назад нават вернуться, тому що сьогодні ситуація така, що каб, наприклад, був діючий пашпорт громадянина Республіки Білорусь, то чоловіку треба за межу вернутися і робити документи в Республіці Білорусь. А як це зробити, коли чоловіка переслідують за свої політичні погляди? Ну і ось тут ти розумієш, що країна от тебе отмовилася и робить усе, как показать, что ты не потребна своей краине, потому что такие белорусы в двухкосе, как мы, яны не потребны лукашистской Беларуси.
2: Диктатура, але мягкая диктатура Лукашенко от 94 года. С часом была мощнейшая, часом была такая легчайшая, длига была. До 20-го года она была, але это мягкая диктатура. Пошла 20-го года, это саправды стал лютый режим. Мы калишчи годов тому с 15 говорили про политвязня у Беларуси, поравновывающие до политвязня у Китая. Односто поравнально было, скажем, в Беларуси несколько особо было политвязнями. У Китая там намного больше, але большая краина. И то такое так поравновывали, это что, ну, политвязни, как это могут быть политвязни? 15 человек вязня в сумлении. 1500 потом стало. Але от 20-го года это такая... Неведомо, откуда это могло взяться. Что с мягкой диктатуры переутворился у такой режим, який, ну, не выносный для людей. Для демократии, а особливо для Беларуси, для будущей Беларуси.
3: 2020 показал, что белорусов, которые думают иначе и которые хотят перемен, саправды вельми шмат. Коли сотни тысяч белорусов почали выходить в разных городах Беларуси, режим вельми спужался. 1, 9, 10, 11 жнивня, коли просто людей били, сбивали, вывозили на Крестина, люди стояли как бы на коленях, это показало вот этот фашизм, этот лукашизм, что они саправды могут сделать с людьми. Для них люди это, ну, не что. Коли бы не вышли тогда вот эти девчины, то я думаю, что, может, и не отбылись эти массовые все протесты, которые позднее, когда тысячи людей вышли. Ситуация тогда была такая, что все разумели, что Лукашенко эти выборы проиграл. Але никто не чекал, что людей будут так сбивать, жорстко забивать, просто стрелять у них. Мне здається, навод сами лукашисты не чекали, что такое может отбыться. Позднее, коли проз годы, мы доведались, что яны рыхтавались, и яны ведали, что это все может отбыться, то разумеешь, что все было запланировано. Яны чекали этого момента, який наступить, каб знищить все белорус.
2: Самые выборы чи голосы, тут не ёсць показчыкам, толькі показчыкам было тое мітынгі, якія рабілі паасобныя кандыдаты ў розных месцах Беларусі ў 20-м годзе, і там прыходзілі дзясяткі тысяч людзей. Бо там што подпісы, то то якую ж колькасць трэба сабраць. А там дзясяткі тысяч людзей прыходзіло, і тады ўжо рэжым, гэта мягкая дыктатура, заўважыла, што выборы по соправдности проиграют. Не могу что сказать, что ранейшие выборы были сфальшованные. И они были просто назначены. 82-83% мая меч Лукашенко, на это не личим голосов. Так мая быть и все. А тут и десятки тысяч на улицах, это уже никто не поверит, что 83.
3: Я памятаю ситуацию, коли только объединялись все штабы вокруг Светланы Тихановской и почали ездить по краине, и в малых там городках, вёсках собиралось тысячи людей. Я думаю, тогда уже режим разумел, что это все просто так не скончится. Ту и жорсткость, якую они сделали 9, 10, 11, было показано так, что глядите, вот так будет с усими вами. Але яны не чакалі проста, што тысячы людзей пазней выйдуць супраць насілля. Вось гэты тыдзень лібералізацыі, бо я якраз быў 15 жніўня у Беларусі там праз тыдзень часу, і я бачыў гэта ўсё, як адбывалася, я бачыў тысячы людзей, якія проста гулялі з бела-чырвона-белымі сцягамі па Менску, бачыў вось гэты ланцугі, якія стаялі ў іншых гарадах супраць насілля. Ўсё было так вельмі мірна, і тады шмат беларусаў так паверылі сапраўды, што можна гэтую дыктатуру дэмакратычна перамагчы. Людзі прыходзілі цэлымі сем'ямі на гэтыя ўсе акцыі. Напрыклад, 16 жніўня можна было пабачыць сапраўды тысячы людзей, якія сем'ямі выходзілі. З малымі дзіцямі там, ну, гэта не перадаць, учуць. Я такое ніколі не бачыў у сваім жыцці, і здаецца, хочацца яшчэ пабачыць такі час, калі сапраўды гэта паўтарыцца.
2: І Лукашэнка таксама не верыў у тое, што народ яго не можа любіць, не можа падтрымліваць. Памятаю такую карцінку, ён паехаў на завод калавых цягачоў, да, рабочых, каб рабочыя яго падтрымалі. Ну і рабочыя яму сказалі: «Ухадзі, ухадзі». І ён не мог паверыць, як то так. Ну то ж народ мяне любіць, а тут і ўсё гавораць «ухадзі».
3: Ну ўжо не кажучы пра тое, што нават тыя рабочыя, якія там былі на гэтым памятным заводзе, то гэта былі падобраныя ўсе працаўнікі. Вот сярод тых падобраных працаўнікоў знайшліся людзі, якія пачалі крычаць.
2: То можа яшчэ ёсць, гэта такая помста рэжыму Лукашэнкі і цэлай яго той вертыкалі, тых кадабістаў, тых усіх якіх людзей. Людзі з ім звязаных, бо то не аднаго чалавека. Помста на народзе за тое, што яго не падтрымае, не галасаваў за ім, ці казаў яму «ухадзі». Тая помста трывае па сённяшні дзень.
3: Вельмі памятна было гэта, калі 16 жніўня Лукашэнка ж таксама збіраў там на пляцу незалежнасці людзей у сваю падтрымку. З усёй Беларусі звозілі вось гэтых працаўнікоў, якія нібыта за Лукашэнку. Ну, але ніхто не чакаў, што пазней, пасля гэтай акцыі, якую там з усей Беларусі, там гэтых мноства там аўтобусаў, ніхто не чакаў, што шмат з тых людзей застанецца таксама на акцыю, якая будзе супраць Лукашэнкі. 16 жніўня было такое адчуванне ў горадзе, як сёння там 1 студзеня, таму што па раёнах нікога не было. Всё такое ўражанне, усе былі ў цэнтры горада.
2: І гэты дэмакратычны якбы час, ён хутка закончыўся, і цяпер ужо няма мяккай дыктатуры, толькі цяпер ёсць вялікая эміграцыя. Тысячы людзей, якія прайшлі праз катаванні, там не гаворыцца пра 100 тысяч, а пару дзесяткаў тысяч, якія былі, ёсць і каб не былі, але ўсё ж такі могуць быць далей палітвязнямі. Якая цяпер роля дыяспары ёсць, бо тыя пару соцень тысяч, ну, вымушана было пакінуць Беларусь, білет у адзін бок быў.
3: Я думаю, што наша роля гэта падтрымліваць гэту беларушчыну тут у эміграцыі, так? Хадзіць на рознага кшталту фарматы фестывалі, канцэрты, там, я не ведаю, квізы, сімейныя мерапрыемствы, каб чалавек, які прыходзіць на такія мерапрыемствы, не чуў, што гэта палітыка, а проста маглі пабыць сярод якбы сваіх беларусаў, пачуць беларускую мову, далучыцца да беларускай культуры і адчуць, што яны не адны ў гэтай эміграцыі. Не гледзячы якбы на ўсе складанасці, якія для нас сёння ёсць, вельмі важна захаваць вось гэтую беларускую супольнасць і перадаць далей нашу беларускасць. Гэта таксама форма супраціву і адзін са спосабаў, каб мы выстаялі і прыйшлі да таго моманта, калі Беларусь будзе вольная.
2: Ці не думаеш, што цяпер гэты энтузіазм намнога зменшыўся ў параўнанні з 20-м, 21-м годам на акції приходить намного менше. Пам'ятаю, тут мітинг був шесть з ринку Кащушки під посольство Республіки Білорусь у жнівні 20-го года. Тоді казалося, і не було гэтай великої еміграції політичної, але була якась еміграція. Тоді оказалося, пару тисяч було.
3: Мені здається, тут є некалькі причин. По-перше, і саме, я лічу, головна причина, гэта тое, што люди бояться кримінального переследу, тиску народних у Білорусі, конфіскації майомості і інших репресій. Тому цілком зрозуміло, що сьогодні на вуличні акції виходять значно менше людей, ніж у 2020-му. По-друге, частка білорусів просто не бачить непосереднього виніку від таких акцій, які проводяться. Нема того відчування ніякого дня Х, коли від кількості людей на вулиці буде навпрост залежить політичний винік. А цю листомленість і якби страти мотивації. Я би не сказав, що ну так все дрінно у нас тут у замежі, тому що сьогодні на акції до Дня годності 9 жнівня акції відбулися у 20 городах світу. І це показує, що потреба збиратися разом, демонструвати солідарність і нагадувати про Білорусь, вона нікуди не зникла. Просто, можливо, сьогодні треба обрати інший формат зустрічі, які не були б більш політичні. Але я хочу так само підкреслити, що ми не можемо цілком відмовитися від таких акцій, які ми проводимо на вулиці. Тому що вельми важливо для нас виходити і польським громадянам в Європі показує, що білоруси – це не просто нація, яка переїхала сюди, збіжала від переслідування і просто розтворилася у польському осяроді. Що ми менавіто з'являємося часткою активної білорусів, які за свої погляди були вимушені з'їхати у еміграцію, але ми далі пам'ятаємо про Білорусь, ми далі пам'ятаємо про політичних зневолених, про людей, які, на жаль, не можуть виходити так на акції, як ми, наприклад, тут у Білостоку, спокійно у той же Городні. Тому що їх одразу в посаді будуть збивати, достануть великі терміни і так далі. Тому те, що можемо робити, ми робимо. Вже робимо, це шостий год, 2020-го вже 6 років минуло, але це білоруси, вони так само тут є, і ми відаємо, що коли наступить така ситуація, як було у 2020-му, ви кажете про події, які були менавіто у 2020-му, коли тисячі людей виходили, і менавіто у Білостоку була визита велика акція на знак солідарності з тими білорусами, які тоді були на вулицях. А люди, які виходили, вони розуміли, що гэтая солідарність тут у Білостоку вельми потрібна тим білорусам, які стояли тоді на вулиці. Але на сьогодні, на жаль, ситуація така, що ми повинні виходити і показувати нашу солідарність з народом білоруським, але так само з тими політв'язнями, які сидять за кратами. Ну, уявіть собі, люди сидять уже більше 6 років. На кого вони можуть сподіватися? Вони можуть сподіватися тільки на нас, на тих людей, які будуть виходити на вулиці, розказувати про ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. І ми не відаємо, що ще може режим Лукашенки зробити. Я вельми сподіваюся, що все-таки Білорусь не буде приймати уділ у російській агресії на Україні вже повноцінно, як військо. Але ми не можемо нічого виключати у цьому житті. Ситуація показує, що вельми часто відбуваються події, до яких ми не маємо дочинення.
2: Що ж таки Лукашенко якось стримлюється перед тою агресією, теперішньою, якби у сьогоднішній день, це свідчить, що може заховав гэта, як якісь кришечку гэтай призвоїтості. Ми нашу розмову почали від 35-ї годовини вяшчення незалежності Білорусі, це 25 жнівня 1991 года, і так думаю, завершим, що змагання гэта цілий час протягується. Тоді було у Білорусі у 90-ті годы, пазней було так само у Республіці Білорусь, уже лукашенковскай, при гэтай м'якай диктатуры. А тепер воно більш перенеслося за межу на діаспору і тут, бо там страх і покарання велике за уділ у цьому. Але змагання ёсць, ну, мета ёсць.
3: Мне здаецца, з перспектывы часу, калі мы глядзім, 90-х нам гэтая незалежнасць папросту спадла на галаву, і ніхто не ведал, што з ёй рабіць з гэтай незалежнасцю. Зараз мы праходзім такі этап, калі вынішаецца ўсё беларускае, калі беларускую мову, гісторыю, культуру можна захаваць толькі ў эміграцыі, то нам застаецца просто чакаць свайго моманта, калі наступіць гэты дзень X, і калі ўсё перевернецца, і Беларусь знову стане незалежнай краінай, дзе будуць шанаваць сваю культуру, мову і гісторыю.
2: Так і будзем рабіць 35 гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Нашым гостем быў Ян Абадоўскі, адзін з лідараў тутай дыяспары, якая арганізуе акцыі, якія паказваюць, што беларусы ёсць, былі і патрабуюць гэтай незалежнасці.
3: Разам пераможам. Жыве Беларусь.
2: Жыве вечна. Дзякую.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У дзень незалежнасці Ціхановская заклікала да нацыянальнага дыялогу. Вайна ва Украіне. Зеленскі выказаў падзяку беларускім ваярам. Паэтка Наста Кудасова правядзе сустрэчу ў чэшскай Празе.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1644 дзень вайны. Сёння 35-ю гадавіну аднаўлення незалежнасці Беларусі святкуе дэмакратычная супольнасць. Дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская ў звароце да беларусаў заклікала памятаць, наколькі крохкай можа быць незалежнасць, і падкрэсліла, што сёння захаванне сваёй краіны агульны інтарэс беларусаў з рознымі поглядамі, як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Асобна Ціхановская звярнулася да людзей унутры сістэмы чыноўнікаў, дыпламатаў і вайскоўцаў.
4: Я ведаю, што сярод вас шмат тых, хто шануе Беларусь і разумее небяспеку страты незалежнасці. Хто не хоча, каб Беларусь уцягнулі ў вайну. Каб нашыя дзеці паміралі за чужыя імперскія амбіцыі дыктатараў. І тут у нас ёсць агульны інтарэс захаваць сваю краіну. Менавіта таму нам патрэбны нацыянальны дыялог, каб спыніць рэпрэсіі, мірна вывесці краіну з крызісу і захаваць Беларусь як незалежную дзяржаву.
3: Між тым, прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі адказаў на віншаванне Ціхановскай з Днём незалежнасці Украіны, які святкаваўся напярэдадні. Цытата са слоў Зеленскага ў соцсетцы X. «Европа не можа дазволіць сабе страціць ніводную краіну, якая імкнецца да сапраўднай незалежнасці. Гэтак жа важна, каб Беларусь не была ўцягнутая ў жорсткую вайну Расіі і ў канчатковым рахунку стала дэмакратычнай, адкрытай, мірнай краіны. Украіна ўдзячная тым беларусам, якія разам з украінскімі ваярамі бараняюць нашу агульную свабоду». Канец цытаты. Віншуючы украінцаў, Ціхановская зазначыла, што беларусы на іх баку.
4: Беларускія добраахвотнікі ваююць за Украіну са зброю ў руках. Беларускія партызаны спынялі расійскія вайсковыя эшалоны. Валанцёры ратуюць жыцці, збіраюць на машыны, дроны і медыцынскую дапамогу. Беларуская дыяспара дапамагае Украіне па ўсім свеце. Журналісты і актывісты выкрываюць расійскую прапаганду і злачынства рэжыму. А беларускіх турмах да тут сядзяць людзі за салідарнасць з Украінай і супраціў расійскай агрэсіі. Гэта сапраўдная Беларусь.
3: Ціхановская таксама выказала ўпэўненасць, што перамога Украіны ў вайне з Расіяй адкрые шанец для перамены ў Беларусі. Вольная Беларусь стане гарантыяй таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на ўкраінскую зямлю. Рэпрэсіі ў Беларусі супраць 42-гадовага беспрацоўнага жыхара Лёзна распачалі крымінальную справу за абразу прадстаўніка ўлады. Пра гэта стала вядома праваабаронцам Віцебскай вясны. Паводле следства, мужчына пакінуў у інстаграме пад адной з публікацый у раённай газеты «Сцяг перамогі» каментар з грубай ненарматыўнай лексікай у адрас намесніка прокурора Лёзнінскага раёну. У рэдакцыі каментар выдалілі і звярнуліся ў міліцыю. Аўтара допісу затрымалі. З жыцця дыяспары, палітычныя акцыі дазначных датаў, пікнікі, афіцыйныя або нефармальныя сустрэчы. Такім чынам, прадстаўнікі беларускай супольнасці ў Францыі актыўна прасоўваюць свой парадак дня, кажа грамадскі дзеяч Дзяніс Кандакоў.
5: Ёсць такія сустрэчы, і шмат якія сустрэчы, ну, яны праводзіліся вось менавіта ў такім фармаце, пра якія мы раней казалі. Мы не распаўсюджваем вельмі шырока інфармацыю, ну, пра тое, што былі неаднаразова былі такія спробы срываць мерапрыемствы, так, некія правакацыі учыняць і гэтак далей. Таму маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там, я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум.
3: Мясцовая суполка беларусаў у Францыі працягвае працу ў сферах культурнай дыпламатыі і захавання спадчыны, асноўныя намаганні накіраваныя на развіццё калектыўных праектаў і падтрымку беларусаў у краіне. Пра паэзію Наста Кудасова правядзе сустрэчу ў чэшскай Празе. Імпрэза пройдзе 10 верасня ў кафе Time Music. Нагодай стане зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка», які на пачатку году апублікавала беластоцкае выдавецтва «Камунікаторг». Гэта 7-я паэтычная кніга Насты і 3-я выдадзеная ў эміграцыі. На сустрэчы можна будзе набыць і іншыя кнігі фонду «Камунікат», чый выдавецкі каталёг налічвае ўжо амаль 80 назваў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, можа не істотная недзе там, але істотных не будзе, дакладна кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 25 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларуская радыёрацыя. І я, Алесь Дубавец, віншую, ведаеце, з якой нагоды. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, цягам гадзіны паслухаем Арсена Мірзаяна, Оазіс, Беднарык, Ляпісаў, Мэнскі грані оркестра ды іншых. Не ў забаве тут Ян Мордань, традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым паговорым пра вельмі дрэнную і шкодную звычку, пра курэнне. Даведайцеся, колькі хвілін жыцця адбірае адна цыгарэта.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 2 сакавіка 1975 года. Недалёка ад Бельска расцягнулася маляўнічая вёска Пасынкі. Гэта адна з прыгажэйшых вёсак Бельшчыны. Брукаваная вуліца, тратуары, вулічнае асвятленне. Прыемна пайсці такой вёскай і паглядзець на прыгожыя сялібы, на чысціню і парадак. Адразу відаць, што жывуць тут працавітыя людзі. У вёсцы ёсць зборная школа, пошта, зліўня малака, крама. Аднаго не хапае жыхарам пасынак, святліцы. Ёсць, праўда, невялічкі пакойчык у гаражы пажарнай каманды. Тут у апошні час адбываюцца вясковыя забавы. Ды хіба ж гэта адпаведнае месца на культурную дзейнасць? Аказваецца, была калісьці магчымасць пабудаваць святліцу ў пасынках. Пачуў я вось наступную гісторыю, якая і дагэтуль хвалюе людзей у вёсцы. У 1966 годзе вёска заваявала вядучае месца ў конкурсе «Найчысцейшая і найгаспадарнейшая» вёска Беласточыны. Атрымала за гэта 120 тысяч злотых узнагароды. Тады і нарадзілася думка аб пабудове святліцы з рамізай. Ды старшыня былой грамадскай рады выкарыстаў узнагароду без ведама жыхароў вёскі. Многа гаварылася потым аб гэтым на вясковых сходах. Людзі дамагаліся свайго, аднак нічога не дабіліся. Даўней пасынкі з ахвотай удзельнічалі ў грамадскіх чынах, памагалі класці брук, тратуары, рабілі складчыну па 100 злотых на вулічнае асвятленне, выкапалі 2 супрацьпажарныя басейны. І вось адно неразважнае рашэнне перакрэсліла ўсё. Людзі трацяць ахвоту да далейшай працы. Цяпер ужо цяжка тут узняць людзей на грамадскі чын. У пасынка гавораць, калі вернуць нам несправядліва забраныя грошы, тады зноў пачнем работу. Звярнуліся нават з асобным прашэннем у павятовае ўпраўленне ў Бельску. Неўзабаве атрымалі адказ, што ўзнагарода была выкарыстана на рамонт вуліцы, дарогі, пляцоўкі для гульняў. А людзі сваё, што нічога з гэта не зрабілася. І так справа чакае канчатковага выяснення, напісаў Мацейка. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, выйшла я замуж 3 гады таму назад. Жывем у невялікім горадзе. Муж працуе на адказной пасадзе. Усе ў горадзе яго ведаюць і паважаюць. Я не працую, выхоўваю 2-гадовую дачушку. Суседзі, а пераважна старэйшыя жанчыны, якія пільнуюць дзяцей, дык называюць нас прыкладнай сям'ёй. Але вось, пазнаёміліся мы з адной маладой парай. Спаткалі мы іх у жніўні мінула года над морам, куды паехалі адпачываць. Наша сяброўства яшчэ больш узмоцнілася, калі выяснілася, што мы з аднаго горада. Я цешылася, што буду мець сяброўку, бо нікога тут не маю знаёмага. Ад таго часу мы пачалі наведваць адны другіх даволі часта. Але Галіна стала занадта мілай для майго мужа. Часта і абдыме, і пацалуе ўсё, нібы ў жартах. Так і мне пачаткова здавалася, але я ўжо бачу, што майму мужу гэта вельмі спадабалася. Хоць ён і надалей у адносінах да мяне ветлівы, але неяк інакш вядзе сябе, часта задумоўваецца. Не бавіцца ўжо так, як калісьці з дачушкай. Ахвотна праседжвае сам у пакоі, гаворыць, што змучаны і хацеў бы сам адпачыць, але чаму ж калісьці гэтага не было? А ўжо пераканалася я, што Галіна яму неабыякавая, калі былі мы на навагоднім балі, пры століку сядзелі mieli jeszcze trzy pary. Gulali się razem, ale mąż mój najczęściej tancował z Haliną, a kiedy po jednego tańca oni wyszli i nie było ich dowoli długo, ja już chciała od razu przy stole сказать, что об их думаю, але стрималася только з уваги на людей, что были разом с нами при одном столе. Пасля еще они нас запрошали, але я уже не захотела идти, хотя муж и мел охоту. Я ему еще ничего не говорила, але уже далей не могу так одна терпеть. Не ведаю, что робить, ти сказать усе своему мужу, ти не, а може и Галине усе выложить. Парай, серцейка. Йоля з Б. Отказ, серцейка. Йоля, криком справи не уладиш. Покольки жала ты с мужем згодна и маешь добрую семью, поступай разважливо. Хоть тебе и кривдно, але вытривай. Наадворот, будь до мужа милой и сердечной. Як найбольш пробывай с ним и дочушкой. Створи добрый настрой у хате. А спотканье и сустречи с Галиной треба обовязково спынить. Постарайся познайомиться с новыми людьми. Об усім гэтым никому не говори, бо раз'ясеться кругом. Люди зараз же пачнуть языки чесать, а тады уже уладить усё будзе тяжко. Сердцейка.
3: Старонки тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при фінансовой падтрымцы Міністерства внутренних справ і адміністрації Польщі.

Беднарык на хвалях беларускага радыё РАЦ. Ну, а я пра курэнне. У некаторых увогуле вось некая такая традыцыя ёсць на працы рабіць вось гэты перакур, здаецца. Адымаеш ад працы колькі там хвілінак, а насамрэч ад жыцця. Вось так. Сапраўды, курэнне даўно вядома як адна з такіх, ну, найбольш, можа, шкодных звычак, але новае даследаванне Універсітэцкага каледжа Лондона дазваляе больш дакладна ацаніць ягоны ўплыў на працягласць жыцця. Па дадзеных навукоўцаў, кожная скураная цыгарэта скарачае жыццё чалавека у сярэднім на 20 хвілін. Ну, для мужчын там гэтае значэнне складае каля 17 хвілін, для жанчын 22 хвіліны, ну, то бок у сярэднім 20. Напрыклад, калі чалавек, які выкурвае 10 цыгарэт у дзень, вырашыць кінуць паліць хаця б на адзін тыдзень. На адзін тыдзень, што там, 7 дзён, ён зможа захаваць цэлы дзень свайго жыцця. То бок ужо у чалавека у тыдні будзе не 7, а 8 дзён. Ну, жартую, канешне. Па дадзеных Управлення нацыянальнай статыстыкі Вялікабрытаніі, у 2023 годзе колькасць курцоў старэйшых за 18 гадоў склала каля 6 мільёнаў. Даследаванні падкрэсліваюць, чым раней чалавек адмовіцца ад гэтай звычкі, тым больш шансаў пражыць доўгае і здаровае жыццё. Эксперты сцвярджаюць, што адмовіцца ад курэння ніколі не позна, і паляпшэнні ў стане здароўя пачынаюцца практычна адразу, вось праз 20 хвілін пасля адмовы. То бок вось сказаў, больш не буду курыць. 20 хвілін прайшло, оп, нармалізавалася частата сардэчных скарачэнняў. Праз 12 гадзін узровень угарнага газу ў крыві вяртаецца да нормы. Ну і праз некалькі тыдняў паляпшаецца кровазварот і функцыя лёгкіх. Ну а курэнне, я тут не буду тут адкрываць Амерыку, наадварот, аказвае такі комплексны негатыўны ўплыў, негатыўны ўздзеянне на арганізм. Ну, павялічвае глейкасць крыві, што, вядома ж, павялічвае рызыку ўтварэння тромбаў, падвышае ціск, пачашчае пульс, прымушаючы сэрца працаваць на знос, звужвае артэрыі, зніжаючы прыток узбагачанай кіслародам крыві да органаў, ну і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Усе гэтыя фактары істотна павялічваюць рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў, інсультаў ды іншых небяспечных станаў, не кажучы ўжо пра анкалогію. І кожная цыгарэта забірае хвіліны жыцця, ну, але выбар на карысць адмовы вяртае ўсё ж такі гэтыя хвіліны назад у пэўным сэнсе. Вось, 20 хвілін, здаецца, што там 20 хвілін, а з іншага боку 20 хвілін, гэта 20 хвілін.

0: Тихановская радиорация.
1: Адказнасці лежыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыо

Гэта тонкі ход на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Таксама прывітанне, хто слухае нас онлайн, racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаюцца, кажуць сіноптыкі, але ўсё ж такі дзень ідзе, штосьці можа пакапаць. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

Мінскі грані оркестра на хвалях беларускага радыё рацыя. Я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 26 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман, вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 8, месцамі крыху цяплей 9-10 градусаў, ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-24 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У чацвер 27 жніўня захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску, сфарміраванай у прахалоднай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла. У пятніцу 28 жніўня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённы час прагназуецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, днём па захадзе парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 20 да 27 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Белостоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Брайан Адамс на хвалях беларускага радыё рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць экстрым ды лёты. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Вайна ў Украіне, дронавая атака на Кіеў, памёр пісьменнік з Беластоку Ігнат Карповіч. 35 гадоў таму Беларусь стала незалежнай. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7,5 хвілінак. Навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: тут ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

такі рытмічны твор ад гурта Тартак на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 25 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычу вам я, Лесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Парамор, таксама Куба де Зу, хуткі смоўшамі Даймонд, нізкі зды і іншыя. Ну, а хвілінак праз якіх там 12-13 даведаецеся, на якіх паверхах жыць шкодна. Аказваецца, ёсць такія паверхі. Эксперты правялі шматгадовае даследаванне, каб вызначыць пражыванне, на якіх паверхах звязана з найбольшымі рызыкамі для здароўя. Вось яны зрабілі высновы адпаведныя. Вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь з'їжджаем, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку новых уладаў Польши есть абсолютное разумение важности захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт з патарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радиорация.

паверх, на якім знаходзіцца кватэра, можа істотна ўплываць на стан сэрца, лёгкіх і нервовай сістэмы чалавека. Не, канешне, жывеш на 21-м, напрыклад, і ліфт не працуе. Но тут і сэрца, і лёгкія, і нервовая сістэма. Паводле дадзеных даследавання, пражыванне на 7-м паверсе і вышэй павялічвае рызыку смерці ад сардэчнага прыступу. Акрамя таго, у жыхароў верхніх паверхаў часцей назіраюцца анкалагічныя захворванні і запаленчыя працэсы. Гэта злучана з меншай даступнасцю кіслароду на вышыні і зменамі атмасфернага ціску, што асабліва цяжка пераносяць людзі пажылыя. Маладыя людзі адаптуюцца да гэтых умоваў лягчэй, але працяглае пражыванне на верхніх паверхах усё роўна можа аказваць негатыўнае ўздзеянне на здароўе. Жыццё на першых паверхах таксама не пазбаўлена пагрозаў. Паветра тут больш забруджана праз блізкасць аўтамабільных дарог і прамысловых выкідаў. Акрамя таго, транспартны шум аказвае нагрузку на нервовую сістэму, што можа прывесці да хранічнага стрэсу і праблем са сном. Лёгачная сістэма таксама пакутуе ад дробнадысперсных часціц, якія знаходзяцца, вядома ж, у паветры. Навукоўцы прыйшлі да высновы, што найбольш бяспечна для здароўя пражываць на паверхах з другога па чацвёрты. Тут узровень забруджвання паветра і шумавой нагрузкі ніжэй, чым на першых паверхах, а ўплыў разрэджанага паветра і скокаў ціску мінімальны. Таксама жыхары гэтых паверхаў знаходзяцца ў менш уразлівым становішчы пры экстранных нейкіх сітуацыях, там, напрыклад, той самы пажар. Цікава, але з пункту гледжання псіхічнага здароўя, пражыванне на верхніх паверхах можа быць больш карысным. Чым вышэй паверх, тым менш шуму ад вуліцы, што садзейнічае зніжэнню ўзроўню стрэсу і паляпшэнню якасці сну. Ну, аднак тут важны, канешне, ёсць баланс, ды некія там індывідуальныя асаблівасці арганізма, таксама індывідуальныя асаблівасці кватэры і гэтак далей, гэтак далей. Канешне, можа, тут і маюць рацыю канадскія навукоўцы. Увогуле, гэтае даследаванне не яны першыя прыдумалі, і не яны першыя, і не апошнія, я ўпэўнены, правялі. Сапраўды былі такія навіны пра тое, што лепш увогуле там жыць недзе там ад трэцяга па шосты, вось тут бачыце, ад другога па чацвёрты. Ну, гэта, ведаеце, гэта залежнасць ад таго, як лічыць.

Пол Маккартні на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 жніўня. У такі ж дзень 325 года скончыўся Нікейскі сабор. Першы ў гісторыі хрысціянства сусветны сабор у Нікеі, гэта сучасны турэцкі горад Ізнік, працягваўся больш за 2 месяцы. Ён быў скліканы візантыйскім імператарам Канстанцінам Вялікім для таго, каб паставіць кропку ў спрэчцы паміж біскупам Аляксандрам ды ерэсіярхам Арыем. Аляксандр вінаваціў Арыя ў блюзнерстве, бо той адмаўляў боскасць Хрыста і сцвярджаў, што Хрыстос не Бог, а першая і найдасканалейшая са створаных Богам істот. Цягам некалькіх дзён сабор не мог лагічна даказаць няправасць Арыя. Свяціцель Мікалай, не вытрымаўшы, нават ударыў Арыя па твары, за што быў на некаторы час забаронены ў святарскім служэнні. Паводле падання, доказам хрысціянскага ўяўлення пра Бога як пра непадзельную святую троіцу з'явіўся цуд, створаны свяціцелем Спірыдонам. Ён узяў у рукі гліняны чарапок і сказаў: «Бог, як і гэты чарапок, ёсць Бог Айцец, Бог Сын і Бог Дух Святы». Разам з гэтымі словамі з чарапка вырваліся языкі полымя, затым палілася вада і нарэшце ўтварылася гліна. Пасля гэтага сабор адхіліў арыянскае веравучэнне і зацвердзіў сімвал веры для ўсіх хрысціянаў імперыі. Акрам гэтага, на саборы таксама былі прынятыя правілы для вылічэння велікодня ў хрысціян.
1: Нагоднік.
3: 25 жніўня 1875-га брытанец Мэтью Уэб стаў першым чалавекам, які пераадолеў Ла-Манш. Плыўцы перасякаюць Ла-Манш, а дакладней найбольш вузкую ягоную частку па Дэ-Кале ці Дуврскі праліў 32 кіламетры ў цяжкіх умовах. Халодная вада 15-18 градусаў, хвалі і вецер, а заплывы праходзяць пры хваляванні да 4 балаў па шкале Бафорту ўключна, а таксама плыні, выкліканыя прылівамі і адлівамі. У сувязі з гэтым за ўсю гісторыю праліў Ла-Манш пераадолелі каля 1000 чалавек. Гэта менш за колькасць людзей, якія пакарылі Эверэст. Як я ўжо казаў, першым у гісторыі чалавецтва праліў Ла-Манш пераплыў брытанскі плывец Мэтью Уэб. Ён зрабіў гэта за 21 гадзіну і 45 хвілін.
1: Нагоднік.
3: 25 жніўня 1991-га Вярхоўны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце канстытуцыйны статус і прыпыніў дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Нагода, ну а чаму не?
1: Нагоднік.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

0: Нацыя. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Янаў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі. У Ляшуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
3: Вітаем з вёскі Скрабатуны. Нам менавіта тут удалося знайсці аднаго з немногіх у Беларусі гадоўцу коней беларускай пароды, далёкіх нашчадкаў дзікіх тарпанаў.
4: Вёска Скрабатуны месціцца на беразе возера Вялікі Супонец, па якім да 17 верасня 1939 года праходзіла мяжа паміж усходняй і заходняй Беларусію. На польскім беразе возера можна было спакойна лавіць рыбу, а на савецкім баку не дазвалялі нават падыходзіць да возера.
5: Гэта была да 39 года тут мяжа была паміж Савецкім Саюзам і Польшчай. То есть гэта ўжо была польская тэрыторыя, а там па тую сторону возера ўжо была савецкая. Ну, хто-то кажа, што нават па гэтым астраўку паміж азёрах праходзіла граніца і мяжа, і там слуп стаяў ўжо межавы такі, а хто-то кажа, што ну па некаторых картах нават польскіх граніцы паказана па той стороне ўжо азёр навогу, то есть это вроде як яны ўсе былі па Польшчы. Оба озера, ну, нічого не засталося, не засталося. Я нават і астравок паміж азёр спецыяльна даследаваў на тэму, казалі, што там слуп стаяў, значыць, нешта ж должно застацца. Нічога, нічога там такого нема. Нават каб якое ўзвышша, дзе што ім там, нічога нема. Да вайны і былі там вось была сядзіба панская. Там і зараз можна яшчэ бачыць эти падмуркі. Ось дуб вялікі растець, шалковіца растець. У пана была шалковіца такая. Ну, такая ягада, якая нават крымская, я б сказаў, да не нашага тут паходжання. Яблыні ёсць такія, вельмі нічога сабе яшчэ. Это наша мелюзга. Сейчас будет попрошайник. Сходи сюда.
2: Уздоўж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной беларуско-польской мяжи.
5: И она адметная чем? И она стваралася для народу. Это мало что для народу ствараецца в нашей краине. А вот она стваралася менавіта для народу. И она вельмі неприхотливая. Да ежи, да умов. И она... Як самі беларусы, па характары вельмі такая талерантная, вельмі. Гэта парода мае ў сабе вялікія прымесі калісьці дзікіх яшчэ тарпанаў. Снаваць так, і захаваліся атавізмы ў выглядзе такіх адметін масцей. Рамень на спине, зеброидность, як кажуть по-русски, на ногах и так далее. Зараз все бачите, покажу.
3: А вот. Яны, як бы выкарыстоўвалі ще так, перш за ўсё, так у господарчых таких работах?
5: Перш за ўсё господарчых і перш за ўсё менавіта ў сялянскіх господарках, мелкіх. Яны не ствараліся для вялікіх там калгасаў, бо яны самі па сабе невялікія даволі. Але калі гаварыць пра іх якасці, працоўныя такія якасці, і яны у параўнанні з іншымі пародамі такімі цяжалавознымі, да, скажам, они есть цяжалавозныя, есть упряжныя. Вот разница немножко, да, цяжалавозы, они покрупнее, помощнее.

0: прадзедаў, да, это ніхто не бераць да ўвагі. Я спачатку наогул нават не ведаў, што яна ў нас такая існуе. Я лічыў, што беларуская парода это так, мясцовыя нашы нейкія лашаткі, якія так сабе, лашаткі. Не ведаў нават, што гэта парода. Но яна, сапраўды, яна вельмі позна была зарэгістравана як парода. Можа, толькі ў 2001 годзе. Недзе вось гэтак атрымліваецца, што не праіснаваўшы вось і 20 гадоў, яе ўжо амаль што няма.
1: А мы з заходняга боку возера Вялікі Супоніц падымаемся на ўсходні бераг.
2: Наступная перадача будзе з родных мясцін Васіля Быкава. Слухайце праграму «Уздоўж падзеленай Беларусі».
3: Радыёрацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.

Дзеці і роціна на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Вядома ж, палац на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінку я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Узгадаем з вамі добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі дзень у самыя розныя гады і не толькі. І сёння нас з вамі чакаюць Элвіс Кастэлла, Білі Рэй Сайрус, Эмі Макдональд, Дэрэк Шэрынен з Білі Айдалам ды Слэшам, а таксама гурты «Кіс», «Джудас Прыст», «Эйша» альбо «Азія», «Дэф Лепард» ды «The Gits». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Балтычы,
1: Кобрин,
0: Высокая,
1: Яно-Подляшки,
0: 99.2 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 25 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Элвіс Кастэла, Білі Рэй Сайрус, Эмі Макдональд, Дэрэк Шэрынян з Білі Айдалам ды Слэшам, а таксама гурты Кіс, Джудас Прыст, Эйша, Дэф Лепард ды The Gits. Далучайцеся. 25 жніўня 1949 нарадзіўся Джын Сімонс, імя пры нараджэнні Хаім Вайц, амерыканскі музыка, акцёр і прадпрымальнік, найбольш вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Кіс, які выступае пад сцэнічным псеўданімам Дэмон, пускаючы з рота штучную кроў, дыхаючы агнём і высоўваючы язык. Джын Сімонс займае 29-ю пазіцыю ў спісе 100 найвялікшых вакалістаў хэві-металу, на думку музычнага часопіса «Хіт-парадар».

Вітаю ўсіх, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацы і музычны каляндар. Сёння 25 жніўня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Роберт Джон Артур Хелфорд, ці проста Роб Хелфорд, брытанскі музыка, аўтар песень і прадзюсер, у першую чаргу вядомы як вакаліст хэві-метал гурта Judas Priest. Па версіі часопіса Classic Rock займае 9-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. За выбітныя вакальныя дадзеныя і значны ўклад у развіццё металу Роб Хелфорд атрымаў мянушку Metal God – бог металу.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Парадой. 25 жніўня 1952 нарадзіўся Джэфры Даўнс, брытанскі піяніст, кампазітар і прадзюсар, які трапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса за выкарыстанне 28 клавішных інструментаў на працягу аднаго выступу. Кар'ера Джэфа пачалася ў гурце The Buggles, чый кліп Video Killed the Radio Star стаў першым ролікам, які з'явіўся на канале MTV. Потым Джэф Даўнс атрымаў прапанову ад гурта Yes, але найбольш праславіўся ў якасці аднаго з заснавальнікаў

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 жніўня 1954-го нарадзіўся Деклан Патрык Макманус, больш вядомы як Элвіс Кастэла, брытанскі спявак і кампазітар, які аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай поп-музыкі. Спачатку, будучы ўдзельнікам паб-рок-сцэны, да канца 70-х ён стаў адным з самых папулярных выканаўцаў новай хвалі, а пасля атрымаў рэпутацыю, магчыма, самага аўтарытэтнага аўтара-выканаўцы пасля Боба Дылана.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 25 жніўня 1961-го нарадзіўся Білі Рэй Сайрус, амерыканскі актёр і музыка, выканаўца песень у стылі кантры. З 80-го па 90-ы Сайрус працаваў у гуказапісвальнай кампаніі Mercury Nashville Records, а з пачатку 90-х заняўся сваёй музычнай кар'ерай, даволі паспяховай, трэба

0: Тут жыве беларус.
1: Колодзён з барадой.
2: 25 жніўня 1962-го нарадзіўся Вівіан Патрік Кэмпбел, ірландскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Def Leppard. Да прыходу ў гэты гурт быў членам калектываў Sweet Savage, Dio, Trinity, Whitesnake, River Dogs, Shadow King ды Thin Lizzy. У 92-м годзе Вівіан Кэмпбел замяніў Стіва Кларка, які пайшоў з жыцця і ўдала дэбютаваў у адным з клубаў Дубліна. З тых часоў музыка грае ў Def Leppard і ні разу не пашкадаваў аб гэтым.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзілася Мія Кэтрін Запата, амерыканская рок-спявачка, аўтар песень, гітарыстка і піяністка, салістка гурта The Gits. Гэты панк-гурт быў утвораны ў 86-м годзе. Галоўнай асаблівасцю гучання The Gits быў неўтаймаваны вулічны вакал Міі Запаты. Гурт распаўся ў ліпені 93-га пасля дзікага забойства Міі, якую згвалтавалі і забілі ўначы, калі яна вярталася дадому. Пасля смерці Мія Запата была ўключана ў сумна вядомы клуб 27.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 25 жніўня 1966-го нарадзіўся Дэрэк Шэрынян, амерыканскі музыка армяна-грэцкага паходжання, клавішнік, аўтар песень і прадзюсар. Вядомы як удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater з 94 па 98 гады. Пасля дзвюх альбомаў і дзвюх сусветных турне Дэрэк з імі развітаўся. Працаваў ды працуе з шэрагам гуртоў ды выканаўцаў, вядомы і сваімі сольнымі альбомамі. Прапаную паслухаць вельмі вядомую летнюю песню аўтарства гурта Манга Джерри, але ў выкананні Дэрэка Шэрыняна, Білі Айдала, Слэша ды іншых знакамітасцяў.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 25 жніўня 88-га выйшаў альбом «Injustice for All» гурта «Металіка». У такі ж жнівеньскі дзень 1987-га нарадзілася Эмі Макдональд, шатландская паэтка і выканаўца, пачала пісаць музыку і тэксты ў падлеткавым узросце, а музычную кар'еру пачала ў 15 гадоў. Зараз Эмі Макдональд – адна з самых папулярных выканаўцаў у свеце. Менавіта яе песня і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў.
4: Што ім дала Беларусь? Рэпартаж Юркі Лашчынскага і Якуба Сушынскага.
5: Я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременная, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. Дальше на меня тиснули конвоирные после этой истории, чтобы она никогда не вылилась наружу. Угрожали мне сразу после того, как родила. Меня кормили какими-то таблетками. Когда их резко отменили, это было еще хуже. Ко мне пришло осознание того, что со мной произошло.

0: Вот что мы уголи за штосьці там змагались. Па іх меркаванню ў краіне ўсё добра і не трэба неяк там разбураць вось гэты сасуд хрустальны. На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗа. І ты там будзеш сядзець, пакуль на цябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Ось, таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў. Сустракацца са сваімі паплечнікамі, абмяркоўваць навіны, нейкую адчуваць узаемападтрымку. Таму хадзілі мы на працу вельмі часта з такім настроем, што вось зараз прыйдзем на фабрыку і абмяркуем, можа, у каго якія навіны, ці проста там паразмаўляем. Гэта проста магчымасць пабыць такім жа з палітычнымі, як ты сам. З людзьмі, якія цябе разумеюць, якія перажылі 20-ты год.
1: Я не скажу, што я потеряла полностью веру. Я всегда оставляю веру в белорусов. И белорусы могут, но только если захотят домой. Многие, ну, к сожалению, это так, это глядеть правде в очи, а многие интегрируются. Когда ты уже пытаешь наших детей, которые здесь прожили год, два года, а хотите ли вы дети в Беларуси? Ведь будущее любой страны – это не в нас, а в наших детях. И наши дети отказываются нам. А что нам дала Беларусь? Она посадила мою маму в тюрьму. Есть дети, которые были эвакуированы с папой, уехали, потому что маму посадили в тюрьму и грозило, что папу. А ребенка куда? В детский дом. Есть, наоборот, ситуации, когда дети уезжали с мамой. Есть вообще ситуация, в Варшаве живет девочка и мальчик. Они приехали сюда с бабушкой, потому что папа и мама сидят в тюрьме. Что им дала Беларусь? Посадила их, родных самых людей, в тюрьму. И я не знаю, что нужно делать нам здесь, чтобы наши дети знали, что такое Беларусь.
0: Нам треба, каб Беларусь жила, то необходимо заховать себе як одиную нацию. Нам нельга допускать гэты разрыв між собой. Треба дбать один про одного. Я намагаюся жить зараз тым, чым живуть беларусы. Я читаю беларускія навіны, я читаю, что отбывается у Менску, я читаю некие беларускія коментары, якія люди там могуць писать, что дозволено. Просто каб жить менавіта это беларускай павесткай. Кажуць, што гэта не дужа спрыяе інтэграцыі, але я не магу атрывацца на нейкім фізічным узроўні, я не магу атрывацца ад Беларусі і беларусу.
2: На беларускім радіё Рацыя прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага, што ім дала Беларусь.
3: А гераінямі рэпартажу былі Кіра Баярынка і Ірына Шчасная.
2: У рэпартажы былі выкарыстаныя фрагменты архіўных запісаў з пратэстаў 2020 года.
4: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
5: Праграма з архіва беларускага

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: І таксама пакрысе зараз 20 хвілін у мяне пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы. Каардынацыйная рада, прадстаўнічая беларускі орган, рыхтуецца да новага палітычнага сезону. Так склалася, што ў большасці краінаў у восені жывае палітычнае жыццё. Наперадзе дыскусіі пра перамены, кадравыя перастаноўкі, якія забяспечаць функцыянаванне як рады, так і аб'яднанага пераходнага кабінету, фарміраванне дэлегацый, якое дарэчы ўжо адбылося. Пра гэта расказвае спікер каардынацыйнай рады Арцём Амрухан.
1: Так, сапраўды жнівень часам не вельмі актыўны, але мы ўнутры вельмі актыўна працуем, як я казаў, і адбылося фармаванне дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абрана. Гэта вельмі важна, гэта адзін з ключавых інструментаў для правядзення беларускай палітыкі на парламентарным узроўні. І зараз, з бліжэйшым часам, будзе таксама сфармавана дэлегацыя ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных органаў улады ў Радзе Еўропы. Таксама гэта вось іншы інструмент, які працює з депутатами місцевого узровня, вельми важний, до речі, і координаційну раду вельми, якби, люблять і поважають у гэтым органі і бачать, якби, винік з праці нашої делегації. Наше доформування інституційне проходить далі, нам засталося ще брати секретаря, поки у нас виконує обов'язки секретаря Карулов Євген, але, справді, трошки тут, думаю, важно, каб уже зачинить гэте інституційне початкове формування КР, ось делегація берем кангрэс.
2: А там сакратаром працоў адмовіўся, так? То есть гэта некі такі
1: скандальчык
2: маленькі? Ці просто сышоў, бо не хацеў далі працаваць?
1: Так, так, так. Ну, просто чалавек склаў паўноцтва, бо ўжо, якби, ну, даволі шмат часу. Не абраны новы сакратар, ён просто хацеў ўжо спакойна займацца палітычнай дзейнасцю, бо сакратарства ему гэта, можа, в некім сэнсі замінала. Вярнуўся ён у склад дэлегатаў каардынацыйнай рады, як склаў мандат сакратара. Таму я думаю, што ў гэтым сэнсі ўсё выглядае логічна. Гэта не скандал, а просто такі працэс, нармальны працэс. Вось зараз, калі скончыцца гэта інстытуцыйнае фармаванне кіраўнічых органаў КР, дэлегацый, камісій, з палітычнага сезона з верасня пачнецца, спадзяюся, больш актыўная праца. Але яна і вялася, я хацеў бы зазначыць, што все рэзалюцыі канферэнцыі Новай Беларусі былі прагаласаваны каардынацыйнай радай. Я вельмі актыўна ўдзельнічаў у арганізацыйным камітэце па падрыхтоўцы канферэнцыі Новай Беларусі. Так, праца ішла, яна больш такая не публічная, яна больш у некім сэнсе бюракратычная, але гэта таксама важная частка палітыкі.
2: Да фармальнага палітычнага сезону мы яшчэ зараз вернемся. Я просто хачу, каб мы тут вы зараз удакладнілі, так? У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы дэлегацыя беларускай каардынацыйнай рады мае такі асаблівы статус. Яна як бы не галасуе, але яна прымае ўдзел у працах. Гэта важна падкрэсліць. Які статус дэлегацыі каардынацыйнай рады ў кангрэсе мясцовых уладаў?
1: Такі ж узровень, нават мне падаецца, дэлегаты маюць права ўдзельнічаць у пленарцы, то бок нават трошкі вышэйшы. Больш магчымасцяў, хутчэй не так. Не вышэйшы статус, да, а больш проста магчымасцяў, адпаведна з палажэннем кангрэса. Але гэта сапраўды сапраўднае прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў, каардынацыйнай рады у Радзе Еўропы, у парламенцкіх і мясцовых органах. Ну, вось, у прыклад, проста кажу, што ў рускіх, напрыклад, у кангрэсе нічога няма ўвогуле, а у ПАРЕ у них там платформа нейкая. Яна там не мае там такіх магчымасцяў, як наша дэлегацыя. Бо ось мы сапраўды прызнаемся як парламент і сфармаваны орган парламенцкага тыпу.
2: Між іншым, ведаеш, ёсць прапанова наступу, што трэба некім чынам рэфармаваць каардынацыйную раду. Я ведаю, што таксама адбываюцца вось такія дыскусіі на гэтую тэму. Я так разумею, што гэта нас усё чакае ў вераснёвым палітычным сезоне, які, умоўна кажучы, пачнецца, ну вось з верасня пачнецца гэта ўсё. Наступ складаў гэтыя прапановы. Вы разглядаеце іх, дыскутуеце адносна іх, як гэта выглядае зараз сітуацыя.
1: Пакуль гэта ўсё ідзе праца над дакументам, каб гэтыя прапановы як бы узгадніць, перш чым выставляць на галасаванне і абмеркаванне, але так, ёсць сапраўды прапанова па рэфармаванню хутчэй не каардынацыйнай рады, а рэфармаванню пратакола ўзаемадзеяння паміж каардынацыйнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Светланы Ціхановскай. Гэта такая бы нават больш шырокая, як бы рэч, гэта не проста рэформа КР, а рэформа канстытуцыі, да, вось гэта нашай натры структуры протокола. Ось. І тут, сапраўды, я думаю, у верасні будзе больш шырокае абмеркаванне гэтага пытання, бо я думаю, што для тых, хто вузкага кола, хто цікавіцца ўзаемадзеяннем паміж структурамі, гэта будзе ўжо, ну, нейкая цікавая рэч.
2: Функція журналістаў распаўсюджваць інфармацыю, напрыклад, у маім эфіры прокучала так вось канкрэтна. Спытайся ў спікера каарнацыйнай рады, калі адбудзецца, ёсць у нас па выніках канферэнцыі Новая Беларусь два выконваючых абавязкі, гэта прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы і таксама прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы. Структура такая, што вось гэту прыстаўку выконваючыя абавязкі, я так разумею, што маюць зняць слуханне ў каарнацыйнай радзе, дзе дэлегаты заслухаюць гэтых прадстаўнікоў і вырашаць, ці маюць яны, скажам так, кампетэнцыі далей працягваць займаць свае пасады. Вось нейкі палітычны календар ёсць, мы можам сказаць, адказаць, калі гэта адбудзецца прыкладна.
1: Я бы трошкі інакш сфармуляваў. Па сутнасці ў пратаколе і ў рэгламенце АПК прапісана, што прызначае на пасаду прадстаўніка Святлана Ціхановская. Каардынацыйная рада дае рэкамендацыі. Адбывалася канферэнцыя Новай Беларусі, Святлана Ціхановская заклікала каардынацыйную раду высунуць свае прапановы на пасады прадстаўнікоў па сацыяльнай палітыцы АПК і па моладзевым накірунку ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Таму зараз, я думаю, магчыма ідзе проста працэс пошуку нейкіх кадраў, прапановаў. Магчыма, нават можа адбыцца рознае, што і сапраўды не будзе ніякіх сваіх кандыдатур каардынацыйна прапаноўваць рада, а проста, напрыклад, рэкамендуе прызначыць выконваючага абавязкі па выніках слухання. Такое таксама можа быць. Я думаю, што зараз проста ідзе працэс как бы пошуку кандыдатаў. Магчыма, мы пабачым таксама бліжэйшым часам нейкія прапановы ад каардынацыйнай рады, бо я як спікер вельмі хацеў бы, каб каардынацыйна

0: добра зазначылі, верасень палітычны сезон актыўны. Я думаю, што верасень нас чакаюць не толькі абмеркаванне рэформы пратакола ўзаемадзеянняў, але і магчымыя слуханні кандыдатурна прадстаўнікоў аб'яднаны пераходны кабінет.
1: І цяпер толькі нагадаю, выконваюць абавязкі прадстаўнікі па сацыяльнай палітыцы ды працы з моладдзю ды студэнцтвам. Пра іх назначэнне на гэтай намінацыі мы пачулі на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая на пачатку жніўня праходзіла ў Варшаве.

0: мамы.
1: І вось тут сяжу, я думаю сабе, зараз разумненька так выйду ў эфір, ды распавяду, што неўзабаве дожджык распачнецца ў Беластоку. Пакуль я рыхтаваўся выйсці ў эфір, на гэта дожджык распачаўся, зараз пачаў капаць, крапаць ў Беластоку. І дарэчы, у паўночных частках нашага памежнага рэгіёну такая сёння сітуацыя дастаткова тыповая. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Дакладна, паўгадзіна застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. І больш інфармацыі зараз пра надвор'е. У нас жыццю не чакаецца плюс 8-10, пераменная воблачнасць захаваецца, могуць быць месцамі дажджы, ды таксама пад раніцу. Асабліва яшчэ такія будуць збірацца больш інтэнсіўныя туманы. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 19 у Гародні, 20 у Беластоку, ды Паўкавыску, 21 у Гайноўцы, 22 у Берасці, у Кубрыні, 21 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, ён умераны, уначы вецер пераменлівых напрамкаў, нязначна павышаны атмасферны ціск, удзень ён такім затрымаецца, уначы пачне павышацца яшчэ больш. Заўтра, 26 жніўня, умовы надвор'я вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў прахалоднай паветранай масе. Гэта значыць, што трошачку заўтра, ты ў чацвер менш

0: дажджу. Пераважна без ападкаў, вецер ноччу няўстойлівы слабы, удзень паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра заўтра плюс 18, плюс 22. Стаіцца мне небагата, а яшчэ не іх хочацца лета.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Ліквідуецца адно са старэйшых трыкатажных прадпрыемстваў Беларусі. Вытворца вязанага і трыкатажнага адзення «Алеся», якое вядзе гісторыю, з 1961 года ліквідуецца. Пляцоўка ў цэнтры Менска не функцыянуе. Яе дзеляць цяпер патэнцыйныя забудоўшчыкі. Як звярнула ўвагу выданне «Беларусы і рынак», рашэнне пра ліквідацыю прынялі ў сувязі з эканамічнай немэтазгоднасцю далейшага ажыццяўлення гаспадарчай дзейнасці. Такое развіццё падзей было прадвызначаным. Алеся перажыла свае найлепшыя часы ў 90-е гады. З 2000-х у фабрыкі пачаліся праблемы. Яна магла стаць часткай швейнага холдынгу латвійскага бізнесмена Васіля Мельніка, але здзелку заблакіравала дзяржава. З канца 2010-х гадоў Алеся не працуе па профілі. Асноўным відам дзейнасці з'яўлялася здача памяшканняў у арэнду. Больш за 40% работнікаў не паспяваюць аднавіцца за час адпачынку. Пры гэтым прыкладна палова адчувае сябе на адпачынку адразу ў першы дзень. Але некаторым патрабуецца нейкі час, каб пераключыцца з працоўнага рэжыму на адпускны. Пра гэта піша даследчы цэнтр «Работабай», які правёў спецыяльнае апытанне. Паводле яго, 56% работнікаў паспяваюць паўнацэнна аднавіцца за час адпачынку. Часцей за ўсё гэта ўдаецца маладзейшым кадрам. 43% прызналіся, што падчас адпачынку ім даводзілася займацца працоўнымі пытаннямі, што звязана са спецыфікай прафесіі. Вяртанне ў працоўны рытм аказваецца не менш складаным. Амаль палова апытаных прызналася, што пасля адпачынку ім цяжка зноў уключацца ў працу. Уводзяць нарматыў беларускіх тавараў у крамах. Міністэрства гандлю прыняло рашэнне часова ўвесці абавязковы нарматыў па наяўнасці айчынных тавараў у гандлёвым асартыменце. Ён складае 58%. Паводле афіцыйных даных, па выніках першага паўгоддзя доля беларускіх тавараў у крамах склала каля 54,5%, так што план пакуль не выкананы. Агулам жа беларуская дактрына харчовай бяспекі прадугледжвае аптымальны ўзровень у 80-85% для ўласнай прадукцыі. На думку ўрада, такі падыход будзе стымуляваць продаж айчынных тавараў. Нямецкія кіроўцы масава едуць у Польшчу пад таннае паліва. На польскія аўтазапраўкі каля заходняй мяжы краіны льецца вялікі паток кліентаў з Германіі. Пасля зніжэння ПДВ на паліва і ўвядзення максімальных рознічных цэн, розніца паміж польскімі і нямецкімі цэнамі дасягае амаль даляра за літр. Прыгадаю, што ад 17 жніўня ў Польшчы дзейнічае праграма «Таннейшыя цэны на паліва» па польску ЦПН «Цэны паліва ніжэй». У яе межах стаўка падатку ВАТ на бензін і дызельнае паліва знішана з 23 до 8%. Адначасова Міністэрства энергетыкі ўстанавіла верхнюю мяжу рознічных цэн. Асабліва добра гэта відаць у памежных гарадах Свінаусці і Схажыльцу. Паводле нямецкага Euronews, на мясцовых запраўках значна павялічылася колькасць аўтамабіляў з нямецкімі нумарамі. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 69 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 98 капеек, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 7 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Далі таксама наш эфір працягваецца. Будзем з вамі разам. Дзень незалежнасці Украіны адзначылі ў Варшаве напярэдадні. Падзею, дзе сабраліся каля 20 амбасадараў з розных краінаў, палітычных грамадскіх дзеячаў, ды тых, хто актыўна падтрымлівае Украіну, ініцыявала. Арганізавала ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» сумесна з партнёрамі. Валянцёрка супулкі Надзея Ярэма распавіла пра больш важныя часткі гэтай імпрэзы.
1: Безумоўна, стала це хвилина мовчання, як і кожного року. Солідарність з українцями, поляками, які віддали своє життя за боротьбу вільної незалежної України. Також, звісно, нагородження «Stand with Ukraine Awards», тому що нам вдалося вкотре показати тисячам людей, дуже класних осіб, які допомагають українцям, які роблять великі справи для нашого спільного хорошого майбутнього. Ну і також промова військового поляка, який захищає Україну, який просто з фронту до нас приїхав.
2: Що відрізняє по настрої цей день незалежності у порівнянні з іншими?
1: Цього року, напевно, є більший біль втрати, адже ми знову бачимо ці імена, ми знову обходимо День Незалежності далеко від свого дому. І кожен рік емоційно для нас стає важчим, адже ми хотіли би робити такі обходи в Києві. Дуже хотіли би.
2: Долучився до святкування і амбасадор України у Польщі Василь Боднар.
3: Tutaj jesteśmy jak w drugim domu i dziękujemy za gościnność, bo dzisiaj mamy dużo ludzi, Polaków i Ukraińców, którzy przyszli wspólnie odznaczyć to święto niepodległości Ukrainy. 35 rok to jest ważny rok, tak? Ale 5 rok wojny. Niestety wojna trwa i wiele tych osób, które dzisiaj obecne tutaj, są zmuszeni po prostu pozostawić swój kraj, dlatego że przebywają tutaj przymusowo. Ale dziękuję za tak świetną organizację. Trochę baliśmy się, że pogoda i nastroje zmienią podejście, ale widzimy, że solidarność z Ukrainą jest nadal wysoka, że empatia społeczeństwa polskiego jest odczuwalna. Dzisiaj mamy to jak prawie jak święto narodowe w Polsce. Naprawdę, bo ilość ludzi, atmosfera, która tutaj panuje dzisiaj, po prostu pokazuje, że to jest święto nie tylko Ukraińców w Polsce, ale również naszych przyjaciół, wszystkich ambasadorowie, którzy byli dzisiaj z nami, ministrowie przyszli, przedstawiciele władz. Także bardzo cieszę się z tego, że świętujemy to razem.
2: Мовае выступіў са сцэны і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка.
4: Я перакананы, што большасць беларусаў на баку Украіны, супраць гэтай жудаснай агрэсіі, якую распачала Расія пры падтрымцы свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Мы былі на баку Украіны, мы будзем заўсёды з Украінай. Нашы хлопцы і дзяўчаты ваююць у палку Каліноўскага, у іншых падраздзелах Збройных сіл Украіны. На жаль, шмат з іх ужо загінула. Нашы валанцёры дапамагаюць украінцам. Нашы беларусы і беларускі выходзілі на акцыі пратэста супраць агрэсіі. За гэта зараз утрымліваюцца як палітзняволеныя ў Беларусі. Ініцыятыва «Беларускі гаюн», якая збірала вельмі важную інфармацыю аб перамяшчэнні войскаў. Гэта ўсё наш уклад у тое, каб дапамагчы Украіне. Мы таксама робім шмат, каб Лукашэнка быў прыцягнуты да адказнасці за злачынства агрэсіі і за незаконнае перамяшчэнне тысяч украінскіх дзяцей на тэрыторыі Беларусі. Мы хочам жыць у незалежнай і вольнай краіне. Незалежная, вольная Украіна, якая пераможа ў гэтай вайне, створыць нам, безумоўна, акно магчымасцяў змяніць сітуацыю ў нашай краіне, ў Беларусі.
2: Адным з лаўрэатаў прэміі «Stand with Ukraine Awards» стаў польскі акцёр, рэжысёр і выкладчык, дырэктар тэатру польскага ў Варшаве Андрзей Сєверын.
5: Варто тут бути, щоб заманіфестувати солідарність з тими, хто валчує о вольність України, о вольність Польщі і о вольність Європи. Odczułem również radość, ponieważ widzę dużo ludzi na tym zgromadzeniu. Właściwie plac zamkowy jest pełen. Bardzo miłe.
0: І Україна замкою площу лунали українське, польське, ди біло-червоно-біле, білоруські стяги.
6: Білоруська радіорація пропонує.
7: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
8: racia.com. магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
7: Віталь Цыганкоў на беларускім Радіо Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
9: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім Радіо Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
6: Беларуская Радіо Рацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
0: Застався зараз калівацка 15 хвилин до 17 Беларусі до 16 Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бянько про чоловіку і історію, альбо чому незалежність України сьогодні має твар у Владимира Зеленського.
10: Події, міркованні, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
11: Украіна адзначыла 35-годдзе незалежнасці так, як, відаць, не ўявлялі сабе людзі, якія галасавалі за яе ў 1991-м. Падгукі паветраных трывог з вайскоўцамі на фронте і расійскімі ракетамі над гарадамі. 24 жніўня ў Кіеве разам з украінскім кіраўніцтвам былі еўрапейскія лідары, а Владзімір Зеленскі зноў гаварыў пра тое, што краіна хоча міру, але не капітуляцыі. Але пры гэтым Украіна, нягледзячы на ўсе назапашаныя за гады вайны праблемы, гатова аказваць супраціў Маскве і надалей. І тут узнікае старое пытанне пра ролю асобы ў гісторыі. Што было б з Украінай, калі б у лютым 2022-го яе прэзідэнтам быў іншы чалавек? Мы гэтага ніколі не даведаемся, але ведаем, што зрабіў Зеленскі. Застаўся ў Кіеве, узяў на сябе палітычную адказнасць і стаў чалавекам, праз якога Украіна размаўляла з усім светам. Ён аказаўся складаным, упартым, часам канфліктным кіраўніком. За гады вайны на запасе дастаткова прэтэнзій ад кадравых рашэнняў і канцэнтрацыі ўлады да карупцыйных скандалаў, але магчыма менавіта набор якасцяў, які ў мірны час раздражняюць, у крытычны момант дазваляе чалавеку не адступіць. Зеленскі ва ўкраіне не безальтэрнатыўны лідар паводле ліпеньскага апытання Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі. Яму давяраюць 56% украінцаў, не давяраюць 38%. Валерыю Залужнаму давяраюць 66%, Міхаілу Фёдорову 63, Кирилу Буданову 61. Але 56% даверу на пятым годзе Великой войны, як бы камусьці не хацелася, гэта зусім не рейтинг палітычнага банкрута. Сам КМІС, інстытуцыя, якая проводзіла сацыялагічнае пытанне, адзначае парадокс. Грамадства хоча абнаўлення эліт пасля войны, але Зеленскі захоўвае дастатковы давер, каб заставацца легітымным кіраўніком ва ўспрыманні грамадзян. І менавіта таму Маскве выгадна пераўтварыць пытанне Зеленскага ў пытання ягонай нелегітымнасці. Для Путіна праблема не толькі ў канкрэтным чалавеку. Зеленскі ўвасабляе палітычнае рашэнне, якое Расія 4,5 гады не можа змяніць сілай. Украіна не капітулюе. Прыбраць яго, значыць паспрабаваць перазапусціць палітычную сістэму праціўніка у надзеі, што наступны кіраўнік будзе слабейшы, бо атрымае краіну расколатую выбарчай кампаніяй. Таму ідэя выбараў падчас поўнамаштабнай вайны выглядае не трыумфам дэмакратыі, а небяспечным эксперыментам. Як праводзіць паўнавартасную кампанію, калі частка краіны акупаваная, мільёны грамадзян знаходзяцца за мяжой, сотні тысяч служаць у войску, а выбарчыя ўчасткі могуць стаць мэтамі расійскіх удараў. Яшчэ важней, што свежае даследаванне КМІС фіксуе грамадскі кансэнсус. Выбары цяпер немагчымыя і павінны адбыцца пасля заканчэння вайны. Аднак у гэтым ёсць і пастка для самога Зеленскага. Чалавек, неабходны краіне ў вайну, не абавязкова павінен кіраваць ёю пасля вайны. Украінцы маюць поўнае права стаміцца ад яго, крытыкаваць і ўрэшце выбраць іншага прэзідэнта. У гэтым, уласна, і будзе перамога Украіны над пуцінскай мадэллю. Не ў вечным Зеленскім, а ў магчымасці пасля заканчэння вайны мірна замяніць яго на выбарах. У Зеленскага шмат праблем, ён памыляецца, канфліктуе і выклікае ўсё больш спрэчак. Аднак ягоная ўпартасць пакуль супадае з упартасцю краіны. Пуцін хоча застацца ў гісторыі чалавекам, які ліквідаваў незалежную Украіну. Зеленскі хоча ён таго ці не, застаецца ўжо чалавекам, пры якім яна не дала сябе ліквідаваць.

0: Ігоря Беларускі, Радіо Раса, таксама наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. Абавязкова навіны прагучаць у нашым эфіры, а мы гэтыя навіны разам дачакаемся. 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона, дату, якую памятаем. Аб'яраны пераходы кабінет запускае праект онлайн-медытычнай запамогі. Гэта ды іншыя тэмы. Наперадзе падрабязней у навінах на нашай хвалі абавязкова прагучаць.
1: Радыё Рацыя.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Спікер каардынацыйнай рады павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект анлайн-медычнай дапамогі. У пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок.
3: У студыі навінаў Владзімір Лапцевіч.
2: 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці краіны пасля правалу жнівеньскага путчу ў Маскве. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
4: У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ее, і таму праз некалькі год атрымалася, что у нас незалежность засталася только на паперы.
5: Про ніякую незалежность не может быть и гаворки, особливо в Беларуси, в сучасной. Хотя ее нема и в заходнем так званом свете. Просто есть сукупность проблем.
6: Незалежность отбылася в 91-м годе, как бы юридично была зафиксована, але мы поступово проходим этот шлях, и я сподіваюся, что мы все-таки на нашем веку этот шлях дойдем.
2: Беларусы демократичной супольности аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца на тое, што 25 жніўня стане святочным і выхадным днём у працоўным календары ў вольнай і свабоднай Беларусі. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. 25 жніўня 1991 года гэта дата, калі Беларусь юрыдычна замацавала сваю незалежнасць, азначаецца ў яго віншаванні ў тэлеграм-канале каардынацыйнай рады. Ад імя каардынацыйнай рады віншую са святам і жадаю ўсім нам сапраўднай незалежнасці для нашай радзімы. Сёння для абсалютнай большасці беларусаў незалежнасць – гэта галоўная каштоўнасць. Беларусы не хочуць быць часткай Расіі. Яны жадаюць жыць у сапраўднай незалежнай краіне, якая не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць суседзяў, заявіў Арцём Брухан. Ён паабяцаў рабіць усё для таго, каб захаваць незалежнасць Беларусі і ўзмацніць яе суверэнітэт. Да іншых тэм. Прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы запускае праект анлайн-медычнай дапамогі для ўразлівых груп у Беларусі. Ён мае назву «Раёнка» і павінен зрабіць кваліфікаваную медычную дапамогу больш даступнай для беларусаў, якія маюць абмежаваныя магчымасці атрымаць яе па месцы жыхарства. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Каб атрымаць доступ да яе, пацыент спачатку пройдзе верыфікацыю. Пасля гэтага чалавек атрымае код доступу да платформы і зможа выбраць лекара самастойна або з дапамогай каардынатара. Пры гэтым сама медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Да праекта плануюць далучыць беларускіх медыкаў, якія цяпер жывуць і працуюць пераважна ў краінах еўразвязу і маюць там дазвол на медычную практыку. Дзяржстандарт Беларусі ўнёс у спіс небяспечнай прадукцыі пірожныя какосікі, вырабленыя філіялам Пінскі Капрам. Паведамляецца, што ў какосках эксперты выявілі залацісты стафілакок. Гэтая бактэрыя можа выклікаць шырокі дыяпазон захворванняў, у тым ліку скураныя, касцявыя і суставныя. Напярэдадні эксперты дзяржстандарту выявілі залацісты стафілакок у пірожных Эгер, які выпускае той самы Пінскі Капрам. А ў пінскіх пірожных слімак была выяўлена кішэчная палачка. Уся гэтая прадукцыя трапіла ў спіс небяспечнай. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Таксама дажджы месцамі могуць быць, асабліва ў паўночных частках Гарадзенчыны ды Беластоцчыны. У Беластоку зараз таксама дождж дастаткова інтэнсіўны. Ну і тэмпература паветра плюс 17, у Лідзе 19, у Гародні 20, у Ваўковіску 20, у Беластоку 21, у Хайнаўцы. Калі кажам пра Беласток, тут зараз такі дождж восеньскі прайшоўся практычна. Ну і вядома справа, што пасля яго больш інтэнсіўна будзе зніжацца тэмпература паветра, хаця зараз аплікацыі паказваюць як плюс 20. плюс 22 у Берасці, у Кобрыні, плюс 21 у Пінску. Паўночна-заходні вецер нязначна павышаны, атмасферны ціск уначы, атмасферны ціск пачне павышацца яшчэ больш. Заўтра акурат вобласць павышанага атмасфернага ціску сфарміруе наша надвор'е.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
8: День с Рацией.
7: Дакара зараз 5 хвилин минає після 17 у Білорусі, після 16 у Польщі. Дакара білоруська радіорація, тут у суди Влад Гриньовський. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Рбіла Подрязки, де так само альтернація rc.com. Новою черговою годину зараз у нашому ефірі починаємо напереді гутарка про мистецтво де політику. І, напевно, ви подумали, як це можна ввогулі зв'язати? У 21-му стагодзі можна усе зв'язати.

0: дзень з рацыяй.
1: Раксаў зараз па Беластоку дужык прайшоўся і спакойна сабе далей пайшоў. Прынамсі, так выглядае сітуацыя зараз у паўночных частках нашага памежнага рэгіёну. Час ад часу, калі дажджы з'яўляюцца. Зараз на Берасцейшчыне пераважна без ападкаў, але там верагоднасць ападкаў 5-10%. Так коротка пра наша надвор'е сёння. Раксама зараз тэмпература паветра плюс 17 у Лідзі, 19 у Гародні, 20 у Беласоку, да Ваўкавыску, 21 у Хайнаўцы, 22 у Берасцю, Кубрыне 22, плюс 21 у Пінску. Уначы пераменная воблачнасць захаваецца, таксама ёсць верагоднасць ападкаў, ды месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 8-10. Паўночна-заходні ўмераны вецер, уначы вецер пераменлівых напрамкаў, нязначна павышаны атмасферны ціск, якім дарэчы уначы таксама пачне павышацца яшчэ больш. Заўтра 26 жніўня умовы надвор'я вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў прахалоднай паветранай масе, паведамляюць нам сіноптыкі. Пераменная воблачнасць, вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём заўтра паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. А тэмпература паветра заўтра ад плюс 18 да плюс 24 будзе вагацца.
0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раксама зараз дакладна паўгадзіна засталося да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Гэта беларуская радыёрацыя, перадаю вам прывітанне. Працягваем наш эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: тыдзень з рацыяй.
1: І так салдалі ў нашым эфіры мы закранаем чарговыя тэмы, гучаць чарговыя каментары. Пакуль што ў Мінску знаходзіцца ў рэжыме чакання, таму не вызваляюць палітвязню. Больш за тое, на працэс могуць паўплываць выбары ў Расіі ўжо восенню. Так кажа наш наступны суразмоўца, лектар да навукова-даследчы Кільскага універсітэту, драматург і сябра каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык.
2: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на замарозкі. І тут ёсць два варыянты. Першы варыянт – гэта эскалацыя вайны пасля выбараў у Дзяржаўную Думу, калі Пуцін можа аб'явіць о вялікай мабілізацыі. Зеленскі вось казаў, што чакаецца 300 тысяч чалавек новых, і гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да як перамоў не дойдзе. І ёсць шанец, што частка гэтай аперацыі будзе ажыццяўляцца з тэрыторыі Беларусі, бо адкульсьці гэтыя 300 тысяч павінны зайсці ў Украіну. І тады зразумела, што ні да палітвязня, ні да каго не будзе. Іншы трэнд – гэта тое, што дыпламатыя Трампа, яна прыведзе да яшчэ большага збліжэння Лукашэнкі з трампаўскай адміністрацыяй, і тады за нейкія там камерцыйныя паслугі ёсць шанец, што адпусцяць яшчэ частку палітзняволеных. Кол у сваім інтэрв'ю ў «Нью-Йорк Таймс» ён сказаў, што будзе, адназначна будзе нейкая група вызвалена, але яго мэта, ён сказаў, вызваленне ўсіх беларускіх палітзняволеных. Ну, будзем глядзець, ці атрымаецца.
3: А ці самі вы верыце ў гэта вызваленне ўсіх адначасова палітвязняў? Так ні чаму?
2: Я не веру, што гэта будзе хутка. Я веру ў вызваленне ўсіх палітвязняў, бо ці тэрміны скончацца, ці Лукашэнка памрэ, ці нешта. Ну, зразумела, усе выйдуць, хто застанецца жывы. Але тое, што гэта будзе хутка і ў восень, і дэманстратыўна, я не веру, бо я не бачу тут нейкай палітычнай волі, сур'ёзнай палітычнай волі і з амерыканскай стороны тоже. Кол, зразумела, ён правіцца, пытаецца, але вялікай цікавасці для Трампа зараз Беларусь не прадстаўляе.
3: Як думаеце, ці трэба ісці зараз на ўзмацненне санкцый, ці шукаць наадварот варыянты для кампраміснага дыялогу, каб вызваліць як мага большую колькасць палітвязняў у бліжэйшы час?
2: Ведаеце, тут такая вілка, таму што для нас, беларусаў, зразумела, самая важлівая палітвязня, для Еўропы самая важлівая вайна. І паслабляць санкцыі, гэта адзначае даваць больш рэсурсаў на вайну, бо нават вось зараз, калі згарэлі гэтыя Вайлдберыс і гараць азоны, гэтыя складскія памяшканні, Беларусь, яна становіцца тым хабам, праз каторыя гэтыя тавары зараз будуць заходзіць у Расію. І вось зняць санкцыі адзначае, што мы дапамагаем Расіі неяк вось справіцца з гэтай сітуацыяй і з топліўным крызісам, і з таварным. Таму не ведаю, тут палітвязні, зразумела, гэта наш гуманістычны такі фокус, але калі браць увогуле ваенную сітуацыю, мне здаецца, зняцце санкцый зараз было б недарэчна.
3: Ну, як думаеце, што з'яўляецца такім самым галоўным бар'ерам для таго, каб пачаць маштабна вызваляць людзей ось на бягучым этапе?
2: Тут цяжка сказаць. Па-першае, рэжым увогуле, ось такі тып рэжыму палітычны, які зараз склаўся ў Беларусі, такі напоўталітарны, ён павінен мець нейкіх палітвязняў. Я не ведаю таталітарнага рэжыма, будь то там Карэя, ці СССР, ці іншы, дзе б не было палітвязняў. Гэта прырода рэжыма маць палітвязняў. Таму нейкія будуць увогуле, пакуль не настане дэмакратія, будуць людзі сядзець, асабліва ў ваенны час. Але ж мне здаецца, вось тыя палітвязні, якія ні ў чом не вінаватыя увогуле, ну, напрыклад, Павел Белавус, чалавек, які займаўся культурай, да якога, які не біўся за ўладу, які не быў палітыкам, ось чаму ён сядзіць, чаму сядзяць журналісты Белапан, гэта пытаць. Вот такіх людзей, ну, мне здаецца, павінны вызваліць як мага хутчэй.
1: Інфармацыя такія спецыяльныя пасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул можа наведаць Беларусь ўжо восенню. Дыпламатычная кансультацыя наконт магчымасці вызвалення. Чарговая група палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме.

0: Рація. І так само далі ми разом закриваємо чергові теми. Формальні, ді неформальні зустрічі, пікніки, просування білоруської повістки у інформаційній просторі. Такими подіями живуть представники білоруської супольності у Франції. Подробізності зараз розповідаємо. Ну, а з нами білоруські громадські діяч Деніс Кондаков.
1: Лето проходить, як завжди, от починку. Шмат хто з'їжджає на море, на океан, у інші країни, залишається у Франції по-різному, там ніяких таких великих яких і буйних мероприємств не було. На французька сполка була представлена на конференції Нової Білорусі так само. Ось, але що датичиться менавіта французьких ніяких подій, то ну таких внутрі країни, то їх великих не було. Напевно, я може нешто й пропустив, але розголосу великого не було.
2: Чи живуть білоруси у Франції так само культурою, громадськими справами, може допомагаючи політв'язням, як впливаючи на ось гэта беларускі?
1: Так, гэта тая справа, якая ідзе, і, ну, пра якую можам і забываемся казаць час ад часу, але насамрэч ўсё гэта ёсць, гэта іншая справа, што гэта не людзі не часта не афішуюць з розных прычынаў. Перш пра то, простое, што баяцца пераследу для сваіх сваякоў, якія засталіся ў Беларусі альбо самі хочуць прыехаць у Беларусь, разумеюць, што афішаваць нейкую дапамогу літв'язням альбо свою дзелу ў нейкіх вялікіх мерапрыемствах, гэта таксама не вельмі бяспечна. Ось таму не ўсё, што робіцца, і пра гэта яно не афішуецца, і пра гэта, можа быць, і не трэба казаць, прынамсі, калі гэта датычыцца да людзей, якія не хочуць, каб пра гэта казалі.
2: А вось ёсць закрытыя мерапрыемствы для беларусаў у Францыі, ці ў замкнёным коле сустракаюцца беларусы?
1: Не, так, зразумела, што ёсць такія сустрэчы, і шмат якія сустрэчы, ну, яны праводзіліся ось менавіта ў такім фармаце, пра якія мы раней казалі. Мы не распаўсюджваем вельмі шырока інфармацыю, ну, пра тое, што былі неаднаразова былі такія спробы срываць мерапрыемствы, так, нейкія правакацыі учыняць іх і так далей, таму, ну, маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум, чым так ось розгалас вялікі даем гэтай падзеі да таго, як яна адбудзецца.
2: Наколькі адчувальная падтрымка беларускіх ініцыятываў з боку афіцыйнага Парыжа ці там мясцовых уладаў на дадзеным этапе, ці ёсць зацікаўленасць беларускай тэмай?
1: Шчыра кажучы, вялікай зацікаўленасці няма, можна нават сказаць, што яе ніколі вялікай не было, так, ну, некі ўздым быў у 2020 годзе, гэта праўда, там і гэтай плёск там, ну, напэўна, пратрымаўся менш за 2 гады, пакуль не пачалося шырокамаштабнае ўварванне ў Украіну расійскіх войскаў. Ну, вось пасля гэтага, напэўна, ўжо так Беларусь адышла на другі план і на гэтым другім плане застаецца. Але трэба казаць, зразумела, пра тое, што ёсць рознага ўзроўня кантакты, і калі на там самым высокім узроўні, зразумела, Беларусь гэта не праблема і не тэма нумар адзін, то лакальныя кантакты з мясцовымі адміністрацыямі, дзесьці яны, як, напрыклад, як я ўжо казаў, там у Ліёне, у Ніцы, у Ансі, у некаторых іншых рэгіёнах і гарадах яны так больш удалыя, у некаторых менш удалыя. Гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага чалавека, які знаходзіцца там у мэрыі зараз.
2: З якімі асноўнымі праблемамі каардынацыі ці там унутранага рэсурсу сутыкаецца суполка пасля вось такіх гадоў бесперапыннай працы?
1: Ну так, гэта таксама такая праблема ёсць. Ну, нейкае такое кола даволі вузкая, адносна вузкая, скажам так, яно засталося, але тое праўда, што, як ужо казалі, раней колькасць людзей, якія гатовы вось, ну, так працаваць, аддаваць усяго сябе, там увесь свой вольны час альбо шмат свайго вольнага часу на такія рэчы, на такую дзейнасць, ну, яна звужаецца па розных прычынах, цалкам, скажам так, зразумелых і натуральных. Адна справа, калі мы кажам там пра людзей, якія даўно жывуць у Францыі, так, якія займаюцца гэтым, у іх ужо такое сталае жыццё, даволі добра аформленае. Гэта адна одна речь, і друга зовсім ситуація з людьми, які тільки приїхали, які, скажімо так, по інерції протягували робити те, що робили у Білорусі там до 20-го года, у 20-м році, у 21-м році, а потім їх нагнали проблеми побутові, і це все зрозуміло, так само відбивається на ритмі цієї діяльності. Це зрозуміло, що люди і вигорають так само психологічно. Це ще один такий пункт, коли не бачиш хутких результатів, виніків, то це так само може бути таким фактором, який демотивує.
2: Яким ви бачите ближайший восеньський сезон, багатим на які події і на які діяння?
1: В осінь так справді починаються різні мероприємства. Докладно буде у Ніці, може бути, і в інших городах Франції презентація нового паспорту Білорусі. Там це відомі документи. Але ніяка така ось більш виїзна, скажімо так, буде сесія проходить, де будуть тлумачить, розказувати, які є перспективи у цього документа, які він може відчиняти двері, які є досвід у інших країн. Ось, традиційно наші розстріляних поетів, дяди, гэта ті дати, які, на які ми не збиваємося, які стали традиційними, на які ми завжди збираємося.
0: І місцевий субок білорусу Франції працює працю у сферах культурної дипломати, основне намагання накерване на розвідцю колективних проєктів для підтримку білорусу внутрі країни.

І таксама прывітанне вам перадаю ды анонс навіну, які мы пачуем на нашай хвалі. Абавязкова на парадку наступнай гадзіны ва Ўкраіне зарэгістравалі законапраект аб спрошчанай легалізацыі беларусаў. Колькі словаў пра гэта, ну і рыхтуецца да выдання па-беларуску кніга, якая называецца «Хэмінгуэй нічога не ведае». Што не ведае Хэмінгуэй, альбо можа ведае ўсё? Пра гэта даведаемся падрабязней абавязкова на нашай хвалі на парадку наступнай гадзіны ў навінах вось ужо неўзабаве.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: Позіва нас з газету Беларусі 17 у Польшчы. Ва Украіне зарэгістравалі законапраект аб спрошчанай легалізацыі беларусаў. Рыхтуецца да выдання па-беларуску кніга «Хэмінгуэй нічога не ведае». Беларус спрабаваў правесці ў Польшу цыгарэты на 3 мільёны злотых.
3: У студы навінаў Владзімір Лапцевіч.
2: Ва Украінскай Верховнай Радзе зарэгістравалі законапраект, які прадугледжвае асаблівы прававы статус і ўмовы інтэграцыі беларускіх грамадзян ва Украіне падчас ваеннага становішча. Яго падаў сябра міжфракцыйнай групы Верховнай Рады за дэмакратычную Беларусь Алексей Ганчарэнка. Пра гэта ён паведаміў у сваім Telegram-канале. Калі такі закон прымуць, грамадзяне Беларусі, якія легальна ўязджаюць ва Украіну, змогуць атрымаць інтэграцыйны дазвол на жыхарства на 3 гады. Гэты дазвол дасць права працаваць, займацца бізнесам і карыстацца сацыяльнай абаронай. Праз 3 гады пражывання ва Украіне беларусы змогуць падаваць дакументы на атрыманне украінскага грамадзянства. Яно будзе надавацца пасля праверкі з боку кампетэнтных органаў, а таксама здачы іспытаў на веданне украінскай мовы і гісторыі краіны. І ў працяг паведамленняў з Украіны. Расійскія войскі працягваюць спробы акупацыі украінскіх зямель, і самае цяжкае становішча фіксуецца на Донбасе. Пры гэтым на тэрыторыі Запарожскай вобласці ціск і ўплыў з боку праціўніка застаюцца значна меншымі. Апошнія падзеі пракаментаваў афіцэр УСУ да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юры Міндзюк.
4: У прынцыпе, сітуацыя нічым не памянялася, як і було, так і зараз далі найскладніша напрямку, ну, в цілому Донецькій області, там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі.
2: Баявыя сутыкненні ва Украіне штодня фіксуюцца на розных кірунках. Агульная працягласць лініі актыўнага фронту на сённяшні дзень складае больш, чым 1000 кіламетраў. Да іншых тэм. Выдавецтва «Скарына прэс» анансавала выданне перакладу бестселера «Хэмінгуэй нічога не ведае» украінскага паэта і празаіка Артура Дроня. Гэта кніга асабістых эсэ мемуараў і шэпт пра страчаных пабрацімаў і своечасовы напамін пра тое, што і на фронте ў салдат унутранае жыццё застаецца такім жа пракручастым. Навінка мае выйсці з друку напрыканцы верасня, піша «Беллітінфо». Кніга Артура Дроня часам смешная, часам сумная і вельмі захапляльная. Калі яна выйшла ва Украіне, то адразу стала бестселерам. Аўтару тады было 24 гады. Выданне атрымала прэстыжную прэмію імя Юрая Шавялёва за найлепшую украінскую кнігу эсэістыкі 2025 года. А сёлета яна выходзіць на 9 мовах, у тым ліку па-беларуску. На крымінальную тэматыку. Польскія мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт у грузавіку, які перасякаў беларуска-польскую мяжу праз пункт пропуску Баброўнікі. 40-гадовы грамадзянін Беларусі вёз паводле дакументаў рулоны рубероіду. Аднак падчас праверкі грузавік спачатку прасвяцілі рэнтгенам, а затым старанна агледзелі. Унутры рулонаў знайшлі больш за 150 тысяч пачкаў цыгарэт, схаваных ад кантролю. Кошт канфіскаванай кантрабанды ацанілі прыкладна на 3 мільёны злотых. Беларускага кіроўцу затрымалі, суд пастанавіў узяць яго пад варту. Польскія праваахоўнікі распачалі крымінальную справу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: Ну, таксама, час за часу дажджы ходзяць бродзіць у нашым памежным рэгіёне, пераважна ў паўночнай частцы, Беласучыны, ды таксама Гарадзеншчыны. Вось, напрыклад, у Беластоку прайшоў дождж, здаецца, як паказвае прагноз, больш не павінна яго быць, затое зараз дождж можа быць каля гародні альбо ў гародні самой. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзі да Ваўкамску, 19 у гародні, 16 у Беластоку пасля дажджу, 18 зараз у Хайнаўцы, 21 у Берасці, 21 у Кобрыні, 21 у Пінску. Плюс 8-10 максімальна ўначы, пераменная воблачнасць захаваецца, ды таксама месцамі туман. Паўночна-заходні ўмераны вецер, нязначна павышаны атмасферны ціск, які ўначы пачне павышацца яшчэ больш, ну, значыць, скажам так, павышэнне ўначы да дынамікі адбудзецца. У суді Білоруського радіо «Рація» Улади Гринюцькій передаю вам привітання.
0: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо ФМ.
6: День з «Рацією».
5: Ну так само чергову годину, що вас запрошаємо. Я зараз починаю на колі Білорусська радіо «Рація». 98.1 FM у Білостоку, де Харудня, 99.2 FM у Бересті, де Білий Подоляски, де так само інтернеті «Рація.ком». 25-й день жнівня, авторок сьогодні, але ж гада так само вибітна дата білоруської незалежності. Про дату наперед хутором.

0: з рацыі.
1: Працавае наш інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну і каравоскам дата 25 жніўня. Дата дае значэнне для сучаснасці. Менавіта ў гэты дзень у 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце сілу канстытуцыйнага закона. Гэтае рашэнне стала магчымым дзякуючы ўсяго 27 дэпутатам апазіцыі БНФ, сярод якіх 360 камуністычнай большасці здолелі пераканаць калегу прагаласаваць за гістарычны крок, узгадвае лідар Вольнай Беларусі, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Зянон Пазняк. З ім размаўляе Аліна Андрыевіч. І літаральна зараз, калі ласка, гэта размова.
2: Па-першае, хацелася б удакладніць, і для нашых людзей, для беларусаў, у нас атрымліваецца 3 дні волі незалежнасці нашай рэспублікі. Як людзі разбяруцца? Звычайна адзін святкуюць, тая ж Польшча, ці там Вялікабрытанія, ці Нямеччына, а ў нас цэлых 3: 25 сакавіка, 27 ліпеня і 25 жнівня. Расставце, калі ласка, акцэнты. Што і як трэба святкаваць і чаму?
3: Мы у сваіх святах адлюстравалі ход нашай гісторыі, ход барацьбы за незалежнасць. Так было шмат таких краінах. Так было на Украіне. Яны таксама ў 18-м годзе незалежнасць. Ну, тым не менш, яны святкуюць 24-й. Так было ў Літуве. У іх таксама была незалежнасць, па-моему, 16 лютого. І гэта нормальна. Яны выбіраюць адзін дзень, таму што у іх прасцейшая была гісторыя. А ў нас гісторыя складаная. У нас гісторыя была пад акупацыяй. У нас гісторыя весь час барацьба выжывання. У нас тыя заваёвы незалежнасці, якія ад самого пачатку пачаліся, трэба было ўвесь час абараняць, увесь час за іх змагацца. Таму усякі прарыў, ён для нас гістарычна важны. І таму вельмі добра і вельмі правільна, што мы адзначаем гэтыя этапы нашай незалежнасці. Яны ўзаемазвязаны. Без аднаго этапа не быў бы другі, без другого не быў бы трэці. Ось, таму гэта хорошы падыход, правільны падыход, гістарычны, і тое, што ў нас гэта адзначана, гэта важна для нашага народа, што людзі часцей будуць памятаць пра незалежнасць, што гэта значыць, якая гэта каштоўнасць, што гэтаму пагражае. Таму тут усё правільна. А што датычыць сутнасці, то першы дзень незалежнасці, ці як мы на яго называем дзень волі, гэта 25 сакавік, 18 год, 1918. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ўпершыню на ўсім свеце было прадэкларавана і засведчана і аб'яўлена аб незалежнасці новай нацыі. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот гэтае пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ. Гэта пакаленне ўжо новае, ўжо фактычна два пакаленні былі. Яны нічога не ведалі ні пра БНР, ні пра незалежнасць Беларусі, ні пра бел-чырвоны-белы сцяг, ні пра Луцкевічаў, ні пра цёт, ну нічога не ведалі. Былі лапці і былі сяляне, а бальшавікі прынеслі шчасце. І пра рэпрэсіі нічога не ведалі. З'яўляецца народны фронт. І вось калі мы ўвайшлі ў Верховны Свет, былі выбары ў 90-х годах, і ў нас стварылася фракція Народнага фронту, і тады, гэта было такое, камуністы нейкі час папробавалі гуляць у дэмакратыю. І вот мы выкарысталі гэтую трыбуну. Мы падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі.
2: Это якого года?
3: Это 90-й год. Камуністы, раскрыўшы рэты, сядзелі і не панімалі, што же происходит. Але нам трэба было, каб увесь народ пачуў, што падрыхтавана дэкларацыя аб суверэнітэце, што павінна быць незалежнасць. Прыйшла дырэктыва з Москвы ва ўсе рэспублікі, у тым ліку і ў БССР Дзементцеву. А Дзементцеў та старшыня Верховнага Савета быў. Прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце. Адным словам, прынялі амаль на 90%, але тым не менш гэта была аснова для суверэнітэта, ну, аснова для незалежнасці. Прагаласаваў фактычна увесь Верховны Савет. Камуністы рашылі: «Таварышы, мы вот прынялі нужны дакумент, і гэта будзе дзень незалежнасці».
2: Яны... І гэта было 27
3: ліпеня. Яны цудоўна разумелі, што гэта ўсё лухта, бо гэта сапраўды рэальна нічога ж не змянілася. адбывалася. Але фармальна была створана дэкларацыя, быў дакумент, дзе па пунктах было запісана, як рабіць незалежнасць. Вот чаму дэкларацыя, вот гэты дзень, это крок да незалежнасці.
2: То бок святкаваць і 27-е трэба.
3: І 27-е трэба. От як. То, што ўдалося прыняць дэкларацыя аб суверэнітэце на дзяржаўным узроўні, і гэта пайшло па ўсіх дзяржаўных каналах, гэта для народа, якому адбілі памяць, была вельмі вялікая дапамога. І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум, там розныя людзі, там быў наш чалавек, былі нашыя прыхільнікі, і прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета. Мы моцна рыхтаваліся, распрацавалі ўсю тактыку, і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць. І от галасаванне, уявляеце, што аднагалосна.
1: 25 жніўня зараз беларуская дэмакратычная супольнасць за межы аднавіла святкаванне кандыдаты, якую бачыць незалежнасць сваёй краіны беларусы, да як сёння беларусы ў Вільні. Азначаюць гэту дату, распавядаюць віленскія беларусы, сярод якіх палітык Павел Севярынец, які зараз жыве ў Літве.
0: Ідэя была ў тым, каб ён прыехаў жывую, але здароўе, чалавек у гадах, але дэпутат незалежнасці адзін з самых яркіх гісторыкаў незалежнасці, аўтар, я нагадаю, сімітомнай яго з гісторыі па гадах 1991. І далей. Сергей Наумчык будзе выступаць з відэа. Відэа будзе грунтоўнае, там больш 20 хвілінаў. Вельмі класна, я яго паглядзеў, натхняе, таму можна будзе прыйсці туды з выступоўцаў, хто будзе жывым выступаць. Гэта отец Георгій Рой, лідар беларускіх праваслаўных у Вільні. Гэта Владзімір Заранкін, кіраўнік асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве пра беларускамоўныя праекты. Самае надзённае, што зараз перад новым навучальным годам у нас ёсць, Людвіка Кардзіс, кіраўніца беларускага дома, і я сам, ну, плюс віктарына з каштоўнымі прызамі пра беларускую незалежнасць.
4: Паралельныя імпрэзы у Бластоку. Гэта ўсё нейкім чынам звязана, як вось дзень волі, напрыклад, ваша ідэя была звязаць вось ці гарады, ці гэта яны самі вызначыліся?
0: Тут хутчэй не мая ідэя, а ідэя Зенона Пазняка, з якім мы размаўлялі яшчэ ўвесну, і тады ён сказаў, што вось гэтая дата вартая ўшанавання. 25 сакавіка як бы прабілі, беларусы па ўсім свеце гэта адзначаюць, а вот 25 жніўня забыліся. Ну і тады Зенон Станіславіч натхніў мяне рабіць вось гэта ў Вільні.
5: Анатоль Хіневіч, рэпрэсаваны дзеяч культуры, былы палітвязень, спадзяюся, у будучыні мяне ўжо не чакае такога эксперыенсу. У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую, скажам так, людзі на халяву атрымалі і не цанілі ёй, таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы. Я не прарок нейкі, я не ведаю, калі яна будзе сапраўднай, але па дынаміке паглядзець, вось колькі ў гэтай залі з гэтай нагоды будзе праз 10 год людзей, тады можна будзе рабіць высновы. Ідзем мы да незалежнасці, ці ўжо склалі лапкі і не ідзем. Сваёй незалежнасцю ўсё роўна трэба будзе распараджацца і барацца за яе, нават калі мы будзем у Менску. У 93-м годзе людзі таксама былі ў Менску, былі незалежныя, але праз год усё кампынулася трошкі інакш. А праз тры увогуле непрывабна.
6: Я Славны Радамович, пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі сучаснай, хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем, а прабачце, я крышку пажыў у Нарвегіі, іншыя краіны праездам, але асабліва ў Нарвегіі, і я бачу, якія там праблемы, і я бачыў сведкам такой вялікай катастрофы, якую так і называюць катастрофа Нарвегіі 2011 год. Стрэл Брэвікам маладзёжнага лагеру чулі, напэўна, так, вось. Ну, я-то, як чалавек, які прыязджаў і інтэграваўся з мэтай, каб працаваць легальна ў адрозненні ад Злучаных Штатаў, дзе можна проста тупа гадамі не турбаваць бюджэт Злучаных Штатаў, проста працаваць нелегальна, зарабляць сабе грошы, там плаціць яшчэ каму-то там, хто ўжо плаціць праз дзясятыя рукі ў бюджэт, як у маім выпадку было, я паўгода года попрацаваў, зарабіў сабе на кватэру ў Менску, у Нью-Йорку і прыехаў. І забыўся пра гэты выпадак. У еўрапейскіх краінах усё настолькі ускладнёна, забюрократызавана, і ў нейкім сэнсе яно не адрозніваецца ад беларускай сітуацыі, толькі там, вядома, ніхто сябе не кідае, не садзіць у турму.
7: Александр Рыбка, я памятаю 91 год, я памятаю 19 жніўня, я памятаю Лебединое возера. Мне тады было каля 10 гадоў, мабыць. Я тады, канешне, ще не ўсё усвідомліваў, но было такое пачуццё, што адбываюцца некія перамены, яны адбыліся, і Беларусь стала незалежнай. Ну, пасля выбараў 94 года, пасля першых сапраўдных выбараў, пачало становішча пагаршацца. Яно пагоршылася да таго, што сёння я вам даю інтэрв'ю ў Вільні, а не ў Менску ці ў іншым горадзе Беларусі. Я памятаю 96 год, калі яно пачало пагаршацца, і гэта восень, калі быў так званы рэферэндум, каб надаць больш паўнамоцтвам прэзідэнту. Я памятаю, тады ўжо гэта першыя адгалоскі некай дыктатуры і адміністрацыйнага рэсурса, таму што гэта быў мой першы курс. Я заходжу в общежитие, і камендант пытае, ці схадзілі мы на выбары. Мене гэта так здзівіла, што чаму яна пытаецца, таму што на выбары як бы можна пайсці альбо не пайсці. Мене гэта так узрушыла, я ей адказаў, што я не пайду на гэта галасаванне. Яна мне спытала, чаму? Я адказаў, таму што мне 17 гадоў. Таму я памятаю ад 91 года і да сягонішняга моманта гэта адбылося, адбываецца на нашых вачах. Таму незалежнасць адбылася ў 91 годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
1: І для Беларускай дэмакратычнай супольнасці 25 жніўня застаецца сімвалічным днём аднаўлення незалежнасці беларускай дзяржавы.

0: дзень з рацыяй.
1: І да гэтай ночы, так упэўнена, і пакрысе мы кручым да 19 беларусі, да 18 Польшы зараз застаецца дакладна паўгадзіны, разыходзяцца дажджы з нашага памежнага рэгіёну, на Беластоцчыне яны па-ранейшаму могуць быць, таксама ёсць у паўночнай частцы гарадзеншчыны ды ў самым гародні, але між іншым на поўнач адыходзіць. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзі, 19 зараз у Гародні да Ваўкавыску, 17 у Беластоку, 19 у Хайнаўцы, 21 у Берасці, 21 у Кобрыні, 21 у Пінску, плюс 8-10. У такіх межах уначы будзе вагацца тэмпература паветра, там пераменная воблачнасць захаваецца. Паўночна-заходні вецер, ён умераны, нязначна павышаны, атмасферны ціск, які уначы пачне яшчэ больш павышацца. Заўтра 26 жніўня ўмовы надвор'я вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Хіросіма сфарміравалася ў прахалоднай паветранай масе, таму ў горачы не будзе. Пераменная воблачнасць пераважна без ападкаў, вецер ноччу няўстойлівы слабы, удзень паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. Тэмпература паветра заўтра ад плюс 18 да плюс 24. Такім чынам будзе выглядаць заўтра ва ўсім нашым памежным рэгіёне надвор'я.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 26 жніўня, серада. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторыя пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторыя ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходняе Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся

0: толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад Савамі ў Тыкоціне. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу жывапісу на хвалях жыцця Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцыю яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава будзе працаваць па 10 кастрычніка. Галерэя «Арсенал» у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Выстава даступная для наведвальнікаў да канца жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

Так само дакладна праз 5 хвілін у нашым эфіры мы чакаем навіну. Там такія абавязкова тэмы. Савет ООН па правах чалавека на свой разгляд сітуацыі ў Беларусі. У Москву прыляцеў дырэктар ЦРУ. Паведамляюць сродкі масавай інфармацыі, сапраўды з'явіліся такія вось падзеі, што нібыта амерыканскі самалёт недзе ў Москве прызямліўся. Хто ж там прыляцеў? Вось, здаецца, ўжо трошачкі больш інфармацыі з'явілася. Ну, Олівер, вас права, што ўсе падрабязнасці на нашай хвалі абавязкова праз 5 хвілінаў на пачатку наступнай гадзіны.

0: Рація. Першая беларуская незалежная FM-станція.
1: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. У Москву прилетел директор ЦРУ, поведомляют СМИ. Совет ООН по правах человека анонсовал разгляд ситуации в Беларуси. Жыхар Івацевіцкага района затриманы за стрельбу по человеку. У студии новинок Владимир Лапцевич. Пачнем з міжнародных падзей. Паводле паведамленняў амерыканскіх журналістаў, у Расію прыбыў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф. Пра яго візіт паведамілі карэспандэнт CBS Дженніфер Джэйкабс і журналіст Аксіас Барак Равіт, спасылаючыся на свае крыніцы. Раніцай 25 жніўня у маскоўскім аэрапорце Унукава прызямліўся вайскова-транспартны самалёт ВПС ЗША. Паводле даных Flightradar24, перад гэтым самалёт 23 жніўня прыляцеў у Рыгу. Пачатковым пунктам яго маршруту быў пазначаны Кэмп Спрынс у штаце Мэрыленд, дзе знаходзіцца авіабаза Эндрус. Пры гэтым афіцыйнага пацверджання мэты візіту Рэдкліфа ў Расію ў паведамленні няма. Таксама не паведамляецца, з кім менавіта ён можа праводзіць перамовы ў Маскве. Джон Рэдкліф займае пасаду дырэктара ЦРУ з 2025 года. Да беларускіх тэм. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая выступіць з вусным дакладам, запланаваны на першую палову дня 18 верасня. Пра гэта сведчыць папярэдні парадак дня 63-й сесіі Савета ААН па правах чалавека, якая пройдзе 7 верасня, 7 кастрычніка ў Жэневе. Група незалежных экспертаў была створана 4 красавіка 2024 года на аднаўляльны перыяд у 1 год для расследавання і вызначэння фактаў, абставін і карэнных прычын усіх меркаваных парушэнняў і ўшчамленняў правоў чалавека і парушэнняў, здзейсненых у Беларусі з 1 траўня 2020 года. 30 сакавіка 2026 года на 61-й сесіі Савета мандат групы быў падоўжаны на 1 год з мэтай садзейнічання прыцягненню да адказнасці і спыненню беспакаранасці за парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Тады ж Савет па правах чалавека папрасіў групу прадставіць на 63-й сесіі вусную абноўленую інфармацыю, а на 64-й усеабдымны даклад. Вызваленне новых груп палітвязняў прыпынілася, паколькі афіцыйны Менск пакуль заняў пазіцыю чакання. Дадатковым фактарам уплыву на гэты працэс могуць стаць расійскія выбары, запланаваныя на восеньскі перыяд, кажа лектар і навуковы даследчык Ельскага універсітэта, драматург, сябар Каарнацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
2: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на замарозкі. І тут ёсць два варыянты. Першы варыянт – гэта эскалацыя вайны пасля выбараў у Дзяржаўную Думу, калі Пуцін можа аб'явіць аб вялікай мабілізацыі. Зеленскі казаў, што чакаецца 300 тысяч чалавек новых, і гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да як перамоў не дойдзе.
1: Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Койл можа наведаць Беларусь ужо восенню. Дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. На крымінальную тэматыку. Аб затрыманні 21-гадовага жыхара Івацевіцкага района Берасцейскай вобласці за стральбу з пнеўматыкі ў незнаёмага 53-гадовага мужчыну паведамляе генеральная пракуратура. Малады чалавек у адзін з дзён жніўня гэтага года ехаў за рулём легкавога аўтамабіля каля вёскі Краглевічы. Ён апусціў шкло з пасажырскага боку аўтамабіля і не менш 3 разоў стрэліў з пнеўматычнага пісталета па незнаёмым мужчыне, які праязджаў на ровары. Пацярпелы звярнуўся ў органы ўнутраных спраў, якія ўстанавілі стралка. Той растлумачыў, што набыў пнеўматычны пісталет у адной з інтэрнэт-крам, а па незнаёмым яму мужчыне страляў дзеля забавы. Страляўшаму прад'яўлена абвінавачванне ў злосным хуліганстве. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама зараз на термометрах у нашому памежному регіоні плюс 16 у Лідзі до Білостоку, 18 зараз у Харудні, 17 у Волковиську, Дегайновці, 21 у Берестю, Кубрині, 21, 21 у Пінську, на Городинщині, на Білосточчині місцями дажджі з'являються, але, здається, моц їх трошечку спала. У нас чекаємо плюс 8-10, перемінна облачність заховається, місцями так само туман, ну і так само місцями дажджі. Повночно-заходні до умірений вітер. Несачно повышений атмосферний тиск. Перемінна облачність так само завтра, ну а температура повітря завтра від плюс 18 до плюс 24 максимально. У суді Білоруського радіо «Рація». З вами був Улад Гринівський. Доброго вам спокійного дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
3: Євразум. Виніки дня без цензури. Гэта програма Євразум.
4: І самая важная падзея эсэнцы аўторка 25 жніўня.
3: У беларусак правераць якасць яйцаклетак. Пра што гэта гісторыя?
5: Вось давайце кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму.
4: Коул зноў кажа пра хуткае вызваленне палітвязняў. Варта верыць.
6: Імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
3: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
7: Делегацыі ёсць, ад бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь прадстаўнікі другіх стран. Но все равно асноўны рынак збыта это остаецца Расіяй.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У так званы год жанчыны ўлады падрыхтавалі чарговы сюрпрыз для беларусак – праверку на бясплоднасць і скрынінг яйцаклетак.
2: Што праўда, дактары, чуючы навіну, паціскаюць плячыма. Такая працэдура звычайна робіцца ў выпадку запыту ад самой жанчыны.
1: Пры адсутнасці ж праблемы, кажуць спецыялісты, вынікі такіх аналізаў нічога не даюць. Адзінае, калі паказчыкі будуць ніжэйшымі за норму, на жанчыну могуць пачаць ціснуць. Маўляў, гадзіннічак цікае, час нараджаць.
2: Гендерная даследчыца Ірына Сідорская таксама мяркуе, што за гэтым нібыта клопатам дзяржавы насамрэч хаваецца ціск.
3: Праверка на бясплоддзе, так званае, ці гэта іншы?
4: Адзін з крытэрыяў. Я таксама вось не доктарка, не буду тут на сябе шмат браць, але я так разумею, гэта адзін з крытэрыяў, які ў тым ліку, ну, паказвае магчымасць зацяжарыць.
3: Але, ну, правяраюць жанчыны, можа яна зацяжарыць, не можа яна. Што тут-то дрэннага, ну?
4: Ёсць і тут дрэннае, але пачну з добрага. Сама ідэя, значыць, вось тое, што зараз агучылі чыноўнікі. Мне таксама вось не зусім зразумела, чаму такія важныя рэчы на самой справе агучваюцца вось у такую адпускную, адпачынкавую пару, як жнівень, калі людзі як бы не могуць нават абмеркаваць гэтыя рашэнні. Значыць, усе жанчыны беларускія ад 18 да 39 гадоў, у іх, значыць, у планавай дыспансерызацыі будуць зараз некалькі новых даследаванняў, якія накіраваны навіта на рэпрадуктыўнае здароўе гэтых жанчын. А з аднаго боку гэта добрая навіна, таму што жанчыны будуць больш ведаць пра сваё здароўе, і яны змогуць зрабіць гэтыя даследаванні, раз, значыць, яны планавыя, зрабіць, па-першае, бясплатна, ну, а па-другое, будуць для гэтага магчымасці, бо зразумела, там у мінчанкі і у жыхаркі нейкага маленькага населенага пункта, ну, розны доступ менавіта да вось гэтых медыцынскіх паслуг. І таму з аднаго боку добра, калі вось у жанчын будзе такая магчымасць больш ведаць пра сваё рэпрадуктыўнае здароўе, каб прымаць рашэнні, перш за ўсё у нас павінна быць інфармацыя. Але, і вось тут пачынаюцца гэтыя але. Гэта абавязковае даследаванне. Гэта значыць, што жанчына не можа ад яго адмовіцца. Гэта не тое, што вось зараз у цябе ёсць магчымасць яшчэ вось гэта узнаць. Не, гэта абавязкова. І ўсё гэта ідзе пад рубрыкай «Будучая мама». І вось тут у мяне галоўнае пытанне. А як бы усе жанчыны будучыя мамы? Усе жанчыны хочуць стаць як бы мамамі. Ці усе жанчыны, ну, як бы успрымаюць сябе як будучых мам? Я думаю, што не. Кожная жанчына выбірае для сябе тое, што ёй патрэбна, што ёй падабаецца. Далей, вось гэтыя 18-гадовыя жанчыны, ну, наогул яны як бы павінны вось у 18 гадоў адразу думаць пра сябе як пра будучых мам і штосьці для сябе вырашаць. Можа, як бы жанчына зараз не ведае, як яно будзе. Але калі дзяржава вось праграмуе і гаворыць, вось вы ўсе будучыя мамы, ну, гэта называецца такі рэпрадуктыўны ціск на жанчын. Гэта вось дзяржава за цябе вызначыла, якой ты павінна быць, і вось калі ты такой не будзеш, ну, ты нейкая там дэфектная, неправільная жанчына. Ну, і далей у мяне пытанне, ну, пройдзе жанчына гэтае даследаванне. А што будзе далей? Вось, напрыклад, ёй скажуць, што ў яе нізкі аварыяльны рэзерв. Што тады будзе? Вось яна атрымае магчымасць дадатковага там медабслугоўвання. Яна там нейкія дадатковыя пройдзе яшчэ тэсты. Альбо ёй тады гінеколаг скажа, ну вось глядзі, у цябе нізкі аварыяльны рэзерв, табе 25 гадоў, пра што ты думаеш, гадзіннічак цікае, давай вось, значыць, нараджай. і яшчэ больш як бы атрымае дзяржава вось магчымасці ўціснуць на жанчыну. Ну я скажу пра тое, што я не ўпэўнена, што вельмі як бы строга і правільна захоўваецца вось гэтая медыцынская таямніца. Гэта ўсё ж такі вельмі персанальная інфармацыя пра наша здароўе. Ну а чаму гэтая інфармацыя павінна быць даступная, ну нават медыцынскім работнікам, але без твайго як бы запросу на гэта, без тваёй згоды. Адно дзела, адна справа, калі там ідзе, ну не ведаю пра нейкія захворванні, якія, значыць, інфекцыйныя, ну тады як бы гэта можа быць пагроза для іншых. Але тут гэта, ну яшчэ раз, вельмі-вельмі інтымная інфармацыя. Чаму яна павінна быць даступна іншым людзям?
1: Часам бывае, што дзяржава ставіць грамадзянам задачу. Вось і цяпер тое самае. Жанчынам пастаўленая задача нараджаць. Што тут такога? Не?
2: Працягвае Ірына Сідорская.
4: Гэта вы, да, прыгожа сказалі, але чамусь вось не перад грамадствам, а перш за ўсё перад жанчынамі ставіцца такая задача. Вось яшчэ раз, не ставіцца задача перад мужчынамі, так, усе мужчыны бярэце дэкрэтны адпачынак. Усе там на год сыходзіце і, значыць, займаецеся сваімі дзецьмі. Вось такой задачы я чамусьці не чула ад дзяржавы. Але вось яшчэ раз, я і паказваю, што жанчыны з'яўляюцца вельмі такім зручным ресурсам падыходзячай функцыі для рэалізацыі дзяржаўных задач. Але яшчэ раз, гэта не пра саміх жанчын, не пра саміх. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны такое даследаванне, каб яно было абавязковае. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны там, не ведаю, хутчэй выходзіць з дэкрэтнага адпачынку, ці хочуць яны аддаваць дзяцей у яселькі і гэтак далей. Вось на што я звяртаю ўвагу, а няма ніякіх сацыялагічных даследаванняў, няма ніякіх грамадскіх абмеркаванняў. Чамусьці беларуская дзяржава размаўляць з беларускімі жанчынамі не хоча. Яна толькі хоча быць вось у такой пазіцыі, што мы пра вас клапоцімся, і мы лепей ведаем, што вам патрэбна. Вось глядзіце, колькі, значыць, мы для вас робім, і таму вы павінны быць удзячнымі, зручнымі і рабіць тое, што мы вам кажам.
3: Не, ну, з іншага боку, гэта ўсё ж такі досыць такая сфера, дзе павінны адмыслоўцы, ну, нейкія даваць парады, прымаць рашэнні, калі мы кажам пра здароўе, то нейкія меры, захады там ці аналізы ці яшчэ што-небудзь, ну лепей рабіць тыя, якія параюць дактары. А то, ведаеце, можна спытацца меркаванне у антываксераў, рабіць прышчэпкі ці не рабіць, што яны вам нараяць, якое рашэнне вынесуць. Так і тут, ну дактары прынялі такое рашэнне. Ну вот пройдуць жанчыны гэтае даследаванне. Потым жа ж не прыйдзе участковы з кайданкамі і не павядзе яе ражаць сілком. Ну
4: слухайце, а мне здаецца, якраз як бы вось я не згодная зараз з вашымі разважаннямі. Так, ёсць антываксары на самой справе, гэта вялікая праблема, але я не лічу, што калі ёсць людзі, якія маюць іншае меркаванне, не павінна быць грамадскіх дыскусій. Грамадскія дыскусіі павінны быць, а здароўе гэта, ну не ведаю, гэта ж тое, што вось датычыць кожнага і кожную. Вось як могуць прымацца рашэнні, калі вось нас не спыталі, гэта же пра наша здароўе. Ну павінна была быць нейкая інфармацыйная кампанія, дзе як бы расказвалі, чаму гэта важна, чаму гэта патрэбна.
3: Якую шкоду вашаму здароўю правядзе тое, што вы здадзіце такі аналіз?
4: А здароўю не прынясе. Я пытаю, што будзе далей. Шкоды здароўя ад даследавання не будзе, але што будзе далей? Ну калі там умоўна кажучы, усё ў норме, усё ў норме, а калі там ёсць нейкія рызыкі бясплоддзя, вось што тады будзе рабіць як бы гэтая жанчына і што, якія магчымасці дасць ёй дзяржава? Я вось зусім не ўпэўнена, што дзяржава дасць магчымасці дадатковых абследаванняў, там нейкага лячэння. Хутчэй за ўсё гэта будзе менавіта маральны ціск. І можа не тэрапеўт, але тыя ж самыя гінеколагі, ну пры кожным як бы прыходзе жанчыны, да, значыць, на нейкае абследаванне, ну будуць пра гэта гаворыць. Я наогул не ўсё ж такі, ну як бы рашэнне мець ці не мець дзяцей, ну павінна вырашаць жанчына і пара, а не дзяржава. Не дзяржава павінна за жанчыну фармуляваць, што ты будучая маці. А вось калі ты не будучая маці, а вось раскажы, па-першае, чаму, чым ты такая асаблівая, а па-другое, а вось чаму ты не хочаш быць хорошай дзевачкай і не хочаш быць будучай маці.
3: То бок, калі мы как бы там як метафору кажам пра нейкі кантроль дзяржавы, то ў дадзенай сітуацыі вы сцвярджаеце, што ну ёсць пэўныя абставіны, калі вось гэтая метафора перастае быць метафорай.
4: Ну так, гэта ўжо вось. Вось дзяржава ведае, які аварыяльны рэзерв у яе грамадзянак. Ну гэта зброя, якая, калі вісіць на сцяне, можа выстраліць. Ну як бы я, напрыклад,
3: і выстраліць у жанчыну. Ну
4: безумоўна, я б не хацела, каб такая інтымная інфармацыя пра маё здароўе была даступная, не ведаю каму, бо а каму будзе зараз даступная гэтая інфармацыя? А можа я не ведаю, а можа там партнёр гэтай жанчыны скажуць, што вось пра што вы там, значыць, чаму вы не заводзіце дзіця, у вас вельмі мала часу засталося. І яшчэ з таго боку жанчына будзе атрымліваць.
3: Ну так наадварот, зробяць добрае, людзі, можа быць, не ведаюць, не разумеюць, так, а так яны ўжо так прымуць нейкае рашэнне.
4: Так, я ж пра гэта і гавару, што трэба спачатку інфармацыйная кампанія, што ёсць такія метады, і вы зараз, калі вы хочаце, вы можаце атрымаць бясплатна ў Беларусі такую магчымасць. Ну, здаецца ж, так трэба, а не так, што ў абавязковым парадку вы ўсе будзеце гэта праходзіць. А як бы вось людзі ж як бы пішуць, жанчыны пішуць у соцсетках, а сперматазоіды не будзем зараз кожнага правяраць? Вось там былі такія добрыя адказы. А між іншым, а чаму мужчын мы не будзем правяраць?
3: Вот, дарэчы.
4: Вось чаму?
3: Дыскрымінацыя нейкая,
4: ну,
3: вот
4: ну,
3: мужчын.
4: Вось я прачытала, што 20% бясплодных пар гэта менавіта калі, значыць, адказнасць мужчыны. А дзе як бы магчымасці для мужчын? Вось давайце кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму, таксама будзем кожнаму мужчыне гаварыць, як яму трэба сябе паводзіць.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Коул зноў кажа пра хуткае вызваленне палітвязняў. Варта верыць.
5: Імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
2: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
6: Делегацыі ёсць, ад бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь прадстаўнікі другіх стран. Но все равно асноўны рынак збыту – это остаецца Расія.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Іслач абыграла мінская «Дынама» з лікам 1-0 у чэмпіянаце Беларусі па футболе і зноў узначаліла табліцу вышэйшай лігі. Але мінчане маюць матч у запасе. Ваўкі не прайграюць ужо 11 гульняў запар і абнавілі клубны рэкорд. 7 перамог запар. Папярэдняе дасягненне, устаноўленае ў 2020 годзе, складала 6 перамог. Батэ і МЛ «Віцебск» згулялі ў нічыю 0-0. «Дынама» Брэст і «Баранавічы» таксама не выявілі пераможцу 1-1. Нёман перамог «Нафтан» 2-0. З такім жа лікам «Белшына» абыграла «Арсенал». «Віцебск» перамог «Мінск» 1-0, «Гомель» і «Славія», а таксама «Торпеда» «Белас» і «Днепр» разышліся ў нічыю 0-0. Паводле вынікаў будучага Юніус Оупэн 2026 першую пазіцыю ў рэйтынгу ВТА можа заняць адна з чатырох тэнісістак. Сярод іх беларуска Арына Сабаленка, казахстанка Алена Рыбакіна і амерыканка Джэсіка Пігула ды Коры Гау. Зараз Сабаленка ўзначальвае рэйтынг. Рыбакіна другая, Пігула трэцяя, Гау чацвёртая. Рыбакіна гарантавана стане першай ракетку свету, калі выйдзе ў паўфінал Юніус Оупэн. Пры гэтым яна захоўвае шанцы на першае месца нават пры больш раннім вылеці або няўдзелі ў турніры. Калі Рыбакіна дойдзе да паўфіналу, яна набярэ 8681 ачко. Сабаленка ж нават у выпадку абароны леташняга тытула застанецца з 8575 ачкамі. Нападніца зборнай Беларусі Мілана Суровцава падпісала кантракт з мексіканскай «Тыхуанай». Упершыню ў гісторыі беларуская футбалістка будзе выступаць у чэмпіянаце краіны Паўднёвай Амерыкі. Суровцава – выхаванка клуба «Мінск» з лета 24 года. Яна гуляла за венгерскую акадэмію «Пушкаша». У чэмпіянаце Беларусі па міні-футболі могуць адмовіцца ад нічыіх у матчах рэгулярнага чэмпіянату. Гэта вырашыць на паседжанні выканкама Беларускай асацыяцыі міні-футбола. Калі пасля 40 хвілін асноўнага часу будзе нічыя, каманды будуць вызначаць пераможцу ў серыі 6-метровых удараў. Такім чынам, нават пры роўным ліку пасля асноўнага часу кожны матч рэгулярнага чэмпіянату можа мець пераможцу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Джон Коул, спецпрадстаўнік ЗША ў Беларусі, у чарговым інтэрв'ю заявіў, што ў хуткім часе на волю мае выйсці вялікая група беларускіх палітвязняў.
3: І дадаў, што збіраецца зрабіць усё, каб вызваліць усіх людзей, несправядліва асуджаных за іх палітычныя погляды рэжымам Лукашэнкі.
2: Што праўда, падобныя заявы юрыст Трамп рабіў

Это интервью я прочитал и меркую, что различено найперш на американскую аудиторию, как Коул показал себе таким эффектным перемовщиком. И, ведаете, трошки, ну, по-перше, он троллит Лукашенко, иронизует над ним. И я думаю, что это робится наумысно, как подгулять вот такой малодосвеченной американской аудитории. Для их Беларусь – это нечто далекое, это нечто подобное на Россию мусить. Тому у гэтым пераказе Коула фигуруе тое, як яны п'юць гарэлку з Лукашэнкам, як там усялякія грубыя анекдоты расказваюць адзін аднаму, і, маўляў, вось праз гэта мы знайшлі агульную мову. То бок, вось такая гісторыя ў духу некаторых там галівудскіх стэрэатыпаў пра Расію, пра ўсходніх славянаў. Я думаю, што гэта разлічана на чытэльнасць матэрыялу, а насамрэч Коул, канешне, як хітры дыпламат, хитрый старый юрист, и он не хочет выносить на публику некие закулисные речи. И на самом деле еще не так просто, что приехал, напоил Лукашенко, там запонки ему, как некому проводеру африканского племени першобытного привез, и той уже одразу, починая пачками, выпускать политвязнев. Я думаю, что Лукашенко, там, кольки б он тостов не узнял, он тверозого розуму не страчивал, в том плане, что треба торговаться максимально жорстко, треба выгандлёвывать для себе санкции. Мы ведаем, что он достаткова паспяхова гэта ўсё робіць. И я думаю, что вось важно подкрэсліць, что цяпер жа затармазіўся гэты процесс. Раней Коул приезжал раз на квартал приблизно, и с каждым разом еще большие группы политвязнев выходили на свободу. А теперь вот с соковика перапынок, пауза затягнулась. Видовочно, что торг стал особливо таким вязким. Ну, и это зрозумело, бо Коул минулым разом 250 человек вызвали, теперь он хочет, как минимум, не меньшую группу, а может и большую. Тут еще я хочу сказать, что его приспешили час, тому что у яго ў восень, ці ў кастрычніку, ці ў лістападзе сканчаецца гэты гадавы ягоны мандат. Там жа Дональд Трамп просто сваім рашэннем яго прызначыў, і гэта цягам года можа быць, а далей трэба, каб кангрэс, ну я спрошчана, але кангрэс павінен яму або даць дазвол выпісаць адпаведны мандат, або тады ўсё яго місія сканчаецца. А тут выбары ў кангрэс будуць прамежкавыя, невядома, які там расклад сіл. Карацей, Коулу лепей там недзе до кастрычніка, лістапада гэтае пытанне вырашыць. Таму ён у гэтым інтэрв'ю падкрэслівае, што вось чакае неўзабаве вызвалення групы палітвязняў. І гэта б можна было палічыць нейкім рытуальным ягоным тэзісам, таму што ў сацыяльных сетках ён раз за разам таксама піша, што працэс працягваецца, будуць новыя вызваленні, і тут невядома, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але для мяне тут важна, што пры канцы ліпеня Лукашэнка правёў такую паказальную сустрэчу з дыпламатам Валянцінам Рыбаковым, які адказвае за гэты амерыканскі кірунак. І вось на гэтай сустрэчы Лукашэнка так падкрэслена, гучна казаў, што ў нас някепскія перспектывы. Потым Рыбаков там раздаваў інтэрв'ю дзяржаўнай прэсі і таксама казаў, што я ж кантактую рэгулярна з амерыканцамі ў гэтых пытаннях, павязу вось нейкі пакет ад Лукашэнкі з адказам на новыя амерыканскія прапановы і што магчыма Коул прыедзе ў Мінск. Карацей, кажучы, вось такі піяраўскі залп, каб паказаць усё ж такі, што мы зацікаўлены, Мінск, я маю на ўвазе, Мінск зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу, што і сапраўды гэта для Лукашэнкі важна, таму Коул над ім пасміхаецца, ведаючы, што Лукашэнка сабе такога тону ў адказ не можа дазволіць, таму што для Лукашэнкі працягваць гэтага дыялогу важнейшы, чым для Вашынгтона. Ну, тут можна доўга гаварыць, ці дасягне Америка, команда Трампа вось сваіх гэтых мэтаў, калі вяртацца да інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс, то там Коул кажа, у мяне дзве задачы: выцягнуць палітвязняў і каб Беларусь пайшла ў бок там цывілізаванага, ў бок сям'і народаў, так, у гэтым матэрыяле. Ну, то бок дэмакратычнай сям'і народаў, натуральна, маецца на ўвазе. Ну, наконт палітвязняў на пэўных умовах Лукашэнка, канешне, можа выпусціць новыя партыі, але вось каб ён жа некалі сказаў даўно Лукашэнка, што я свой народ за цывілізованым светам не павяду.
году. І трэба сказаць, што ён сваё слова

0: маю у гэтым плане, на жаль. Таму думаць, што выпіўшы гарэлкі з колам, атрымаўшы гэтыя запінкі, нават запчасткі для свайго Боінга і нейкія іншыя пернікі з Вашынгтону, што Лукашэнка перакуецца і стане прыхільнікам дэмакратычных перамен. Пры ўсім пры тым ён разумее, што размякчаць сваю сістэму гэта небяспечна, каб не паўтарыўся 20-ты год. Вось ізноў мы вяртаемся да таго, чаму буксуюць гэтыя перамовы, таму што амерыканцы ўсё ж такі дачы дэмакратычных сілаў пачалі настойваць, каб спыняліся рэпрэсіі, а не проста выпіхвалі з краіны гэтых праціўнікаў рэжыму. І гэта вось, я думаю, што для Лукашэнкі вялікая загвоздка. Таму такі ідзе цяжкі торг.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука і Аляксандра Класкоўскага. Гаворка ідзе пра амерыкана-беларускія стасункі.
2: Вельмі цікавае абмеркаванне, на мой погляд, было у Фейсбуку пад вашым допісам і вашым артыкулам з гэтай нагоды. І вось вы на пачатку сказалі, што гэта такі зварот, ну, как бы скіраваны гэты матэрыял найперш для амерыканскага чытача, да, амерыканскай публікі. Амерыканскі эксперт, аматар Лукашэнкі і аўтар кнігі пра яго Григорій Іофі прыйшоў з каментарамі, і я зацытую. «Это не столько игра на стереотипных представлениях большинства американцев о России, сколько игра на вымученно-стереотипных представлениях белорусской оппозиции о Лукашенко. По всей видимости, Коулу посоветовали пиарить свои контакты с ним именно так, как этого от него ждут или якобы ждут». Вот я зрабіў выснову вось з допіса Іофі, што ён лічыць, што гэта скіравана для беларусаў, для беларускай апазіцыі, для дэмсілаў, каб вот ім нешта прадэманстраваць. Ці я не так разумеў пасыл Іофі, ці ўсё ж такі у вас не супадзенне з ім бачаннем, куды гэта скіравана інтэрв'ю Коула, надрукаванае у выданні «Нью-Йорк Таймс».
0: Ну, я нагадаю, что и спадар Йофе живе в Америце, тому он тут хотел показать себе знаўцам темы, видать, але подозраю, что ён не вельмі добра ведае про контакты демократичной оппозиции белорусской с командой Трампа. Іншая речь, что гэтые контакты не надто афишуются, каб не дражнить Лукашенко, кажут, что ён вельмі обострно это успрымае, что, як он кажа, гэтые збеглые там нашептывают на вуха нешта Коулу. И нават публично у яго прорывалася некалькі разоў гэта. Але такие контакты ёсць, и з американцами працуют люди, якія добра падкаваныя ва ўсіх міжнародных пытаннях і ведаюць, як аблуплена Лукашэнку. Таму думаць, што байкамі пра гарэлку можна неяк пераканаць вось гэтых прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, што Лукашэнка такі прымітыўны. Уже яны на сваёй скуры, так бы мовіць, адчулі, і не аднойчы адчулі, што гэта хітры чалавек, гэта падступны чалавек, што ён пляце іншым разам вельмі такія камбінацыі складаныя, што ён умее праслізваць паміж кропелькамі, выкручвацца з самых, здавалася, безвыходных сітуацый. Таму я не думаю, што у палітычных праціўнікаў Лукашэнкі, я маю на ўвазі лідараў апазіцыі, нейкая спрошчаная, прымітыўная уяўленне пра гэтага аўтакрата. Яны выдатна разумеюць, якая цяжкая задача супрацьстаяць такому рэжыму, які ўжо за шмат гадоў заматярэў, забранзавеў, і склупнуць яго нават 20-ты год, бачыце, пры ўсім маштабе, тады не ўдалося. Ну, а цяпер вось ва ўмовах рэакцыі наадварот выглядае, што ён, канешне, жорсткімі метадамі, але зацэментаваў на нейкі час гэтую сістэму. Таму не думаю, што ў беларускай апазіцыі на гэты конт пануюць нейкія такія шапка-закідальніцкія настроі.
2: І ўсё ж такі, спадар Александр, я вярнуся да апошняга абзаца, дакладней да вось гэтай сказы, які прыцягнуў шмат увагі і шмат надзеяў і зноўку спарадзіў у беларусаў пра ось хуткае вызваленне вялікай групы вязняў. Александр Пашкевіч напісаў, ось вы слушна заўважылі, што такое гэтые как бы визита у кола не было с сярэдзіны, здаецца, вясны, ці нават
0: сакавіка.
2: Так, сакавіка не было. І вось Пашкевіч піш, а да сённяшняга дня кол ўжо не адзін раз выказываўся там коротка, не коротка на тэму таго, што да хутка прыеду, працэс працягваецца, вызваленні будуць і гэтак далей. І Пашкевіч піша, па-моему, там надта ўжо рытуальна сказала пра гэтае, сказана пра гэтае хуткае вызваленне яшчэ адной групы узнікаў рэжыма, каб надаваць яму вельмі шмат увагі. Я ўсё ж такі, ці сапраўды гэта ізноў такі рытуальны паўтор, таму што ну чалавек гэтым займаецца, яму трэба паказаць, што працэс ідзе, працэс не спынены, нешта будзе, але насамрэч нічога асабліва няма і таму рытуал, ці ўсё ж такі не?
0: Я думаю, што гэта не рытуальная заява, адна рэч, калі там у сацыяльных сетках, у сваім акаунце, калі звяртаюцца да Коула, там некія сваякі беларускіх палітвязняў, ці будуць новыя вызваленні, ён адказвае так, гэта можна толькі такім жэстам ветлівасці можа патлумачыць. Не скажаш ён, што не чакайце і нічога не будзе. Але ад гэтага інтэрв'ю ён мог бы адмовіцца, яго ж пад пісталетам не прымушалі даваць гэтае інтэрв'ю і рабіць такія заявы. І такого кшталту вялікія публікацыі яны выпадкова наўрад ці робяцца. Гэта значыць, што, на мой погляд, саспявае пэўны этап, і да такіх дэкларацый Коул палічыў, што ён ужо гатовы, бо гэта будуць не пустыя дэкларацыі. Зноў жа я хачу падкрэсліць тое, пра што я ўжо казаў, што ў яго ўжо хутка скончваецца мандат, яму трэба ўсё ж такі паказаць, гэта справа гонару, гэта стары юрыст, які неаднойчы выцягваў Дональда Трампа з цяжкіх сітуацый, Трамп яму давярае, Трамп дэлегаваў яму вось гэту працу на беларускім кірунку, і праваліць яе гэта, ну, сорам, я думаю. Таму гэта не рытуальная заява, а гэта ўсё ж такі, на мой погляд, сімптом таго, што працэс працягваецца, і вызваленні гэтыя з вялікай імавернасцю ўсё ж такі будуць. Ну і Лукашэнка б таксама, калі б ён сустракаўся з Рыбаковым, і там даклад Рыбакова быў у духу «Усё прапала, шэф», як у тым старым фільме, гэта б не выносілі на публіку. А тут яны раструбілі пра тое, што трэк працягваецца, гэта такі сігналы тым жа амерыканцам, што не думайте, мы тут, конечно, упираемся, хочам урвать болей, але у принципе мы зацікаўленыя, трэба працягваць. Так что вось, ну, конечно, гэта при закрытасці палітыкі паміж Мінском і Вашингтоном мы у пэўнай ступені спекулюем, гэта безумоўна, па нейкіх прыкметах, як некалі крэмлінолагі, хто там на маўзалею, якім парадку стаіць, гэта рабілі нейкія свае аналітычныя высновы. Ну, ўсё ж такі, у сённяшнім свеце болей інфармацыі, у тым ліку я маю пэўную інфармацыю і ад прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, якія у курсе справы, скажам так, і яны пацвярджаюць тое, што гэты працэс працягваецца, і імавернасць новых вызваленняў, яна даволі высокая.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён пракаментаваў апошнія заявы Коула наконт хуткага вызвалення вялікай групы беларускіх палітзняволеных і паразважаў пра амерыкана-беларускі трэк.
3: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
4: Делегацыі ездзяць, бізнес встречаецца, там приезжаюць у Беларусь представители других стран. Но все равно основной рынок сбыта – это остаётся Расія.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Зянон Пазняк павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. Каардынацыйная рада абвясціла аб правядзенні агульнага пасяджэння. Беларуская школа ў Варшаве працягвае набор на новы навучальны год.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Роўна 35 гадоў таму, 25 жніўня 1991 года, у Менску адбылася пазачарговая сесія Верховнага Савету БССР, якая была склікана на патрабаванне дэпутатаў ад Беларускага народнага фронту, адразу пасля паразы путчу ГКЧП ў Маскве. Галоўнымі пунктамі сесіі, якія былі ўнесеныя апазіцыяй БНФ, было наданне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, прынятай 27 ліпеня 1990 года, сілы канстытуцыйнага закона. Гаворыць лідар Вольнай Беларусі, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Зянон Пазняк.
4: І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета. Мы моцна рыхтаваліся, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за крокам. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць. І от галасаванне, уявляеце, што аднагалосна.
3: Зянон Пазняк віншуе беларусаў з вялікім нацыянальным і гістарычным святам 25 жніўня, Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Да іншых тэм. Сёння 25 жніўня у гэтыя хвіліны пачынаецца агульнае пасяджэнне каардынацыйнай рады 4-га склікання. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале выбарнага органа. На пасяджэнне плануюць заслухаць у прыватнасці дэбаты кандыдатаў у дэлегацыю на кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы, зацвердзіць абноўленае палажэнне аб гэтай дэлегацыі і палажэнне аб сакратарыяце каардынацыйнай рады. Арганізатары заклікаюць далучацца да жывой трансляцыі і пакідаць свае пытанні ды меркаванні ў чаце. Беларуская школа ў Варшаве прапануе навучанне дзецям з любой краіны свету і запрашае далучыцца да онлайн і офлайн заняткаў у новым навучальным годзе. У Варшаве яна працуе па суботах у памяшканні школы нумар 395. У беларускай школе арганізуюцца дадатковыя заняткі да адукацыі краіны пражывання па беларускім кампаненце прадметаў: мова і літаратура, чалавек і свет, гісторыя, мастацтва Беларусі, а таксама выяўленчае мастацтва, спевы, танцы і гульні, батлейка. Для восьмікласнікаў мяркуецца арганізацыя урокаў па матэматыцы і польскай мове для падрыхтоўкі да абавязковых экзаменаў у польскай школе. Міністэрства адукацыі Польшы штогод дае магчымасць навучацца ў прыдатных кабінетах, прадастаўляючы іх у бясплатную арэнду. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоку на 29 жніўня намечаны гарадскі квест па раёне Белысточак. Удзельнікі пазнаёмяцца з гісторыяй і сучаснасцю раёна, выканаюць заданні і змогуць атрымаць прыемныя прызы. Пра будучы квест распавядае яго арганізатар Аляксей Шота.
5: Цікавы раён на месцы былой вёскі Белысточак, які вось у гадах 70-х пачаў забудоўвацца. Актыўна там засталіся такія артэфакты тых былых вёсак, прыдарожныя крыжы. Там ёсць і сучасныя цікавыя моманты, як дрит-арт, вялікія муралы, у тым ліку беларускі мастакі малявалі тыя муралы. Ёсць цікавы касцёл, звязаны з культам Божай міласэрнасці. Так і будуецца царква зараз.
3: Раён, па словах Аляксея Шоты, цікавы тым, што ў ім жывуць пастаянныя гульцы гарадскіх гульняў у Беластоку.
5: Ён яшчэ абмежаваны двумя чыгункамі, яшчэ з 19 стагоддзя, якія там знаходзяцца, якія ўплывалі на развіццё Беластока і звязвалі Беласток і з Гродным, з Барановічамі. Таму можна шмат чаго з такога лакальнага, кантэкстуальнага ў гэты раён у квест закласці. Таму мне здаецца, ён цікавы. Зрэшты, там жывуць, у тым ліку, некаторыя нашы гульцы. Вось, магчыма, ім будзе цікава.
3: Далучыцца да гэтых гульняў можна праз адмысловы тэлеграм-канал «Гарадскія пешыя гульні ў Беластоку». Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е ў асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 25 жніўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Працягваем з вамі распачынаць пакуль яшчэ апошні працоўны летні тыдзень у гэтым годзе. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, а лепш далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, будзем бавіць час бліжэйшай гадзіны з дапамогай якаснай, цікавай да прыемнай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай інфармацыі. Заіграюць, заспяваюць для нас такія выканаўцы, як Above the Golden State, Тонкі ход, Гаротніца, Дзеці дзяцей, ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушынскага «Глянь машыры». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філіетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Свет працягвае змяняцца. Падзеямі перасычаны навінныя балонкі святовых выданняў. Тое, што адбываецца ў Заходняй Азіі, а менавіта ў процістаянні Ірана, праз амерыканскую блякаду, дзе пэўную ролю адыгрываў да апошняга часу пасярэднік у камунікацыях, а менавіта Пакістан. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Зараз ужо канец жнівеня. Прайшло багата месяцаў ад лютага, месяца, калі пачалося ўсё. Іранскі ўрад не толькі не ўпаў, падобна ён нават узмацніўся. Трываласць Ірана пацвярджаецца выказваннямі прэзідэнта Ірана, які гаворыць адкрыта свайму народу, што трэба развязваць эканамічныя праблемы для яго амаль 90-мільённага насельніцтва. Бо зараз народ падтрымлівае ўрад. І ўлічваючы той факт, што ідзе працяглая атака ЗША, то сітуацыя ў Іране магла бы быць горш. Важна тое, што Пакістан да і іншыя суседзі Ірана далі яму перавесці дух. Пакістан адкрыў сама мала 5 сухаземных калідораў для перавозкі тавараў праз мяжу. Не толькі з Пакістану, Кітаю, іншых частак Азіі ў Іран. А порт Гвадар, глыбакаводны, пакістанцы будавалі па сутнасці за кітайскія грошы і каб абслугоўваць патрэбы Кітаю. КНР уважаў, што 70% ягонай нафты паступала праз Малакскую пратоку, то гэта было ягоным адзіным уразлівым месцам. Кітай хацеў абысці гэты вузкі калідор і быў вельмі зацікаўлены ў нейкім порце з боку Індыйскага акіяну ці Персідскай затокі. І гэта сумеснае прадпрыемства ў Белуджыстане, у Гвадары, акурат і служыла гэтай мэце. Ну, а цяпер усе гэтыя калідоры ў Іран дазволілі таварам увозіцца ў краіну і вывозіцца з яе. Калі ЗША меркавалі, што пад ціскам Ізраіля іранскі ўрад неўзабаве зрынецца, бо калі паводле іх эканамічная сітуацыя з блякадай будзе працягвацца ў такім стане далей, людзі пачнуць турбавацца. Але ж эканамічная сітуацыя не пагаршаецца. Адна з прычынаў – гэтыя калідоры, што ідуць з Пакістану. Калі калідоры з Пакістану адкрытыя, то ўзнікае пытанне, чаму ўрад ЗША не ўводзіць санкцыі. Як гэта ім уласціва супраць Пакістана. Магчымасці ўводзіць санкцыі ёсць. Гэта ўжо існуючыя мяккія санкцыі, якія працуюць. Напрыклад, Пакістан ізноў звярнуўся ў міжнародны валютны фонд, які ў сваю чаргу падпарадкоўваецца Міністэрству фінансаў ЗША. Чаму супраць пакістанскіх кампаніяў, якія гандлююць з Іранам, не ўвялі санкцыі галіновыя ці персанальныя? Цікавае пытанне. У сілу асаблівасцяў пакістанскай эканомікі ў гандлі з Іранам удзельнічае шэраг кампаніяў, якія падтрымліваюцца вайсковымі. Даволі прыбытковы гандаль. Адказ ўсё ж на гэтыя пытанні я знайшоў. Пакістан цяпер адна з нешматлікіх краінаў, дзе між рознымі праціўнымі старонамі існуе давер. Гэта першае. Іранскі ўрад давярае пакістанцам. Урад ЗША давярае пакістанцам. У Маніра і Трампа досыць блізкія стасункі. Пакістан не адзіны канал, праз які ЗША узаемадзейнічаюць з Іранам. У Амані таксама былі сувязі, але Трамп усё сапсаваў. Таму і застаецца, што спаліць масты з Пакістанам небяспечна. У той жа час ЗША працягваюць граць двудушную гульню з Пакістанам. Яны асцерагаюцца, што Ісламабад зблізіцца з Пекінам. Таму ёсць жаданне не ціснуць на Ісламабад, каб не кінуць яго ў больш шчыльныя абдымкі з Пекінам. ЗША ў тупіку. Яны маюць сродкі, каб бамбіць каго заўгодна ў рэгіёне, але не маюць вагароў уплыву. Дарэчы, спадар Трамп вельмі глупа паспрабаваў прыбегнуць да каналу іракскіх курдаў. Ён прасіў Барзані, лідара курдаў, звярнуцца да генерала Ірану Вахідзі, каб прапанаваць таму колькі мільярдаў даляраў хабару. На што генерал Вахідзі адказаў: «Ніколі. ніколі-ніколі больш не прыходзі да мяне з падобным. Бо ты просіш мяне здрадзіць. З Асімам Муніром было падобнае. І тады пакістанскі фельдмаршал Асім Мунір сказаў даслоўна: «Ты з'ехаў з глузду. Мяне больш ніколі не запросяць у Іран, калі я зараблю нешта падобнае». Так што выглядае, што амерыканская адміністрацыя дзейнічае ў роспачы. Гэта верх карупцыі Трампа і верх неразумення таго, што варта рабіць. Якая ж канчатковая мэта? Прычынаю вайны, што нам стала вядома з медыў, былі меркаваны імі іранская праграма стварэння ядравай зброі. Іран шмат разоў заяўляў, што яго няма ядравай зброі і праграмы па яе стварэнні. У яго ёсць толькі праграма ядравай энергетыкі. Ёсць меркаванне, што США ўступілі ў вайну з Іранам на суперак уласных інтарэсаў дзеля асягнення мэтаў Ізраіля. Але на мой погляд, у Іране США маюць уласны інтарэс. І іх інтарэс захоўваць панаванне ў рэгіёне Персідскай затокі. І цяпер такое дамінаванне стала спакваля адыходзіць. А паслабленне ўплыву было не з-за Ірана, а таму, што арабскія дзяржавы сталі паварочвацца да Кітаю, уважаючы яго больш надзейным гандлёва-камерцыйным партнэрам. Арабскія дзяржавы затокі вырашылі, што можна гандляваць нафтаю і за юані. А гэта значыць, што з часам рынак еўрадаляра будзе скарачацца. І гэта прывяло б да таго, што США было бы вельмі цяжка падтрымліваць агромністыя дэфіцыты. Так што ў нейкім сэнсе США былі зацікаўлены ў тым, каб ізноў вярнуцца і дамінаваць над краінамі Персідскай затокі. І калі б ім удалося вярнуць сына шаха Ірана ў Тэгеран, то, магчыма, змаглі б запалохваць арабскія дзяржавы затокі. Але яны пацярпелі няўдачу. І ў Іране існуе дэмакратыя, дзе ёсць кантроль у Менджліса. Што б мы са сваёй званіцы не думалі, але гэта, верагодна, не горш за прэзідэнцкія выбары ў США, дзе прэзідэнта выбірае калегія выбарцоў. Пачуемся.
0: Гляньма шырэй. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио
1: Рация.
2: Рация.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
3: Лічбавы драпежнік. Вітаю, шаноўнае спадарства. Калі скажу, што сучасны свет ахоплівае ўсё большая лічбавізацыя, не адкрыю вам Амерыкі і ўвогуле нічога не адкрыю. Тым больш, што беларусам нічога не адкрываецца апошнім часам, а толькі наадварот. Амерыка то і была закрытая, Вялікабрытанія яшчэ больш, а зараз ужо і Чарнагорыя ускладняе ўезд уладальнікам сініх пашпартоў, якія увянчаны серпам з молатам ды зоркаю. А вось для карэнных беларусаў падляшша дзеяць нібыта бязвізавы ўезд у сінявокую рэспубліку. Але гэта не для ўсіх, а толькі для правільных беларусаў, якія ні слова крытычнага не сказалі на адрас тагачаснай улады РБ, што вядзе сваю дзяржаву асаблівым шляхам. Ды і правільныя не надта туды спяшаюцца, бо грамадзяніну Польшы вельмі проста падпасці пад пераслед. Быць абвешчаным за які-небудзь адзін здымак ці нават проста па факце візіту заходнім шпіёнам і ў выніку зведаць усе прелесці турэмных засценкаў. Прыкладаў ужо нямала. Але зараз не пра гэта. Зараз пра іншых драпежнікаў, электронных, якія ўсё больш завалодваюць прасторай, пачуццямі і кашалькамі наіўнага і бездапаможнага перад гэтым лічбавым цунамі чалавекам. Расказалі мне днямі такую гісторыю. Прыехаў неяк з Менску аўтобусам у Беласток ранкам адзін беларус. Загадзя падрыхтаваўся, паколькі ў новым для сябе горадзе ніколі не быў, а значыць не арыентаваўся. Меў у кішэні злотыя, каб узяць таксоўку і даехаць у патрэбнае яму месца. Але не туды тое. Хацелася лося, ды не ўдалося, як кажа прымаўка. Выявілася, што замовіць таксі пры бардзюры, як гэта было раней дзесяцігоддзямі, папросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарэгістраваць паездку, а для гэтага кліент павінен здзейсніць адпаведны званок пра свой тэлефон. Ну і як вы здагадаліся, у турыста небаракі не было патрэбнай польскай сім-карткі. Не ведаю дакладна, як чалавек выйшаў з няпростай сітуацыі і чым скончылася гэтая невялікая гісторыя. Некаторыя кажуць нават, што так не магло быць. Ну і добра, калі яшчэ можна заплаціць за такія паездкі гатоўкай і не ўсталёўваць адпаведную аплікацыю. Гэтых аплікацый і так у тэлефоне кожнага цэлая процьма на кожны жыццёвы крок. Добра яшчэ, што ў крамах можна разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага, бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік з аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары і радыё,

0: мытной пропагандой ненависти к ксенофобию, что убачили мы яскраво у новым стагодзе. А можно выкарыстать гэтые масс-меды для популяризации науки, культуры, здорового ладу життя, трансляции добрых и вечных речев. Можно лазером робить ртовальные и оцаляльные медицинские операции, а можно створать и применять знищальную забойчую лазерную зброю. У человечества есть шансы, коли есть махчимость хоть нейкого выбору, коли мы будем позбавлены выбору, а кірунак, куды ідзе сённяшняя цывілізацыя менавіта такі, будзе непазбежна ўсталявана дыктатура. І ці гэта будзе дыктатура дзяржавы, ці дыктатура карпарацый, ці яшчэ нейкай закуліснай групоўкі, не так істотна. Галоўнае ў гэтым працэсе поўнае падпарадкаванне чалавека электроннай машыне прымусу. Калі ўсё канчаткова пяройдзе ў лічбу, прыватнасць чалавека, абарона яго асабовасці, канфідэнцыйнасць і незалежнасць будуць знішчаны. Застанецца толькі поўнае падпарадкаванне таталітарнай лічбавай сістэме. У чалавека будзе толькі абавязак паслухмяна выконваць інструкцыі электроннага монстра. І зразумела, што ніякіх правоў і грамадзянскіх свабодаў не застанецца. Зразумела, што тыя, хто будуць кіраваць гэтым працэсам, у кожны момант кожнага чалавека будуць мець магчымасць адключыць ад жыцця. Такая бліжэйшая рэчаіснасць часу. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радио Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Заўтра ў сераду 26 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі па краіне будзе згушчацца туман, вецер ноччу слабы, паўночна-ўсходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 9 градусаў, месцамі ад 10 да 12 градусаў цяпла, днём чакаецца ад плюс 17 да плюс 23 градусаў, атмасферны ціск будзе слаба расці. 27 жніўня ў чацвер захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваную прахалоднай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў на надвор'е. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-ўсходні, умераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 10 градусаў, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 23 градусаў. У пятніцу 28 жніўня надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, пры гэтым у дзённы час прагназуецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман будзе назірацца. Вецер ва ўсходняй чвэрці ўмераны, днём па захадзе парывісты. Тэмпература паветра ноччу прагназуецца ад плюс 6 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 25 градусаў. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бягучага працоўнага тыдню, апошняга працоўнага летняга тыдню. Нагадаю, рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Дзеці дзяцей» з трэкам «Мне падалося» працягвае наш вечаровы эфір.

У дзень незалежнасці Ціхановская заклікала да нацыянальнага дыялогу. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажу Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
1: У дзень незалежнасці Ціхановская заклікла да нацыянальнага дыялогу. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў.
0: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
1: Сёння 35-я гадавіна аднаўлення незалежнасці Беларусі. Святлана Ціхановская ў звароце да беларусаў заклікала памятаць, наколькі крохкай можа быць незалежнасць і падкрэсліла, што сёння захаванне сваёй краіны агульны інтарэс беларусаў з рознымі поглядамі, як унутры краіны, так і за яе межамі. Асобна Ціхановская звярнулася да людзей унутры сістэмы, чыноўнікаў, дыпламатаў і вайскоўцаў.
2: Я ведаю, што сярод вас шмат тых, хто шануе Беларусь і разумее небяспеку страты незалежнасці. Хто не хоча, каб Беларусь уцягнулі ў вайну, каб нашыя дзеці паміралі за чужыя імперскія амбіцыі дыктатараў. І тут у нас ёсць агульны інтарэс захаваць сваю краіну. Менавіта таму нам патрэбны нацыянальны дыялог, каб спыніць рэпрэсіі, мірна вывесці краіну з крызісу і захаваць Беларусь як незалежную дзяржаву.
1: Між тым прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі адказаў на віншаванне Ціхановскай з днём незалежнасці Украіны, які святкаваўся напярэдадні. Еўропа не можа дазволіць сабе страціць ніводную краіну, якая імкнецца да сапраўднай незалежнасці. Гэтак жа важна, каб Беларусь не была ўцягнутая ў жорсткую вайну Расіі і ў канчатковым рахунку стала дэмакратычнай, адкрытай і мірнай краінай. Украіна ўдзячная тым беларусам, якія разам з украінскімі ваярамі абараняюць нашу агульную свабоду, напісаў Зеленскі ў соцсетцы X. Віншуючы украінцаў, Ціхановская зазначыла, што беларусы на іх баку.
2: Беларускія добраахвотнікі ваююць за Украіну са зброю ў руках. Беларускія партызаны спыняюць расійскія вайсковыя эшалоны. Валанцёры ратуюць жыцці, збіраюць на машыны, дроны і медыцынскую дапамогу. Беларуская дыяспара дапамагае Украіне па ўсім свеце. Журналісты і актывісты выкрываюць расійскую прапаганду і злачынствы рэжыму. А ў беларускіх турмах дагэтуль сядзяць людзі за салідарнасць з Украінай і супраціў расійскай агрэсіі. Гэта сапраўдная Беларусь.
1: Ціхановская таксама выказала упэўненасць, што перамога Украіны ў вайне з Расіяй адкрые шанец і для перамен у Беларусі. А вольная Беларусь стане гарантыяй таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на ўкраінскую зямлю. Да інфармацыі з Беларусі. У Гомельскай вобласці каля вёскі Якімаўка будуюць чыгунку і платформу, здольную прымаць вайсковыя эшалоны. Гэта вынікае з праектнай дакументацыі, атрыманай супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі. Яна пацвярджае, што для аб'екту з афіцыйнай назвай будаўніцтва палігону ў Гомельскай вобласці праектуюць асобную чыгуначную інфраструктуру. Праект прадугледжвае асобную пад'язную каляіну, разлічаную на колькасць да 60 вагонаў і грузавую платформу з рампай для выгрузкі колавай і тракавай тэхнікі. Дакладнае месца размяшчэння новага палігону пакуль невядомае. На тэрыторыі паблізу Гомеля з канца 2023 году ідзе маштабнае будаўніцтва новай вайсковай базы, дзе імаверна будзе разгорнутая 37-я асобная дэсантна-штурмавая брыгада сіл спецыяльных аперацый. У Беларусі не будуць уводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў, без уключэння ў які ім забаранялася б працаваць з дзецьмі. Замест яго Міністэрства адукацыі з 1 верасня запусціць добраахвотную вітрыну спецыялістаў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі распавяла дырэктар Дэпартаменту кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі Вольга Рыбаключава. Нагадаю, стварыць абавязковы рэестр Міністэрства прапанавала ў пачатку гэтага года. Праект пастановы Савета міністраў прайшоў узгадненне і ў траўні быў вынесены на грамадскае абмеркаванне. Аднак у выніку ад першапачатковай ідэі адмовіліся. Рэестр, як абавязковая складовая частка, сёння законадаўствам не прадугледжаны. Вітрына з'яўляецца добраахвотным інструментам, сервісам уключэння і скіравання на падтрыманне самазанятых асоб і прадстаўлення адкрытай інфармацыі для бацькоў, заявіла чыноўніца. Рашэнне аб уключэнні ў вітрыну рэпетытар будзе прымаць самастойна, а адсутнасць у базе не стане, як абяцаюць чыноўнікі, падставай для забароны на працу. На крымінальную тэматыку. Польскія мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт у грузавіку, які перасякаў беларуска-польскую мяжу праз пункт пропуску Баброўнікі. 40-гадовы грамадзянін Беларусі вёз паводле дакументаў рулоны рубероіду. Аднак падчас праверкі грузавік спачатку прасвяцілі рэнтгенам, а затым старанна агледзелі. Унутры рулонаў знайшлі больш за 150 тысяч пачкаў цыгарэт, схаваных ад кантролю. Кошт канфіскаванай кантрабанды ацанілі прыкладна на 3 мільёны злотых. Беларускага кіроўцу затрымалі. Суд пастанавіў узяць яго пад варту. Польскія праваахоўнікі распачалі крымінальную справу. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановныя, сёння 25 жніўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Таксама распачынаем і працягваем нават распачынаць пакуль яшчэ да сярэдзіны тыдня апошні працоўны тыдзень лета ў гэтым годзе. Выдатнага настрою, прынамсі з гэтай нагоды, усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага ды прыемным шляху паважаныя. У гэты час здобшы здоб ужо пачаў нашу музычную гадзіну. Далей нас чакаюць без назвы Том Петті, Хэндмейд, Акута ды іншыя выканаўцы. Роўна пасярэдзінкі гадзіны, а 21:30 паводле беларускага часу пачуем з вамі рэпартаж «Рацыі», а я асабіста ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, шаноўныя, пра міфы аб зносінах з незнаёмцамі, прынамсі пра тыя, якія развянчалі нашы навукоўцы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра міфы аб зносінах з незнаёмцамі, прынамсі пра тыя, якія развянчалі навукоўцы. Справа тым, што эксперыменты ў грамадскім транспарце па ўсім свеце паказалі нечаканую карысць кароткіх гутарак, людзі сістэматычна недаацэньваюць прыемнасць такіх кантактаў. Раптомнае адкрытае прызнанне незнаёмцам у таксі, кавярнях або самалётах здаюцца дзівацтвам, але за гэтым феноменам стаяць цалкам рэальныя псіхалагічныя механізмы. Людзі часта дзеляцца патаемнымі таямніцамі з абсалютна чужымі людзьмі, не асцерыгаючыся асуджэння ці наступстваў. Падобныя паводзіны назіраюцца паўсюль і маюць глыбокія навуковыя абгрунтаванні. Падобныя паводзіны тлумачацца ўнікальнымі асаблівасцямі чалавечага мозгу і глыбіннымі сацыяльнымі запатрабаваннямі. Навукоўцы вырашылі дэталёва разабрацца ў прычынах такога дзіўнага феномена, і вось што атрымалася. Напрыклад, яскравай такой падзеі стаў эксперымент навукоўцаў Нікаласа Эплі і Джуліяны Шродер у прыгарадных цягніках Чыкага і лондонскага метро. Высветлілася, што пасажыры, якія ўступалі ў размову з суседзямі па вагонным, атрымалі значна больш задавальнення ад паездкі. Пры гэтым папярэднія пытанні паказалі супрацьлеглыя, людзі памылкова лічылі, што маўчанне прынясе ім больш камфорту. Аналагічныя вынікі зафіксавалі спадарыня Джиліан Санстром і Элізабет Дан каля кавярні Starbucks у Ванкуверы. Наведвальнікі, якія ўстанавлівалі кароткачасова але цёплы кантакт з барыста, шляхам усмешкі і пары слоў адчувалі сябе значна больш шчаслівымі. Нават секундная праява ўвагі здольна падарыць чалавеку моцнае пачуццё псіхалагічнай прыналежнасці. Многія асцерыгаюцца весці глыбокія гутаркі з незнаёмцамі з-за ілжывага страху здацца надакучлівымі, хаця ж наследаванне Майкла Кардаса і Аміта Кумары даказалі, што людзі моцна памыляюцца на гэты конт. Як і звычайныя размовы пра надвор'е, так і шчырыя прызнанні праходзяць значна лепш, чым чакае сам апавядальнік. Адмысловую ролю ў гэтым працэсе грае праца нашага галаўнага мозгу. Гарвардскія даследнікі Дыяна Тамір і Джейсон Мітчел высветлілі, што апавяданні пра сябе актывуюць сістэму ўзнагароджання, так званую. Мозг рэагуе на гэты працэс сапраўды гэтак жа, як на улюбёную смачную ежу ці грашовую ўзнагароду. Менавіта таму самалёты, цягнікі, таксі становяцца ідэальнай пляцоўкай для нечаканых споведзяў, можна і так сказаць. Выпадковы спадарожнік не мае агульнага мінулага з вамі, не стане ацэньваць учынкі і ніколі не з'явіцца на вашых сямейных святах. Гэта праўда. Ва ўмовах дэфіцыту шчырых зносін у наш час назапашанае запатрабаванне вымавіцца знаходзіць бяспечнае выйсце. Нават работнікі сферы паслуг нярэдка ведаюць аб пастаянных кліентах значна больш, чым іх блізкія і сябры. Наведвальнікі дзеляцца самымі інтымнымі дэталямі свайго жыцця, у тым ліку праблемамі на працы ці асабістыя крызісы. Ім проста патрабуецца спакойны слухач, які не стане перацягваць коўдру на сябе. І ў гэты жа час псіхолагі рэкамендуюць людзям, схільным да залішняй шчырасці з незнаёмцамі, своечасова спыняцца. Варта задумацца, хто з блізкіх, напрыклад, вашых ці сваякоў, яшчэ не чуў гэтую гісторыю з вашага жыцця, і аналіз мінулага досведу дапаможа зразумець сапраўдныя прычыны такіх паводзін. Тым жа, каму выпала роля выпадковай камізэлькі для чужых эмоцый, то бо калі мы змяняемся па іншы бок становімся, не варта ўспрымаць гэта як цяжар нейкі такі ментальны. Большасць падробных спантанных гутарак завяршаюцца пазітыўна і пакідаюць прыемны след. Таму зносіны з выпадковымі людзьмі часта прыносяць нечаканую карысць. Вось такія дзівосткі нам навукова абгрунтаваныя, нібыта часам мы не хочам шчыра пра сябе гаварыць камусьці незнаёмым, але атрымліваецца гэта ўсё нармальна. Таму ў іншы раз, калі будзеце вандраваць, не саромецеся, паважаныя, а будзьце шчырымі. Гурт Handmade працягне зараз наш вечаровы эфір з трэкам «Нямое кіно». А я нагадаю, што роўна праз 10 хвілін пачуем з вамі рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі.

0: інфармацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размовы з палітычнымі з другіх атрадаў.
4: Што ім дала Беларусь? Рэпартаж Юркі Лашчынскага і Якуба Сушынскага.
5: Я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременная, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. Дальше на меня тиснули конвоирные после этой истории, чтобы она никогда не вылилась наружу. Угрожали мне сразу после того, как родила. Меня кормили какими-то таблетками. Когда их резко отменили, это было еще хуже. Ко мне пришло осознание того, что со мной произошло.

Спікер каардынацыйнай рады павіншаваў беларусаў з днём незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект онлайн-медычнай дапамогі. А ў пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Спікер каарнацыйнай рады павіншаваў беларусаў з днём незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект анлайн-медычнай дапамогі. У пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці краіны пасля правалу жнівеньскага путчу ў Маскве. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
4: У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ее, і таму пра некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы.
5: Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі, ў сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем.
6: Незалежнасць адбылася ў 91-м годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
3: Беларусы дэмакратычнай супольнасці аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца, што 25 жніўня стане святочным і выходным днём у працоўным календары у вольнай і свабоднай Беларусі. Спікер каарнацыйнай рады Арцём Брухан павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. 25 жніўня 1991 года гэта дата, калі Беларусь юрыдычна замацавала сваю незалежнасць, адзначаецца ў яго віншаванні ў тэлеграм-канале каарнацыйнай рады. Ад імя каарнацыйнай рады віншую са святам і жадаю ўсім нам сапраўднай незалежнасці для нашай радзімы. Сёння для абсалютнай большасці беларусаў незалежнасць – гэта галоўная каштоўнасць. Беларусы не хочуць быць часткай Расіі. Яны жадаюць жыць у сапраўды незалежнай краіне, якая не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць суседзяў, заявіў Арцём Брухан. Ён паабяцаў рабіць усё для таго, каб захаваць незалежнасць Беларусі і ўзмацніць яе суверэнітэт. Да іншых тэм. Прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы запускае праект анлайн-медычнай дапамогі для уразлівых груп у Беларусі. Ён мае назву «Раёнка» і павінен зрабіць кваліфікаваную медычную дапамогу больш даступнай для беларусаў, якія маюць абмежаваныя магчымасці атрымаць яе па месцы жыхарства. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Каб атрымаць доступ да яе, пацыент спачатку пройдзе верыфікацыю. Пасля гэтага чалавек атрымае код доступу да платформы і зможа выбраць лекара самастойна або з дапамогай каардынатара. Пры гэтым сама медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Да праекта плануюць далучыць беларускіх медыкаў, якія цяпер жывуць і працуюць пераважна ў краінах Еўразвязу і маюць там дазвол на медычную практыку. Дзяржстандарт Беларусі унёс у спіс небяспечнай прадукцыі пірожныя какоскі, вырабленыя філіялам Пінскі КаапПрам. Паведамляецца, што ў какосках эксперты выявілі залацісты стафілакок. Гэтая бактэрыя можа выклікаць шырокі дыяпазон захворванняў, у тым ліку скураныя, касцявыя і суставныя. Напярэдадні эксперты дзяржстандарту выявілі залацісты стафілакок у пірожных Эгер, якія выпускае той самы Пінскі КаапПрам. А ў пінскіх пірожных Слімак была выяўленая кішэчная палачка. Уся гэтая прадукцыя трапіла ў спіс небяспечнай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 25 жнівня, вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Протягуємо з вами опошній працовний тиждень літа в цьому році. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты позні час. Будьте, калі ласка, уважлівими та осторожними на дорогах, поважаний, легкого та приємного вам шляху. Святослав Вакарчук уже співає для нас одну из найлепших своих речей с проекта «Брюссель» под назвой «Дея». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Надалі в радіо кулісах нас чекають гурти «Рахіс», «Дюран», «Дюран», «Байкрай», «Хенсон», «Дрон Стоун», «Скорпіонс» та інші виключно зорні виконавці. Корисної та цікавої інформації так само не буде нам бракувати. Уже літерально праз 5 хвилин прогучить передача з архіва «Ніви» в виконанні Яна Морданя. Трішечку пізніше, а 22.30, почуємо передачу Урсулі Шубздею про поділену Білорусь. Заставайтеся з нами, буде

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 2 сакавіка 1975 года. Недалёка ад Бельска расцягнулася маляўнічая вёска Пасынкі. Гэта адна з прыгажэйшых вёсак Бельшчыны. Брукаваная вуліца, тратуары, вулічнае асвятленне. Прыемна пайсці такой вёскай і паглядзець на прыгожыя сялібы, на чысціню і парадак. Адразу відаць, што жывуць тут працавітыя людзі. У вёсцы ёсць зборная школа, пошта, зліўня малака, крама. Аднаго не хапае жыхарам пасынак, святліцы. Ёсць, праўда, невялічкі пакойчык у гаражы пажарнай каманды. Тут у апошні час адбываюцца вясковыя забавы. Ды хіба ж гэта адпаведнае месца на культурную дзейнасць? Аказваецца, была калісьці магчымасць пабудаваць святліцу ў пасынках. Пачуў я вось наступную гісторыю, якая і дагэтуль хвалюе людзей у вёсцы. У 1966 годзе вёска заваявала вядучае месца ў конкурсе «Найчысцейшая і найгаспадарнейшая» вёска Беласточчыны. Атрымала за гэта 120 тысяч злотых узнагароды. Тады і нарадзілася думка аб пабудове святыліцы з рамізай. Ды старшыня былой грамадскай рады выкарыстаў узнагароду без ведама жыхароў вёскі. Многа гаварылася потым аб гэтым на вясковых сходах. Людзі дамагаліся свайго, аднак нічога не дабіліся. Даўней пасынкі з ахвотай удзельнічалі ў грамадскіх чынах, памагалі класці брук, тратуары, рабілі складчыну па 100 злотых на вулічнае асвятленне, выкапалі 2 супрацьпажарныя басейны. І вось адно неразважнае рашэнне перакрэсліла ўсё. Людзі трацяць ахвоту да далейшай працы. Цяпер ужо цяжка тут узняць людзей на грамадскі чын. У пасынках гавораць, калі вернуць нам несправядліва забраныя грошы, тады зноў пачнем работу. Звярнуліся нават з асобным прашэннем у павятовае ўпраўленне ў Бельску. Неўзабаве атрымалі адказ, што ўзнагарода была выкарыстана на рамонт вуліцы, дарогі, пляцоўкі для гульняў. А людзі сваё, што нічога з гэта не зрабілася. І так справа чакае канчатковага выяснення, напісаў Мацейка. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, выйшла я замуж 3 гады таму назад. Жывем у невялікім горадзе. Муж працуе на адказной пасадзе. Усе ў горадзе яго ведаюць і паважаюць. Я не працую, выхоўваю 2-гадовую дачушку. Суседзі, а пераважна старэйшыя жанчыны, якія пільнуюць дзяцей, дык называюць нас прыкладнай сям'ёй. Але вось, пазнаёміліся мы з адной маладой парай. Спаткалі мы іх у жніўні мінулага года над морам, куды паехалі адпачываць. Наша сяброўства яшчэ больш узмоцнілася, калі выяснілася, што мы з аднаго горада. Я цешылася, што буду мець сяброўку, бо нікога тут не маю знаёмага. Ад таго часу мы пачалі наведваць адны другіх даволі часта. Але Галіна стала занадта мілай для майго мужа. Часта і абдыме, і пацалуе ўсё, нібы ў жартах. Так і мне пачаткова здавалася, але я ўжо бачу, што майму мужу гэта вельмі спадабалася. Хоць ён і надалей у адносінах да мяне ветлівы, але неяк інакш вядзе сябе, часта задумоўваецца. Не бавіцца ўжо так, як калісьці з дачушкай. Ахвотна праседжвае сам у пакоі, гаворыць, што змучаны і хацеў бы сам адпачыць, але чаму ж калісьці гэтага не было? А ўжо пераканалася я, што Галіна яму неабыякавая, калі былі мы на навагоднім балі, пры століку сядзелі яшчэ 3 пары. Гулялі ўсе разам, але муж мой найчасцей танцаваў з Галінай. А калі пасля аднаго танца яны выйшлі і не было іх даволі доўга, я ўжо хацела адразу пры стале сказаць, што аб іх думаю, але стрымалася толькі з увагі на людзей, што былі разам з намі пры адным стале. Пасля яшчэ яны нас запрашалі, але я ўжо не захотіла йти, хоча муж і мав охоту. Я йому ще нічого не говорила, але вже далі не можу так одна терпіти. Не ведаю, що робити, чи сказати усе своєму мужу, чи ні. А може і Галіні все виложити? Парай, серцейка. Йоля з Б. Отказ серцейка. Йоля, криком справи не уладиш. Покольки жила ти з мужем згодна і маєш добру сім'ю, поступай розважливо. Хоч тобі і кривдно, але витривай. Наадворот, будь до мужа мила і сердечна. Якнайбільш пробивай з ним і дочушкою. Створи добрий настрой у хаті. А споткання і зустрічі з Галиною треба обов'язково спинити. Постарайся познайомитися з новими людьми, або усім гетим нікому не говори, бо роз'ясеться кругом. Люди зараз же почнуть язики часать, а тоді вже уладить усе буде тяжко. Серцейка.
1: Сторонки тидня в Іканівах гартав читав Ян Мордень.

0: Радио Рация. Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ігана Шарэнда вандруюць по довоенной беларуска-польской мяжы.
1: Вітаем з вёскі Скрабатуны. Нам менавіта тут удалося знайсці аднаго з немногіх у Беларусі гадоўцу коней беларускай пароды, далёкіх нашчадкаў дзікіх тарпанаў.
2: Вёска Скрабатуны месціцца на беразе возера Вялікі Супонец, па якім да 17 верасня 1939 года праходзіла мяжа паміж усходняй і заходняй Беларусію. На польскім беразе возера можна было спакойна лавіць рыбу, а на савецкім баку не дазвалялі нават падыходзіць да возера.
3: Гэта была до 39 года тут мяжа была паміж Савецкім Саюзам і Польшчай. То есть гэта ўжо была польская тэрыторыя, а там па тую сторону возера ўжо была савецкая. Ну, хто-то кажа, што нават па гэтым астраўку паміж азёрах праходзіла граніца і мяжа, і там слуп стаяў ўжо межавы такі, а хто-то кажа, што ну па некаторых картах нават польскіх граніцы паказана па той стороне ўжо азёр навогу, то есть это вроде як яны ўсе былі па Польшчы. Оба озера, ну нічога не засталося, не засталося. Я нават і астравок паміж азёр спецыяльна даследаваў на тэму. Казалі, што там слуп стаяў, значыць нешта ж должно застацца. Нічога там такого нема. Нават каб якое ўзвышша, дзе што ён там, нічога нема. Да вайны былі там вось была сядзіба панская. Там і зараз можна яшчэ бачыць эти падмуркі. Вось дуб вялікі расце, шалковіца расце. У пана была шалковіца такая. Ну, такая ягада, якая нават крымская, я б сказаў, да не нашага тут паходжання. Яблыні ёсць такія, вельмі нічога сабе яшчэ. Это наша мелюзга. Сейчас будет попрошайник. Сходи сюда.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
3: И она отметная чем? И она створалась для народу. Это мало что для народу створается в нашей краине. А вот она створалась именовито для народа. И она вельми неприхотливая. Да ежи, да уму. И она... Як самі беларусы, па характары вельмі такая талерантная, вельмі. Гэта парода мае ў сабе вялікія прымесі калісьці дзікіх яшчэ тарпанаў. Снаваць так, і захаваліся атавізмы ў выглядзе такіх адметін масцей. Рамень на спине, зеброидность, как кажут по-русски, на ногах и так далее. Зараз все бачите, покажу.
1: А вот. Яны, как бы, выкористовывали еще так, перш за все, так у господарчих таких работах?
3: Перш за все господарчих и перш за все, менавіта в селянских господарках, мелких. И они не створались для великих там колгасов, бо они сами по себе невеликие довольны. Але, коли говорить про их якости, працовные такие якости, і яны у параўнанні з іншымі пародамі такімі тяжеловозными, да, скажем, они есть тяжеловозные, есть упряжные. Вот разница немножко, да, тяжеловозы они покрупнее, помощнее, как бы. Але ж калі говорить про пералік на адзінку масы, на килограмм масы, гэты самые працаздольные, самые тягавитые. Яны универсальные выкарыстанне, их можно и верхом, и в упряжи, и як продуктивная порода. То есть кумыс их получает, ну, молоко и мясо. Яны довольно таки скороспелые, как кажуть.
1: Што амаль прападае на Беларусі?
3: Яна амаль прападае. Ну, гэта ведаеце, як усё. У нас эканоміка правіць балам ва ўсіх галінах жыцця нашага. На жаль. І тое, што гэта нашчадство, скажам так, нашых дзядоў, прадзедаў, да, это ніхто не бярэць да ўвагі. Я спачатку наогул нават не ведаў, што яна ў нас такая існуе. Я лічыў, што беларуская парода – это так, мясцовыя нашы нейкія лашаткі, якія так сабе, лашаткі. Не ведаў нават, што гэта парода. Но яна, не сапраўды, яна вельмі позна была зарэгістравана як парода. Можа, толькі ў 2001 годзе. Мне вось гэтак атрымліваецца, што не праіснаваўшы вось і 20 гадоў, яе ўжо амаль што няма.
1: А мы з заходняга боку возера Вялікі Супонец падымаемся на ўсходні бераг.
2: Наступная перадача будзе з родных мясцін Васіля Быкава. Слухайце праграму «Уздоўж падзеленай Беларусі».
0: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.

0: Радіо Рація!
1: Беларуская Радіо Рація пропонує.
2: Репортаж на Беларускім Радіо Рація. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на Беларускім Радіо Рація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага Радіо Рація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
1: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская Радіо Рація прапануе.

0: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: У дзень незалежнасці Ціхановская заклікала да нацыянальнага дыялогу. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр для рэпетытараў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: У дзень незалежнасці Ціхановская заклікла да нацыянальнага дыялогу. Пад Гомелем будуюць чыгуначную інфраструктуру для новага вайсковага аб'екту. У Беларусі ўлады перадумалі ўводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Сёння 35-я гадавіна аднаўлення незалежнасці Беларусі. Святлана Ціхановская ў звароце да беларусаў заклікала памятаць, наколькі крохкай можа быць незалежнасць, і падкрэсліла, што сёння захаванне сваёй краіны агульны інтарэс беларусаў з рознымі поглядамі, як унутры краіны, так і за яе межамі. Асобна Ціхановская звярнулася да людзей унутры сістэмы, чыноўнікаў, дыпламатаў і вайскоўцаў.
4: Я ведаю, што сярод вас шмат тых, хто шануе Беларусь і разумее небяспеку страты незалежнасці. Хто не хоча, каб Беларусь уцягнулі ў вайну, каб нашыя дзеці паміралі за чужыя імперскія амбіцыі дыктатараў. І тут у нас ёсць агульны інтарэс захаваць сваю краіну. Менавіта таму нам патрэбны нацыянальны дыялог, каб спыніць рэпрэсіі, мірна вывесці краіну з крызісу і захаваць Беларусь як незалежную дзяржаву.
3: Між тым прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі адказаў на віншаванне Ціхановскай з Днём незалежнасці Украіны, які святкаваўся напярэдадні. Еўропа не можа дазволіць сабе страціць ніводную краіну, якая імкнецца да сапраўднай незалежнасці. Гэтак жа важна, каб Беларусь не была ўцягнутая ў жорсткую вайну Расіі і ў канчатковым рахунку стала дэмакратычнай, адкрытай і мірнай краінай. Украіна ўдзячная тым беларусам, якія разам з украінскімі ваярамі абараняюць нашу агульную свабоду, напісаў Зеленскі ў соцсетцы X. Віншуючы украінцаў, Ціхановская зазначыла, што беларусы на іх баку.
4: Беларускія добраахвотнікі ваююць за Украіну са зброю ў руках. Беларускія партызаны спыняюць расійскія вайсковыя эшалоны. Валанцёры ратуюць жыцці, збіраюць на машыны, дроны і медыцынскую дапамогу. Беларуская дыяспара дапамагае Украіне па ўсім свеце. Журналісты і актывісты выкрываюць расійскую прапаганду і злачынствы рэжыму. А ў беларускіх турмах дагэтуль сядзяць людзі за салідарнасць з Украінай і супраціў расійскай агрэсіі. Гэта сапраўдная Беларусь.
3: Ціхановская таксама выказала упэўненасць, што перамога Украіны ў вайне з Расіяй адкрые шанец і для перамен у Беларусі. А вольная Беларусь стане гарантай таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на ўкраінскую зямлю. Да інфармацыі з Беларусі. У Гомельскай вобласці каля вёскі Якімаўка будуюць чыгунку і платформу, здольную прымаць вайсковыя эшалоны. Гэта вынікае з праектнай дакументацыі, атрыманай супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі. Яна пацвярджае, што для аб'екту з афіцыйнай назвай будаўніцтва палігону ў Гомельскай вобласці праектуюць асобную чыгуначную інфраструктуру. Праект прадугледжвае асобную пад'язную каляіну, разлічаную на колькасць да 60 вагонаў і грузавую платформу з рампай для выгрузкі колавай і тракавай тэхнікі. Дакладнае месца размяшчэння новага палігону пакуль невядомае. На тэрыторыі паблізу Гомеля з канца 2023 году ідзе маштабнае будаўніцтва новай вайсковай базы, дзе імаверна будзе разгорнутая 37-я асобная дэсантна-штурмавая брыгада сіл спецыяльных аперацый. У Беларусі не будуць уводзіць абавязковы рэестр рэпетытараў, без уключэння ў які ім забаранялася б працаваць з дзецьмі. Замест яго Міністэрства адукацыі з 1 верасня запусціць добраахвотную вітрыну спецыялістаў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі распавяла дырэктар Дэпартаменту кантролю якасці адукацыі Міністэрства адукацыі Вольга Рыбаключава. Нагадаю, стварыць абавязковы рэестр Міністэрства прапанавала ў пачатку гэтага года. Праект пастановы Савета міністраў прайшоў узгадненне і ў траўні быў вынесены на грамадскае абмеркаванне. Аднак у выніку ад першапачатковай ідэі адмовіліся. Рэестр, як абавязковая складовая частка, сёння законадаўствам не прадугледжаны. Вітрына з'яўляецца добраахвотным інструментам, сервісам уключэння і скіравання на падтрыманне самазанятых асоб і прадстаўленне адкрытай інфармацыі для бацькоў, заявіла чыноўніца. Рашэнне аб уключэнні ў вітрыну рэпетытар будзе прымаць самастойна, а адсутнасць у базе не стане, як абяцаюць чыноўнікі, падставай для забароны на працу. На крымінальную тэматыку. Польскія мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт у грузавіку, які перасякаў беларуска-польскую мяжу праз пункт пропуску Баброўнікі. 40-гадовы грамадзянін Беларусі вёз паводле дакументаў рулоны рубероіду. Аднак падчас праверкі грузавік спачатку прасвяцілі рэнтгенам, а затым старанна агледзелі. Унутры эшелонаў знайшлі больш за 150 тысяч пачкаў цыгарэт, схаваных ад кантролю. Кошт канфіскаванай кантрабанды ацанілі прыкладна на 3 мільёны злотых. Беларускага кіроўцу затрымалі. Суд пастанавіў узяць яго пад варту. Польскія праваахоўнікі распачалі крымінальную справу. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 26 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 25 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Элвіс Кастэла, Білі Рэй Сайрус, Эмі Макдональд, Дэрэк Шэрынян з Білі Айдалам ды Слэшам, а таксама гурты Кіс, Джудас Прыст, Эйша, Дэф Лепард ды The Gits. Далучайцеся. 25 жніўня 1949-га нарадзіўся Джын Сімонс, імя пры нараджэнні Хаім Вайц, амерыканскі музыка, акцёр і прадпрымальнік, найбольш вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Кіс, які выступае пад сцэнічным псеўданімам Дэмон, пускаючы з рота штучную кроў, дыхаючы агнём і высоўваючы язык. Джын Сімонс займае 29-ю пазіцыю ў спісе 100 найвялікшых вакалістаў хэві-металу, на думку музычнага часопіса «Хіт-парадар».

Вітаю ўсіх, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацы і музычны каляндар. Сёння 25 жніўня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Роберт Джон Артур Хелфорд, ці проста Роб Хелфорд, брытанскі музыка, аўтар песень і прадзюсер, у першую чаргу вядомы як вакаліст хэві-метал гурта Judas Priest. Па версіі часопіса Classic Rock займае 9-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. За выбітныя вакальныя дадзеныя і значны ўклад у развіццё металу Роб Хелфорд атрымаў мянушку Metal God – бог металу.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 25 жніўня 1952 нарадзіўся Джэфры Даўнс, брытанскі піяніст, кампазітар і прадзюсар, які трапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса за выкарыстанне 28 клавішных інструментаў на працягу аднаго выступу. Кар'ера Джэфа пачалася ў гурце The Buggles, чый кліп Video Killed the Radio Star стаў першым ролікам, які з'явіўся на канале MTV. Потым Джэф Даўнс атрымаў прапанову ад гурта Yes, але найбольш праславіўся ў якасці аднаго з заснавальнікаў

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 жніўня 1954 нарадзіўся Деклан Патрык Макманус, больш вядомы як Элвіс Кастэла, брытанскі спявак і кампазітар, які аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай поп-музыкі. Спачатку, будучы ўдзельнікам паб-рок-сцэны, да канца 70-х ён стаў адным з самых папулярных выканаўцаў новай хвалі, а пасля атрымаў рэпутацыю, магчыма, самага аўтарытэтнага аўтара-выканаўцы пасля Боба Дылана.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алеш Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 жніўня 1961-го нарадзіўся Білі Рэй Сайрус, амерыканскі акцёр і музыка, выканаўца песень у стылі кантры. З 80-го па 90-ы Сайрус працаваў у гуказапісвальнай кампаніі Mercury Nashville Records, а з пачатку 90-х заняўся сваёй музычнай кар'ерай, даволі паспяховай, трэба адзначыць.

0: Тут жыве беларусы.
1: Бородой. 25 жніўня 1962 нарадзіўся Вівіан Патрік Кэмпбел, ірландскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Def Leppard. Да прыходу ў гэты гурт быў членам калектываў Sweet Savage, Dio, Trinity, Whitesnake, River Dogs, Shadow King ды Thin Lizzy. У 92 годзе Вівіан Кэмпбел замяніў Стіва Кларка, які пайшоў з жыцця і ўдала дэбютаваў у адным з клубаў Дубліна. З тых часоў музыка грае ў Def Leppard і ні разу не пашкадаваў аб гэтым.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзілася Міа Кэтрын Запата, амерыканская рок-спявачка, аўтар песень, гітарыстка і піяністка, салістка гурта The Gits. Гэты панк-гурт быў утвораны ў 86-м годзе. Галоўнай асаблівасцю гучання The Gits быў неўтаймаваны вулічны вакал Міі Запаты. Гурт распаўся ў ліпені 93-га пасля дзікага забойства Міі, якую згвалтавалі і забілі ўначы, калі яна вярталася дадому. Пасля смерці Міа Запата была ўключана ў сумна вядомы клуб 27.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 жніўня 1966-го нарадзіўся Дэрэк Шэрынян, амерыканскі музыка армяна-грэцкага паходжання, клавішнік, аўтар песень і прадзюсар. Вядомы як удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater з 94 па 98 гады. Пасля дзвюх альбомаў і дзвюх сусветных турне Дэрэк з імі развітаўся. Працаваў ды працуе з шэрагам гуртоў ды выканаўцаў, вядомы і сваімі сольнымі альбомамі. Прапаную паслухаць вельмі вядомую летнюю песню аўтарства гурта Манга Джерри, але ў выкананні Дэрэка Шэрыняна, Білі Айдала, Слэша ды іншых знакамітасцяў.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 25 жніўня 88-га выйшаў альбом «And Justice for All» гурта «Металіка». У такі ж жнівеньскі дзень 1987-га нарадзілася Эмі Макдональд, шатландская паэтка і выканаўца, пачала пісаць музыку і тэксты ў падлеткавым узросце, а музычную кар'еру пачала ў 15 гадоў. Зараз Эмі Макдональд – адна з самых папулярных выканаўцаў у свеце. Менавіта яе песня і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радио

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Спікер Каарнацыйнай рады павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. Аб'яднаны пераходны кабінет запускае праект онлайн-медычнай дапамогі. У пірожных з Пінску выявілі залацісты стафілакок. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. 35 гадоў таму, 25 жніўня, Верховны Савет БССР надаў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці краіны пасля правалу жнівеньскага путчу ў Маскве. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
3: У нас, скажам так, была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ёй, таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы.
4: Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі, ў сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем.
5: Незалежнасць адбылася ў 91-м годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
2: Беларусы дэмакратычнай супольнасці аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца, што 25 жніўня стане святочным і выходным днём у працоўным календары у вольнай і свабоднай Беларусі. Спікер Каарнацыйнай рады Арцём Брухан павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці. 25 жніўня 1991 года гэта дата, калі Беларусь юрыдычна замацавала сваю незалежнасць, азначаецца ў яго віншаванні ў тэлеграм-канале Каарнацыйнай рады. Ад імя Каарнацыйнай рады віншую са святам і жадаю ўсім нам сапраўднай незалежнасці для нашай радзімы. Сёння для абсалютнай большасці беларусаў незалежнасць – гэта галоўная каштоўнасць. Беларусы не хочуць быць часткай Расіі. Яны жадаюць жыць у сапраўды незалежнай краіне, якая не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць суседзяў, заявіў Арцём Брухан. Ён паабяцаў рабіць усё для таго, каб захаваць незалежнасць Беларусі і ўзмацніць яе суверэнітэт. Да іншых тэм. Прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы запускае праект онлайн-медычнай дапамогі для уразлівых груп у Беларусі. Ён мае назву «Раёнка» і павінен зрабіць кваліфікаваную медычную дапамогу больш даступнай для беларусаў, якія маюць абмежаваныя магчымасці атрымаць яе па месцы жыхарства. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Каб атрымаць доступ да яе, пацыент спачатку пройдзе верыфікацыю. Пасля гэтага чалавек атрымае код доступу да платформы і зможа выбраць лекара самастойна або з дапамогай каардынатара. Пры гэтым сама медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Да праекта плануюць далучыць беларускіх медыкаў, якія цяпер жывуць і працуюць пераважна ў краінах Еўразвязу і маюць там дазвол на медычную практыку. Дзяржстандарт Беларусі унёс у спіс небяспечнай прадукцыі пірожныя какоскі, вырабленыя філіялам Пінскі КаапПрам. Паведамляецца, што ў какосках эксперты выявілі залацісты стафілакок. Гэтая бактэрыя можа выклікаць шырокі дыяпазон захворванняў, у тым ліку скураныя, касцявыя і суставныя. Напярэдадні эксперты Дзяржстандарту выявілі залацісты стафілакок у пірожных Эгер, якія выпускае той самы Пінскі КаапПрам. А ў пінскіх пірожных Слімак была выяўленая кішэчная палачка. Уся гэтая прадукцыя трапіла ў спіс небяспечнай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 21. Вецер паўночна-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Лео 14 заклікаў вальдэнцаў і метадыстаў разам сведчыць пра свабоду дзяцей Божых. У Перу набіраюць валанцёраў для сустрэч з папам. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 25 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. У пасланні ўдзельнікам італьянскага нацыянальнага літургічнага тыдня у Катаніі папа нагадаў, што літургія павінна весці да веры, еднасці і сведчання міласэрнасці. Папа падкрэсліў, што ўвядзенне ў хрысціянства нельга разумець толькі як падрыхтоўку да сакраментаў. Гэта ўлонне, у якім супольнасць нараджае да веры і ўводзіць у пасхальнае жыццё еднасць з панам і братэрства. Святы Отец звярнуў увагу на глыбокую сувязь катэхезы і цэлібрацыі літургіі, якая з самага пачатку адзначала плённасць касцёла як абраніцы Хрыста. Ён заклікаў вяртацца да гэтай крыніцы і ў хрысціянскай фармацыі адкрываць каштоўнасць літургіі, у якой таямніца Хрыста ахоплівае нас, перамяняе і робіць новымі стварэннямі. Леў 14 накіраваў прывітальнае пасланне метадыстам і вальдэнцам з нагоды сінода, які 22 жніўня распачаўся ў Торе Пелічы. Ён звярнуў увагу на выклікі штучнага інтэлекту, падкрэсліўшы неабходнасць развіваць тэхналогіі без дэградацыі сэрца. У пасланні, падпісаным кардыналам П'етра Паралінам, звяртаецца ўвага на выклікі, звязаныя з развіццём новых тэхналогій. У кантэксце лічбавай рэвалюцыі, якая стварае ўражанне пераадолення між чалавечых магчымасцей, папа заклікае хрысціян разам сведчыць пра свабоду чалавека, створанага на вобраз і падабенства Божае. Як сцвярджаецца ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас», тэхналагічны прагрэс не павінен адбывацца коштам чалавечай годнасці і духоўнага жыцця чалавека. Неабходна развіваць тэхналогіі, не дапускаючы дэградацыі сэрца, падкрэслівае пантыфік. Канферэнцыя біскупаў Перу стварыла афіцыйную валанцёрскую ініцыятыву «Сябры Льва», якая будзе дапамагаць пілігрымам падчас папскага візіту ў лістападзе. Да валанцёрскага служэння запрашаюць моладзь і свецкіх з усёй краіны. Яны будуць прымаць пілігрымаў і суправаджаць іх падчас візіту папы ў Перу. Прэзентацыя праекта адбылася пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Прэзентацыя праекта прайшла пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Біскупы выказалі радасць з нагоды хуткага прыбыцця Льва 14-га і нагадалі пра яго сувязь з Перу і гады служэння ў Чыклаю. Удзельнікаў ініцыятывы заклікаюць выкарыстаць свае здольнасці і таленты для служэння падчас гэтай падзеі.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Расійскі пасол пры святым пасадзе Іван Салтановскі лічыць, што візіт арцыбіскупа Галахера ў Маскву пацвярджае імкненне святога пасада працягваць дыялог з Расіяй. Паводле яго слоў, святы пасад не падтрымлівае лінію на палітыка-дыпламатычную ізаляцыю Расіі. «Мы гэта цэнім», адзначыў дыпламат у інтэрв'ю агенцтву ТАСС. Салтановскі таксама нагадаў пра тэлефонную размову прэзідэнта Расіі Пуціна з папам Львом 14, якая адбылася ў 2025 годзе. На яго думку, гэтая размова задала тон цяперашняму этапу расійска-ватыканскіх адносін і пацвердзіла настрой папы працягваць дыялог з Масквой. Адной з галоўных тэм падчас візіту можа стаць вайна ва Ўкраіне. Расійскі пасол заявіў, што Масква з разуменнем і павагай ставіцца да ініцыятыў Святога Пасада, звязаных з палітыка-дыпламатычным урэгуляваннем гэтай праблемы і гатовая да асобных кансультацый па Ўкраіне ў Ватыкане. Разам з тым, магчымасць правядзення там непасрэдных перамоў паміж Расіяй і Украінай, паводле яго слоў, цяпер не разглядаецца. У наступным сакавіку ва ўсёй Аўстрыі пройдуць выбары ў парафіяльныя рады. Напярэдадні кампаніі яе сімвал узнялі на найвышэйшай гары краіны. Каб звярнуць увагу на будучае галасаванне, група альпіністаў, у якую увайшлі біскупскі вікары гуркскай дыяцэзіі і адказны за парафіяльныя рады гэтай дыяцэзіі, падняліся на Гросглокнер. На вяршыні найвышэйшай гары краіны яны ўзнялі плакат з дэвізам выбараў «З табой разам». Парафіяльная рада ў Аўстрыі – гэта орган, у якім святары і свецкія вернікі разам удзельнічаюць у арганізацыі жыцця мясцовай парафіі. У аўстрыйскай федэральнай зямлі Карынтыя у такіх радах працуе каля 3000 жанчын і мужчын розных пакаленняў. Пры гэтым жанчыны складаюць 53%, і іх доля працягвае расці. Цяпер усё часцей менавіта жанчыны узначальваюць гэтыя рады і адказваюць за гаспадарчыя справы парафій.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

Есус ставіць перад тым, хто вырашае быць яго вучнем, умову. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сабе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Пра сэнс гэтых слоў мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ён Павел II нагадаў, што Езус – гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца паза ўсякімі схемамі і паза якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю Айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма дзвюх шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просяць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слухою ўсіх. Я прыйшоў да вас, як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыя ад нас не залежыць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі Айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую Айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Паўла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною.
Ян Павел II заўважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. За прашэннем «Ідзі за мною» Езус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы, веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Езуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне. Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое, што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць, адарваная ад пачуцця адказнасці, і нарэшце існаванне, засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых». У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці. Езус кажа: той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангеля, той уратуе яго». Езус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе? Праўды ў сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Езус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваю маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўніў моладзь папа.

0: coming back as a man.
1: Рація.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація.